0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá tú géistecht le radio na Liffe céit sa sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

Ó tá sé te, fáteisteach tá siblinga ríist, ó sin ma cólan seo ar an rud is anamh, tréh se te agin, an teas mór, agus rabha ceol agin chun dul leis an teas. Ar éimeal an aimsir a támúid ach ní fada go maimúid ina láir. Ba seftainna ag tastal wing chun go maimúid in an marachtáil, cuisnóirí in áit fohédaí. Más iglóir an seinliste atá sibh tá teachtagah ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé eisliv go lua.

Tá se vigéisteach le radio na lufa kids sé punke cehar cuislin na carach. Wilt se vi cur alles fós. Dóte ag an rion. Wilt se vi fannacht ar an rotor lek air a dhéanamh den iske. Má tá kiel ar behagging foch mud ag lapdíl san aige. Ní ag siúl ar cosán te nu ar chrumchle an chrían.

Tá an cumas ag an seas tú a chur as do bheabhar. Bhfuil sé sin ar eolas agat. Sean scúil tú an hana héin. Sean go raibh de labhar róthe a réir agus nach creidan tú go bhfuil oíche mac chudalta in an dit riamh a ríist. Ach ba, tá sibh géisteach le radio na lifa 107.4 cuis le na carach.

1880, seachtú sé i gcuilchanna, rinne si tafad ar an teocht ag 33 céim Celsius. Go dtí seo, sin an teocht is iarde ar an Ilán. Ach baid athrú ar an scéal sin go lua. Mura bhfuil hena féin. Denan mud dearmad ar an té a thagan sa dara áit, agus bogan an pictúr ar aghaidh.

Ceacht lacht gréine, Lécht an lacht, ná bígí am mu ganar a bhé, ní cosint fuam na carach nú ceol an radio. Níl tuiscint ag an ngrian ar fuam. Is líróid mór tinne atá intí. A raibh córa agus riamh le líróid mór tinne? Ní raibh.

Tá deir le chlár eile a éistar dhíliss, hí se bhgéisteach lumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Tá sé fós te, níos teo fiú neidir. Má sa glu an sein le sé tá sibh tá teachta goibh ar nasc ar lehananach blú Sky an stáisiún. Seo chugah inis Miles Davis le Summertime. Go gas an muidir a chéile ríist túair ara.

0: Radio Deliver. Katie Show you punk a car. Krishna Guitar.
1: Tátú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túiriis, cuasaí ratha le hódú féil agus líon bacálaí.

0: Fáilte seachtá sé bhééis sé tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar lumsa anna fearir legus le léachálaí. Ar an chlánachta na fechant ar reinanta mór scéalta nuachta na seachtainnas mu dé fechant don chuidir mó nocht ar cuasaí technolíocht agus chuirsaí maidir leis na meán thosíalta ach gothirthe agus istócha an fiochttas dada atá le fescint le tamalanis ag ag ládrú agus tíre éagsúla ag fechant go géir ar an méid ar dhéana an astráil tréh seo hén chun bacha chur ar páistí óga bheith ag ghlachapáirtins na meán thosíalta agus is tuchatá an chuid le félam faoin méid ar airí leis sin san Austrráil beidir na rudaí nachfuil daoine intach sásta le ach don chud is mó bretar gohfuil a gaiirí leis agus gohfuil páisií ag buint níos slúsáid as na goháin cliste agus níos slúsáid as na meán thosíalt agus mar sinnta. An siomh ratha instocha in san árap Tá chaint an ón éantas árappach go mbeidh rialacha acu ach seans gur próséis máil a bhais le fescint an sin agus caiint a tíir seo ach an bratan brantú níos smú defer agus luas fuú agus iad ag déanamh anlé faoi bach agus tócha níos éca reachtaíocht a chur aghríoch ar bach mátá sampla agat ó tíre eile agus is féidir beidir félam ón méid ar aibrigan sin an méid nóir aibrigan sin ach brahan tú go bhfuil an gcuíons na seolta ag portin lucht aibre faoi seo agus saolítar gur go mbeidh an tachiocht dó lehead in san bhratan.
1: Well, braham ar nó agus tá tríéis se bheith caiint ar bhratan le se tríú seachta a sa chéile má caomh na clubidir
0: tíar mór é.
1: Á tá ceart go idir fáááin agus an sinna caiinte ar ratamocht agus rítam do caiinte ar an scéal seo hána i gceist nach mór caiicií seohéú a dógur stabar go rah an tathú seo tucht sa riochttaí sa ratan bhúr. Ar nó an fógra héin, just má bhuina muid an plé mai an ar maha san ógra ar letaíomh a gan second. Síla ghfuil se sin le plé go mionnaing maha san ógra agus an Austráil cad atá arbun san Eorp cén fágamach sé bun. Bud an fá braham agus beidir goil mis an sinniciúil an fá gur ógur starmar an méad a dógur sé caiici siúhin. Ná go rah sé ghéirí a thuúirt le fis go rah sé forrásach mar cheanara. Agus gúir sé sin tábhnach dó agus é faoi bhrú an áit an cinál an Sais an spás seo tá timppel ar stabar le rítar a seachtaí ag fannacht ar an bmhatha a chuin agus streeting agus burnham agus an caiit ar fan eile fuham siúd beidir déach a bheith an óí a léis etc. so dóga sé caiici siúin seorá eile gur féadlam a heispóid gur ghlachbise cinál cine láidir ar tá a chun dulstró chéan leis nástráil agus tá chu deire chuir leis do meán thisialta dóh siúd níos ó gná sé míle déag níis. Agus an sin má ilimuid písa ar sinna fa second, agus má ilimuid ar rairch na héan ar seo ar fa second. Ar an rud seo atá cinnáil idir láimh agus ar lean le beidir tríú ceirichí de bhlíanta. Tá rud an Austráil nuair hánig an scéal chutásagus an Austráil, tháinig siú chutásaigh má cuimhreach le beidir blion go lehuiin. Cinál ag an óm céan anú a bhí caiint láidir stamáin i dhéana an nolog bí an á, mar jaúil ar an trá telefíise sin áit a rá cuacht na bhar óg á phlé in san chlár an trá mion srá Netflix a bhíanana g ná, agus bhí si sin agus an scéal san Austráile do láh a láhna na chéile. Agus in éing thosaigh an plé faoi seo thosaigh forbart an phlé ar nó a faoi seo ar fad nuair a hárla is na clocha líthe, agus tá just i gurí smuoineh siú an égur fé trí a bhí an ó fé dó a bhí an. Síla gur fé trí a bhí an, síú gur más cuiomh na clubm gur cinil beidir abráin nó balta na fé trí a bhí an. Agus dógur na scolaní ar fád, na bonscoil lí go léir ag mórtheúir na húsir cinehilt an hartíplair de chluchan líthe, go raibh siad chun smachtmhána chuir a gceist ar thohad sa glúiste. Nu dusapáir a dhéirigh an rud seará a díspacht ar na gáchan sa glúiste héin. Seachas béidir an rud a bheith á dhéú ar na manthóisialta ar na gáin thóisialta. Tá na gáin thóisialta na gáin thoglúiste túair deis do chuoine rollir na meáin, beidir nach bhfuil nach iad na gáin go practiciúil an rud is measa ach na rudí atá ar na gáin an rudí gur féidir cead athirt de fáistí leas a bhhaotáú má tá gáin na got. So rinne na scoilí se ar fád cinenne go raibh siad chu díbeirta dhéanamh air. Na gohanth glúiste. An sin leithnig sé sin amach go bonscoile ní áirithe. Go háim lá clia, bud is sóí timppa na tíra áit go raibh cinine seo nachmach goach scoilí bonscoilí séir ó gohanth glúiste, agus gombach chunarthaí neamhheith giúile más mai leat, ag tacht chuntásaigh idir tiismóirí. Nu i bheith páistí sag ógur scoil, chunar hí neamh a giúile goach na tiismúíonar an anrá tabid ar fád a géan tú isis, nach geanóchmuid gohan sa glúiste. Darbáistí go dtí go bhfuil na páistí sin tríéis an bhscoile á gáil. Agus sa bhéide agus gur go méidir gur a príomhidí bunscoil lí áirithe begur í patúir faoi páirt a ghlacha le grúpaí tiismóthirí ina théamh seo ag an tús. Dógur an tarna idecha sé go nám, agus seo rihiltáchain na blianana fé cear sa tú caiintear deir na bliana fé trí buid seo, dógur norma fólaí, go raibh si go mór a bhábhar chunar hí neamh fiúla na chináil sin, agus go ginineráilta goach an rion sé siú a taú le grúpaí tuistí a siúr go lehéad chun tosaigh. So sa chéad le a fé cethair, chunig muid fás dochréte i mscoil lí na tíre seo áit in ará chuistí tiismóirí agsúile a féimnú chu síú a áil ó thiismóirí le go dhéireach na tiismóirí nach ceanú a dtís gohan sa glúiste dábáistí go dtí pí má aráig saidechas cinnte deir na bonscoile túús na mscoile. An sin thosaigh in éir an rud seo faoi grúpaí muileúireachta nó delégrúps agus tá rá himríal so fithe sé fé cuaigh so tó gur gur sa saoir na blianana fithe cethair isteach go dtí tús agus lár na blianana fithe fithe cethair fé cuaigh gur tosaíú an pléiseo go náisiút a mar jeabhléir conas delégrúps a chrothú is de meánscoillaí. I de mar rud gur páiste agat sa rang a sé sa bhscoil, bhí tú chana féon rééis an cinenne hlacha don leis an scoil agus an cuiiste tuismthirí chun de híú a chur fáil nach ceanófá gohan sa glúiste do de fáiste sa bhscoil, ar a bailachá bre ar thiismóirí i bhí an anime sa bheith aghalaisteach go dtí an bhscoil, ach sul éirí leo an bhscoil a bhhaintteach na tuismóirí se sin leis an báiste. Gnne dí siúd chunra a hocrú atrohénig, gnne dí siíirecht aber don chéad bhlíon mscoil ar fad, nú beidir an chéhhíon agus an dar bblion mscoil ar fad. Gnne díos iirecht fanachtamach ó gohan thoglúiste. Nú fiú gur féidir fanachtamach ó na meán thóisialta, agus sean an áit a darbar an rud seo bhí ar siúla teigh na hosráí brathb taná a chéna. So, faoi dhéire na scoil bliana fé cethair fé cuaigh, Abair seis aibrán máta aibrán fé cuaigh más mai leat. Bhí na delégrúps seo go háirna ríiste na clia, ba a gcaing agus a cuidas na cara go éis farbart go mór. Agus ar nóha béidir gur bíad na carachas mú áit ará scapa na gáhan so glúiste ag ísáóg níos cuitianta. So riúé sin dógur na hosráigh g am chéana, Harar ar náim sin gribhan na chláireach a Netflix sin adolescent tríis dul cinil tríis fe scapaí go mór, gorá siad chun trónú a ghlacha dúirt Albanese tabúd chun sais cinena dhéanamh nach ba cead ag an éóg faoi bhan séideag éon tacht a bheith acu ar na manthó síalta. Agus bheith chu ar loch agus an dearcha bhí ag daine an teangus dearcha ag daine lecha áidí ná ó aim seoag na páistí balltíblair sin. Agus fiú nuair a dógur stabair a cuiinte an sin coppla seachtain óhinn dúir sé go méidir gombeach sé indéanta ag páistí ardathe amach héna dhéanamh típel ar na smachtáí, but mar hós omláin go cuiideoach na smachtmhaí le abair suas le hochtó faoi géadas napáistí a cumád amach os na man thó síalta, agus dá naimseoach féhhhui géad a meach timppel ar na smachtmhaí nachach sé níos fear goach 8tó faoi géadáid cosanta. Agus ar nóha sé an tuisce is mú a bhfuinna le seachar fád, agus tá sé seo táhachtach a dáhéamh den scéile cumád inar neine. Ar hehháin tá an scróláil neamhfrianta a bhíonnig páistí áit a bhfuil na gothán acu, agus tá go háirithe YouTube agus TikTok. YouTube agus TikTok an tamar fád. Fhí seáin YouTube agus TikTok an tam ar fád agus an scróláil leanúnach seo áit a bhfuil anna chu ruí a taisteach ar tá. Beidir gur féidir bheit déanamh agóide ar Snapchat agus ar Instagram agus ar fiú Facebook. Neidir níl Twitter nó ex có láidir sin a heile, but sean gur gombeoch agus go gombeoch Twitter beidir mar chuide seo chumá chéana. Agus is féidir físseán a chur fáin a chudas nathdáin eile, agus is féidir Snapchat a úsáid go chuisteach go mór ar grúpií má bhíon tú seo le picúí agus is seo le teachtarachta a imíon láithreach agus a dhéana an dochar do chií sa tá sé sinar fáta ná freisin, ba go speisialta de cinna na algorithm seo a héon go mór a gceán ar an ninichen tríd scróláil neamhfrianta chunar fáil ar YouTube agus TikTok. Bhí seáin a bheith tacht raig. Now, ar an déhheile, má bhhuian tú gáin sa glúiste, nó glés gur féidir lepáistí de man thó síalt a bhaint amach chofad le séú, má bhhuian tú sin amach gus níl cead acu brathnú ar a leid de ábhar. Yes, beag an inice an níos láin túla, ní léon ceisú sin. An áit gur féidir dochar dhéanamh an fáiste ná, an grúpa cáde atá ag an báiste, agus tá cuiineamh go háirithe ar bhuachalí nuair dearnmbe seo níos múna chalíní. An grúpa cáte, an bhfuil tucht ag an báiste ar na chuid cáte, muna bhfuil gotháin nó gléas éigeint ag an páiste teaghhailí dhéana leis na cáte sin neamhsplá chun na tuismthirí. Agus mátá nó muna bhfuil cé do a dhéanamh sé sin don cumas atá an páiste. Ceircail cáde uair go háirna túús na mescoile a bhodú agus a leithnú agus a chur aráig. So má thugann tú an gáhan a glúiste go thomnas an mealach, sin an ceist a bhfuil tú fá go leis. Whereas má bhreaíonn tú ar seo mar smachtmhaine ar na man thó síalta, seachas smachtmhaine ar na gáhaid féin. An sin síl am gohfuil tú a dola dró béidir níos sásúla agus ní sláin tú legus níos fear, ach ag an am céine cad é an bailach ar féidir cosan túthúirt de gléasaní electrónacha cosú le gohan so glúiste agus tú a déanamhíreacht apólíú a dhéanamh ar an smachtmhaine ar na man thó síalta. So tá na ceistí sin tríéisar fananta bheitsáis ar an láthairtá, tegan muid ghfuil an taantasirpach a déanana fisríí ar seo le písa, agus tá an tí sa goíorá goach sé níos fear goach gach tíirsnéantasorpach déanamh chéana, go tobantá an céir starbar amach caiici sehain leis an ráte sé go siúd, agus chuann céir starbar freis nasteach san áirmh an lé atá chu is mar chuirbudé seo lé atá táhachtach, ba lé atá godí seo tríéisise bheith tánisteach ar an comáid i dhéanaan páistí le i chéile go háirithe buchalaí ar gléasaní cclichiíochta mar is féidir a le héanamh an comáid a dhéanaan daoine nó gur féidir daoine dhéanamh nach chuil éon aithne acu ar fáistí trí na gléasaní cclichiíochta céanana, agus an comas atá ag daoine leabhart le i chéile mátá daoine ceangailte go beo le séir bhí si áit a bhfuil beohrothú á chur ar fáil, agus tá níos mú agus níos múis de den cheanáil den tionscadal beohrothíthe áit a bhfuil daoine láithrathirí más féidir gléchar thuirtarthú. Díine uirta daoine aanta uirta dí nach chuáanta chéanana, ba úirnta roiíonn siad seán anú tappa éigeid agus bíon cinna chláireach í múr a beothrothaíthe be ar Niidirlíon agus a ríist chunascar féidir leas a bhaint as an chóras comáid a tathartar sin chun leabhart le chéile. So tá na rudaí sin le lé freisin or díú iad nuair a dáirna céir stairmaríiad agus sílagruiste sin an luachfar martá go minic mar hisismór tá si túúd trí si bheith luú til lumsa mar rud éigen táisteach seachas mar rud éigen ar cheart a bheith láir a dí spóireachta agus braham go bhfuil sé thar a bheith sláinteún gofuil rudaí se fáidir a mór le lé in éíireachta bháin.
0: Is tócha i measc na títhe bhfuil ag leabhart faoine lethe do bhanna nó de stoppa chur le. Tá socha cuilint i tír na hhéan sa bhéad is ghfuil anchuid dus na mór cholaachtaí insna meán tho síalta tá an cé ghfuil siad a le beag nó mór do bhanús mhericá. Tá anchuid is na cean cathhrú buíthe in éan agus dámhhar sin tá socha éfacht acu ar policy an rialtas agus chumáile sin cinnte tá locht mhericá ag chur roiint brú ach gothirthe ar socha tíir na hÉireann an bhreatan chumáid gan a bheith ag chur sríon ar na cólachtaí mór a tábhacht Americánach seo. Dóilat an maiin rialtas ábal a chuan na runne sin a roihann nó an bhfuil an mai siad ag a mai cuilantáin idir beidir spruchan na géalaigrach agus spruchan óhéh sóháilteocht.
1: Well, nach bhfuil an caiid seo agus ar bhealach sé sin cean de fáin i go dtíon ón tíirsta go héad fannacht le mór omláin na teorpa mar tá sé níos écann sin gan bheith faoi bhrú. Ag na cúnsí seo áitte bhfuil cuaach na cólachtaí múna agus tá tú splách ar na cólachtaí múna agus díal tú gurí na cólachtaí múna a ionsaí mar ghfuil tú splách gé leagraach orthú agus tá na cólachtaí múna sásta ghlacha níos mú leis nathre mar ghfuil gacha le tír san Eirip á dhéanamh seachas tíir tír amháin. So ní léon ceist a go bhfuil an scéal seo faoi na manthó síalta agus nuair bhreaí muidir na manthó síalta, le is féidir breanú ar na manthó síalta atá meta-ized, tá tú caiinte ar Facebook, Instagram, WhatsApp, agus ar nó mathing íon tú WhatsApp go leataí ar fe second mar tá léas comáid i gceist an sin. A déta go bheith níos mú an úsáid freisin ar nua mar léas cinil strathí.
0: Tá agus tá sé úsáid do an chuid grúpaí príomháideach agus ruí mar
1: sinné. Tá níos mú agus níos mú go bhéhí. Ní bhhailmar go bhéh leas níos múhhaint as WhatsApp. Déad hí WhatsApp a tharraint i dro eile níos mugus níos mú ar bhealach. Ba tá na metas an sin an tríchiín sin agus an sin tá YouTube agus an ceangla ige le Google agus an sin tá TikTok agus TikTok ar nó a faoi chuúm le sine agus ar lí Seaan chu agus Snapchat freisin, but seaan chuide acu seo béidir níos slachtre béidir más maiileat le comáid agus seaan chuidéile níos slachtre le sóí lú. So an ceistetá ná cadás a dagan a dochar nó déad go dochar teach an anna chu bailí, ba an dochar is mú a bhfuil faoi chabaidlan seo ná an bailach mátá inichen atá á orbert nó cógraachta bheith farbarthe nó cinil farbarthe róhan go snaid an duine fásta bas maiad. An féidir leis an snaid sin fiún mátá duine féthe cuaigh agus mátá si na caihabh cuiidhá dá chu deama a breanú ar TikTok agus YouTube atá mar fád sean má go dálóach sé bra chu a bhíon feici acu sean má go bhéach a dochar ghéanamh intin an duine sin chomá, but ar nó tá duine sin in an seaamh go neamsplach ar na chosa hé níle duine sin faoi chuúnam hisismórna, where is ar nó inanana faoi bhhanachtíag déní si bheith faoi chuúnam chuoin eile agus tá freigracht éagsúla ggéistáibh. So is dó bhfuil be de ddíúin seo ar an sóí lú agus an gné sin din just meáin, seachas a gné comáide le an héin. agus feicte am mar vibrán sin, feicte am go bhéach buchalí go háirithe a bheith fácha ar lár. Muna bhfuil tacht acu sách éasca ar gréasán comáide letránach ag tús na mescoile ar shlí éigeint. Nó díl mar annach féidir chalíní bheith fácha ar lár, déad a chalí bheith fácha ar freisin, ba tá bailach níos náúirthe chalíní plé lena chéile, is daoine níos comáidí iad. So ar bhealach daimseoidí speálaí eile, díl mar rá nach féad a chalíní bheith fiú díos géir lena chéile, déadis bheith díos géir lena chéile, déadach páistí chalíní a bheith fácha amach as ceircail thóisialta níos tapúla fiú. Bud a siad na buchalí a ágtar amach cinál in an is go bhfuil siad fácamach na buchalí béidir is leochalí braham. Agus sin an áit a bhfuil tá seis leisce ormsa cinál fiú agus muid ag dinmh an tappaigh seo thiríist an seo anocht, bhah leisce ormsa rá go bhfuil sé dearafach go muinfaí an tacht atá ag páistí ar roáin ina láimhe go thomláin nuair a bhíonn siad nuair a bhíonn neamhspláchas glúiseachta á áil acu de réir mar agat siad an bmscoil agus téan siad go dtí an bmscoil. Má tá páiste ag dul ón bmscoil ar go leiscin ón bmscoil a bhaile, má tá cead ag páiste dul ag sport leohéin, má tá cead acu bun le cairde leohéin ar bhealach ba cheart go mbeadh léas comáide acu. Tás agan go bhaintear leasas na thuairdóirí cliste agus tá na thuairdóirí cliste de réir mar na eicimse é tharbh áisiúil don fáiste atá thart ar déimblion díis, éonmhlíon déag díis, atá cineáil ag deire ranga trí, ranga cethair agus seis ranga cuaigh sa mscoil. Sin an runa eictar dom, agus buinn sé leis sin céad cúpla céim na neamhspláchas a bheith agat agus tú ag gíirí de bhela chéad a dhéanamh go rudaí níl tuismóthair leat, bud is féidir teaghfuil a dhéanamh seis le a tuismóthair seachas trabhar be eile. Ba bhhailead go mbeadh páistí in an neamhspláchas a ghlacha go chéadig. So tá na gléasní seo áisiúil, agus tá na gléasní seo áisiúil, bud a siad na thardáin atá in úsáid ar na gléasní atá béidir níos an sí, agus sin an áit a bhfuil an smachtmhaine sa Eorp agus an smachtmhaine go leiscinn san Austráil agus smachtmhaine sa riocht éithe cinál ábharthe agus a rís an seo buinn sé sin mar sin le categór áirithe cólaachta. Nó an ceis ná bhfuil muide in éirí bhfuil muid cos pláach aber ar YouTube as in Google béidir agus TikTok agus atáúid ar Meta. Seans nach bhfuil ar bhealach. Déad a bhid a bheith, ba seans nach bhfuil. Anonan sin is rá mar sin go bhfuil fuartíos ar do le gleicla sin. Bhfuil tá fuartíos ar do le gleicla sin mu bhfuil arbáir ar níos in Eorpa duna rud éigen, agus tuigim cén fág amach, agus tuigim cén fá má tá tú a fanacht ar in Eorp le cin a chhlach a cén fágad ógat sin níos muama mar tá breis agus fethe tíir i gceist.
0: Agus socha fechamuid cén mula tá ag an Eorp agus bheitsúil agan gombeach siad ag bog a réisiúnta tapí. Luigh tú an sin go garid é ach an dóil leat má rud ag an áiríonn leis an smachtmhaine de lucht faoi sé déag, go bhéittá siomh a heú amachchan seo áitiach siad a chur beidir bach omláin ar roiint dasna na meánth síilta nó beidir gnéthe ar lead das na meán teo síilta fiú a daoine fásta agus cinnte rudí eile sa saoil a bhfuil snacht banna omláin orthú an féidir siomh mar sin a heú mar hapla an scró leanúnach nó rudí mar sin.
1: Ó sin tá bailach ar féidir do le gle le cinil le cinna slite gaháile na gléasaní seo. Si sin rá déadhí béidir chuneisteach mar déirtá sa ar an scróláil leanúnach déadhí chuneisteach ar déadhí chuneisteach ar an ar a gcineáil bhí mé chunaráid sin déadhí chuneisteach ar an gcurchaige den íomhá a éalaíon. Agus dá dhéanfhí é sinar nó a bheith an bon phrinsipal le bhuiach le Snapchat imithe thairíthe, ba déadhí chuneisteach ar an mealach go bhéach íomhá nó ráitas nó post a bheith imithe nó buinte go hhuibríoch onas go mbeach daoine ag smuoineh agus an macnamh nach raibh sé fulláin ábhar den cheanáil sin a chur gur féidir brandware ach a imíon rud a thugann smacht áirithe níos mú a duine churan an rud agus rud a bhuiinean smacht agus a dhéanann cheanáil ar shlí a dhéanann neamh cuachtú ar an duine a aonn a leithéid go háirithe más rud é go bhfuil éon rud mailíiseach nó éon rud nach bhfuil deas faoin rud a chuirtar a roiig. Tá sé sin i ggéist agus an sin an ceist eiletá ná chunas is féidir stop a chuir le AI. Ábhar a gginúid le chur ar cuintas na hádáin seo na hádáin a bhhuian leis na fi se an gopéisialt a smuoí mar ó smuoí mar ex freisinar thugadé sinisteach sa bfach ex a ggéist má éidir a bhid buit lasás ex agus is dóid gur cheart Peter Muir muna d daine freisin a bcinnta go dagan éúirí réidir lifahfuil lehéid agus chugar anis COGAR an app a bhhuian le le me an thóisialta na gaige gur féidir tá chomá sin tá sé níos fear le ex mar na bhí le Twitter agus níos fear na bluesky agus inanana nachhuacha é té agus déana í íslódáil ar chugar agus dúo tú buntáistí an gréasán gaalach ach tá an dóigh gur féidir leis na háráin sin a bheith líonanta láin le trofliss mar go muinter leas as AI chun trofliss go bonúsach go chrothú agus gur féidir trua luí dhéana mar aigna an duine is chu céadí se go bhfuil siad. Tá sé sin le socrú chomá tá riáil agus smacht éigeid le chur ar sin ar shlí éigeid in imimecht an amtarrán. Tá sé sin méidir chutáamh a céine don fphobal ina omláin a braham námara atá díspóracht áda seo an dó siúdatá óg, mar tá sé dochréite bíthásúil an méid sin de chhrúilú gur féidirí dhéanamh ar chuintas de meán seo le ábhar atá crochiíthe go thuíbríoch na chulé chéalais agus feicimúid le an méid an rialtas acuigi agus rialtas eiles an Eorpan an lé leis an gceist sin a nuas ar a gceist faoin éas óg. Ok, bin a í tuairiste mar te ta

0: radio liver Katie Sha fun car Krishna guitar
1: Tátu a géistecht le radio na lie Ke sé bun cehar FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Muór géad fáta seaach go fisfa an seo radio na lie Ke sé bun cehar FM. Is be sé rusó siadán an an chéad lá ú agus be me liv go dtíí chlog. Nochtar an glór ba Imer Nick Larry Lynn chun chomórtas litarthe nóachtas a phlé. Inseo pódíal Linnard agus pára go cuiinúin faoin Tour de France am lína, agus chuirigh dahí mac út ar an olasmuid faoi scoil saora chum an choaltarthe Vic Reachtain. É sin a lé agus scoann cheol ag an díomh anocht agus chun tús a chur le chlórnaí anocht, seo haigh rís agus runnachaí.

0: Runnachí an sin ó ríis. Nnéis cufar túús leis an Tour de France go deire seachtainna, agus dtíoch raibh hána mu ar airirhí seans gom leir leis an mart a dhéanaist na rásaí a bhíú dúin. Seo mar a bhí an ggórá agam le Paddy O'Linnard agus Páric ó Quinn.
1: Míle fáilte roh a fádíí agus a Páric.
2: Gurmágad a Rosa?
3: Normáid Rosa?
1: Éist an beirt réalt rothíochta agan ar an gláir a nacht agus. Cáhanna hásaí an túr é héin?
2: De Saharing. Tá mí bio ar an éir ó bhaidin de Saharing go tranthóna de Saharing agus man

0: Well, de labórum gur go demlíon an PQ ó bhí an trialama fórne hanahéin ain agus asúntaachlumm go aráis agus be sé sinna thlú de saharin i Barcelona, Machalona na Spáine a bheith míid sa Chataloin.
1: Vi is konrad nilsi sin sa rank achgus Queenlum hain an Tour de France a go haar ma rurras agus mé im ma choni e malja an vullen an sehem le klee. Kechfa is dat TG kar ag gin of kluúdech ar an toorf an is.
0: Well, vi want ni smó groige rugum er ma legin trag a ramer gur hasnémer ma stom Har manuel de lamor am gabil sa trine.
2: Ich heb me een koude rinne me le hanne gescoor blint hem neene. Ja, hi me gur ravíle gus a sé hasmoet. Vi me brandnu sier anhé raimse me vi me brandnu een héet sonrus gus. Hi me ravíleg se sévier, so scoor blint hem neene.
0: Sé pe, Ei sé kuninte se smacht agus slachter de chuit kontes rot nach neemse.
2: Vi sé.
0: Seins an me der sit.
1: Agus éist tá sé dochrétin á rih gohfuil sé gohfuil scór blion de chclúdach pointach ag TG Car, mar tá sé nachmór choionan in isis le TG Car an Tour de France agus TG Car. Agus isdóilm le is mion sport a bhlis sport a chuidn an bheonlacht an seo in éan íon roiocht. Ach ní Tá TG Car chotemanta an cinál an servís peiblií sin a cholína i d déh na sportna idir in haí agus pell na man agus chollhort eile.
0: Tá sé spéisiú gannéirú sin stóm beidir lei sinnéring í sin gohfuil go bhfuil TG Car chun cí go minicach. Brahim go bhfuil agus loú mionsport nó gur sport mion le atá sa roiíocht chanáíre ní ha mar anin gur beidir sport mionleg atá sa rásíochtráair, tá roiíocht an éan tá bara all bhór faoin roiíocht a gotin na daine i gúsáid an roth ar bhelaí éagsú le seachas an rásíocht go bhetar dom. So is sport miach atá anstochaach ní dólim gur sais cahaimstre nó gur gur gníomh mionlik atá gasta líos go bhfuil bhhaní mó dína roiíocht an isna mar bhíle blionanta beganós aon ggóil se conúirrtaach man sin ar na bóir agus ar na sráide nach. Tá cheartta an stocha tá sé gohúntaach gohfuil míad fós a pléiles tá míad a míad annach an pódach leis an chlí go dug míad faoi ó bhlíon go blion agus tám goil anna bhaint ar fad. In fact tá cinnta dé munar an gghilge a bheh se doach sé méir legain. Níhecht na cartagain. Stahór gur ar chanéal bhiontanga atá an túr á réilgan ghil cadúnas nó ghil cadagan na carta agan chuna réile. So is tamí donna hásta go bhfuil se gan rí sem líanana.
1: Agus éist a fáach céhéad ceáda is a bheits an túr an líanana?
2: Well tá in trí seachta í fé híon lá ar fad agus gá lá ní le hálá brise agus bíon an brise sin na teststal mu agus fádí chumór agus bhín sé teststal ón na roií bhanta. Ach díach le chuirla an méidir bhí árá ag fádín sin tá go leor teachtarachtaí anmid chaile bblion ó dtíine tá breanhar an túr mar agus a hainse an taras lén agus chorá faoiáis agus lechrú agus bu fion agus stoir. Is meile déine sort an túr ó híh an tíbsinte, mí sé just a brandhair an rank gobonúsach, agus bíon go leor teachtarachtaí ó daine gáil bhil nírása go tead a faoin roiíocht go dtíim líonna, a chu nítá sam níos mú fon roiíocht achas bram chosam mé brandhair an gláir maial go méidir an Tour de Francehéine cinn. Só tá sé cinál is Tour de France é ó híh gohfuil mu a tos cuairtir ó blion go blion go dúr mu cuairtir an Frank le. Go honún chu déan an Tour de France te sé hímpel tro an chléic blion bháin agus an troil an blion ar gcéan, agus freisin na a thugtar cuairtir an taobh hegan Frank blion bháin, is minic go déon sé sio go dtíon Britáin nó an troint éhard na Franke an blion ar gcéan. So bín sé gáin bín sé difriúil chaá a blion, agus tá sé simúil na sem léanana nó Barcelona. agus freisin mar dearpádín an tríal am a fórne leis. Tá sé pí a bhí sé hána an tríal am a fórne. Me chiaappa beidir go bíon bblion ar thosa sé mó an sinna cósa go beidir go tríal am an bblion sin ní me cíntinis. Ach ní minic go daíon an tríal amama le go leor go na fórne mai eachcht leis na roithir nuútáú na roithir tríláama agus séir leid, ag dul hímpa an cuasa i bhil a 6-8km nuair agus iad ar roií tríláama á an sort an chuúir tinán droch impiste bhein, agus béidir lead an idir nathgann deachchas an rása, so ní bhíon fáilte olhór go minic rihann tríláama fórne.
1: Well sin é ach tá si go hiintcht an locht éochna a ghfuil cinál an cinál bagartt sin an godóróch rud tabisteach.
0: Yeah, táá an Jeopardy ná ní linn dat marolalar mar. Mar dúr PQ caihan na roi éiseo don ar a bhór, beidir goach duine in gachfuir natá anna chumasach sa tríláama, agus go méidir fiomháin a rásaíocht go leoracha agus speisialta in sna trílacha ama áí milléhéadí Remco Evenepoel in is atá ina chora damda sa tríal ama Wout van Aert agus i le héadí siad san Filippo Ganna. Sin an san, Olas agus an sein chud an sport tá ar a gomasacha. So is rahar an éagsúlatá tá sé níos gire tá wheelbase níos gire, tá sé níos mí chumpóirí Mass Federation rá. Nílan smacht cíana agat ar rahar trelamachs atá ar gan á rahar bóthir, agus na rathlíonn timpist bíon siad úháasach.
1: Well sin é athiríonn mar dúirta féin go bhúilad ar an ná le 6-8km san uair a bhaintteachchar na roi seo, Tá si Tá si sin do chreite.
0: Agus sin ar a gcharam agus níl mí chu san áir bhann sin má aon fánán an éair a dul le fáir na roithir sin is féidir. Agus tá sé é an áíine tá siad an éró gearan si tuide éir anna éca ar fad chuann siad, Iechel chollen déine chromasís go híisiil ar an bhráam a héin, so ba siad thais óhcrothaheoach a dul tríd an éir agus ag dul ag luas damananta mas 6-8 a gharnam chur scór eile leis go furist a dul le fána. Dotá se anna splódrach agus amrá sprálam sé dom gur chud an sport atá níar go licin naúd ach cinnte thugann se. Ógat beidir don bhuiann agus bebí a súlinis goáirithe leis an chéad chéim inis an túrim líonna sinné bheithán. Agus fecha do chumáile sin an technólíocht is nó aimimsere an úsáidecha. Tá is deisetá an de aficionados na roiíocht a fiochant ar an trelah, bíochant ar na clogad an téadach agus dálinn céal an té eiletá ar an gléch seo ar an aglah seomh a chud an éadach Is tapúla ar dan á háirige agus áchar ar fáil ag EQ in a hólacht Velotech, so éisian an áíre atá na haine lí ar an good shot an sport.
1: Níor higus gur mamal thu.
2: Mammals mu ar fád ag buinte sé cheafin. Níl fáí sa tíir seach mammals, ní leon leadóga ní mór an de le leadóga ag rásíocht sin cangana.
1: Well is dóm ghfuil freigar na ceiste agam an sin mar bhís hain am dhéagúir nar bhí Sean Kelly agus Stephen Roach mar an beirt is fear ar da i dtéobh an roiocht agus bhíoh mé hain agus mar cóide bheoh mu nacul siús sús sios na sléifte i g Gilhhatáin agus meá clia ag gurí Ligantúrin gur Sean Kelly nó Stephen Roachmuid. É sin ráte ó céhéad na réalta móra an is cehé an Sean Kelly nu an Stephen Roach agus an bhfuil aon ceannacha airnach?
0: Well tá duna bháin ní le roií bháin as éar na ghlachapáirta líana í lei gom chuna héobh nach bhfuil le héadí édí don bar a ghlachapáirteach ba Ben Healy agus máscaoine an rig bhid Ben Healy cenas na céan an rigus chaan gansaí buíar fe cúpla lá. So is léoh mór de chuid na héan é Ben Healy. Táid a súil gomórlena ecin de héana agus a Richard Carapaz tá sé an raisiim líonna bhí sé breúte in ar gleding an túr san níirh sé ghlachapá a bhí cenas omláin na fórne EF Education ag ben Healy agus bhhaidsean chéim chaan gansaí buí an don chéadú réfáid tá cepa ó cétéir nach dearnach a chahé
2: anróte chu go deire nó bhéh ní cinine
0: Tá cepa goin cheart go
2: Ja ni heppen go cha sam binnen een gentie boe je geen puntje heppen go cha roach na ar no Dan Martin en gentie had het
0: nu na scanlen no en ge son zo
2: no beyond ja dat joor roh je eer noch het ta eigen levelsinn en is sé de haarle we het die onbaar aanchans ach die Timpiste geti Dunbar agus ag trein le machchas Monaco an sin ní sluchtta sem lían hí timpiste go le luisrathir agus chur sé sin amacha ar chepa séú seach go seachtaí agus níd sé ráis. Sean go bhheicmú éí Dunbar beidir a Ross na Spáine sa bhfuilte ach ní bheit sé ní ra sé ráis don túr agus ag tá kréb náisiúnta roihéchttarsúlanis sin deir seachtainna seachite agus tá go leor rothegan atá gin level sin tá rinta le in tá copan ar fád teúr ar nach ar fád leis sin furin sin EF a bhfuil bin hílí lob tá arttí rain ascilhaáin agus tá freisin tá duine gan na fóin sin fu an Franka caiidir tá agus dúnaáil rásíchlob sin agus mai chiaappa go mé sé ag dul gotí an bhfuilte. Tá níos mú roi a maithagann ná bhí ein béidir sna blianta dul siar ach sé ben híí á ríad an duine hesan amach agus tá cepa bhfuil far maithaige an túr in na neanítas mar mócht sé stáid nó mar dúchail sé gantíí na rudéigen.
1: Well agus ar chlí is féidir leis an roiocht a bheith buíochttíobh se agus do TG gar a socht an clúdach Cuimseoach a bhíns ar siúil agus chuh líon don túr agus daine a spreaga sa tlígur spreagú misisiú a bhí Seán Kelly agus Stephen Roach mór a réime go amach agus just tríle bhaintas.
0: Ja bhfuil na náide is muid tapúíoch go íon lech féochanna anna héilecinint. Agus tá mí cappa go dagan siad a reiscóin blianana ní blianana ní an gur caiintúirí gailgaí idir fad cinnte ní a bhíad mar bíonn siad a deanháling ar an ibhar héachta bhíanana goin ar fáap agus chun siadolalan siad riomhoiste a chuin agus ní an éige bhíon an forbór mór agus sonna deanháling. So ná iad pamí anna buíoh go bhfuil lech féo na díile sein. Mar a dir PQ tá iritin dína hagan na staachtíir go le bheith feide ar na roiircha na glóte splódracha sin an tíreaach áling tosnú mach sa Spáinnim líanana ach chuíoh nó maris ganná i báras na Franke. Bhí an cáta puiste ngach roiirc a chuir an túr amach agus stolim go bhfuil an caiidán léirecháin is irte déon óáid sport a blion túil éon óáid be réma go háir henú a chuann tú a ggóhéic sa rasa go bhfuil an láhead ar a bhfuil an rás seo tálú i gaharú láíag lé agus go bhfuil siad a teistil ar bóthiré tá gnáhóhead a gur féidir le rasanú le PQúna le pádí don na toáintú rahéochttar a lá na bhirich. So is úntaach an écht a bhí an naríide go bhhecimid na rairchanna is fearr da bhíad fá chuoinehartha.
1: Wa sin é agus tá an cinál. An clisteach nó an glicas sin a bhfuil ag muintir Tour de France agus iad chur an clúdaach sin na chéile, tá sé sin á léirú ag TG Cairr chumá mar tá sibse agus an clúdaach cuiimseach don túr. Tá sé sin le fáil ar le app TG Cairr ar seinintúir TG Cairr ar an bríomh canéil TG Cairr nu ar an gannéil YouTube de TG Cairr. Masú céim fá bhfuil TG Cairr chomfáda chun thosaigh i déobh an clúdach sport atá ga dhéanamh ach ar bhhain technúil níos mó na aon ru eile.
0: Má níor bhhailm a bheith úair freigra thar chean TG Cairr ach cinnte an rud a ddíring ná go bhfuil an iriid sin sport áréil ag TG Cairr a ceall beidir canéil agsúla a bheith ar fáil nó ádáin agsúla bheith ar fáil ag TG Cairr go bhfuil na hádáin eile á núsáide chu. Agus darno tá tiidir anna chománta i dro sport chuúchasach na héan, bí an pellnamán, bí an chomógiocht, bí an an pelchéach pellkluban agus a le héidir sin goléir aspáin gan trocht ar rásíocht capal mar deir tún hacha agus go leor sport eile kisfel agus a le héidí. So tá is sprála tiidir a bheith chur sport ó scóir an fphobal. Pantálinni sa krí go bhfuil an túr a gan in isis gobliíon as a chéile. Bhí mar beganí níos DNA beidir a tacht leis an bhógra go meach se gan im líana mar. Cosúla go lóra a dhéile an chuma air agus neidir PQach an tófáile an chuma air ganúsáir cart a sportis mar nach cosúla commodity le díal ar na margaí a náisiúnta. Agus tána carta a do le cholacht go cólacht. Bliananaí bliana ar freiis ní sirdas, a bíon glór sculte á dhéanamh ar na carta sin, agus bhíon táring go raibh ar chumas Rónáin í chuistela Canasí sport TGCR an mar sin dhéanamh chun an túr de Fraúir, agus tá ddíáir agus ddíáne chum chéanana nachhfuil se ar argamas an rás naán nach réile mlíana hí sculte eile in san maigin tú leit mai hah na gta dhé. Agus faríir ní bhórdamar an trustte é ach cinnte tamid chun tríal agus é a bheith rá a gon in bhríonn se chuin.
1: Well, fairplaydívelig an mert agus se a bheith ann lá ní lé agus cracktin go a chur fáil agus pí trátarcht chumma éist a fáric mar ocul scur lese bei tú a cah é láhas fihid le pádaí agus sibh gan mhuir clán nó mhuair láún a hiiscint a méart sosa ghlacha bhaith a fá tamlín rééis deire natúra im líine.
2: Atóga mu briso chéar an chuide le go bblionn, so just san fihííon lá sin sin é an sin an trí seachtaní sin íon le chéile.
1: Well, le lochas tá is fiú é agus a fádaí just sul le bhágantása le cala an bailachas fear tacht ar na sunraí maidir leis an glúdach atá á chur ar fáil agaí mar a dúirta annach chuid bailí chun fechanir.
0: Cinnte an bailachas fear ná TGCR.caí agus mar éhan tíban san ar an leanach bailile tá na schedule éagsúla. Le feiscinnte san tá schedule omláin sport sport bio le fáilin san agus céisih na sunraí ar fad. Ach cinnte chunig gige súil ar na meán hoisiilta chumá beag súlagan a bheith ag chur rud amachchan sin a measc go fphobal le ling an túr. Agus cáhéach gombeach chomórta a gin na fáraictá an chaintá go méidir gombeach chomórta a gin ach céimiid chun mar a hitinte sin amachtar réir mar tamide le raig.
1: Well, Lad gannéirí libh agus dearan gombeisi beagáín treachta rih dhearre mí úil.
0: Well, beimi a bhfuil a go buna míad an ritainineh agus caiime lápólamíim an irit sin OPQ bliana ag bliana buineán sport ar fádas. Seá le staachla a ríosrásta le ling an túbéidir le ling anrás go bheitice míad chun martá cuasaídul.
1: Abair bhrálam sin.
2: Agus má tú go na mara roihinn túr, cuairstear ar inmar bíon cuairstear dhéin.
1: Á, déanaimi sin. Láads gur míle maithagaí agus gannéirí leh im líana tá omláin cinnte go mbeidh an tráchtarach is fearr ar dahan ar fáil ar TG Cahir.
0: Bon chance. Gur míle maithagaí
1: Luas san is ó dais.

0: Dash an sin le Lewis. Radio Brother. Kate a Shea Punkakar. Tá an spruk ráta do chmórtas litrathe nar achtas nach mór búlte linn. Agus níos luthe, bhí seanscom leart le Hímar Nic Lowry faoin ill amad ranó gur féidir curasteach air.
1: Céad míle fáilte thar nas a Hímar, bhfuil tú go maith?
2: Gur míle maith go ráta, tá mé, céad mar tú hén.
1: Tá mé buint lán sult as an saol, agus má tám se ag leart leat a caithí go bhfuil an tráchtas timpeall an cúnia bhain.
2: Sin é go tíra, de sé teachtain is go trín.
1: Well, tá na comórtas litrathe, tá siad san ag dridim idro tá spruc ráta ag dridim chugin go chana sciopi. Inis don fina comórtas, bhí mé smuoine bhéir ná níos luithe an jobh, agus mí agus smuoine mé. An níd seo na comórtas litrathe is fad bhunaithe sa tír.
2: Tá mé déanana go réad tá na comórtas litrathe ar siúil ag an ireachtas ó Bonnyú na an agraocht siar in 18 nó a seart. Agus chud mhór aimimena an aimimena a bhí lá an tam sin atá go fáil fear inis sa le taniuúan. Tá siid géirí deisan ar thair fáil ar nóa do scríbnúir a ghéige ar fud adóin. Agus fásta bhhailen letíart agus nua scríbneart na ggéige ththn cin. Agus ar nóa fásta tá do gcónna géirí daoine ura a bhhaú le dola man pin. Agus sin na haimena bhí an ón chiad láíú agus siad na haimena tuginn go fáil leis na comirta seo agus muidir súil gotí den iad a bhaint amach a blion.
1: An rud dhéarnach sin an orú is táilm gur spruc nó aimim nó fís do chreite tá do gnáhaoine a spreaga chun tuairt faoin scríúircht agus tuairt faoin cruíochas. Tá sé sin chótáhaach do meabharsláinte an sochaí a omláin go meach daine ag ggéirí héanana chur an núil ar sluite agsúla. Ní hé uscéalta nó gearcéalta nó fiú filiocht a bháin atá gceist tá ill amad ranóg anna tuigem níl an tamagaín goiltríd gach éile ceanacha. Ach an dúirtú blasín doin dus na cína tá ar fáil.
2: Cén se bhfuil uairscéalta agus gaiirscéalta mar luí tú tá comirtas próisián, comirtas filiíochta, comirtas cruúsa filiíochta, má tá níos múna dana bhhain chu le chéile agus le bliana nuas. Tá comirtas iriseireachta an granain, comirtas drámaíochta agus tuilú mar a deir tú tá lista mór fád an agus níl an tamhaí g goil fríd ahanrad atá an lista cimsea ar fáil ar RCU idirlín ag antarachtas.ie. Agus dóhil siad scartha tanna comirtas cinnneil briste síos i ranóí ar leith tá comirtas an do scríbnúir é fásta tá seaté acu siúd an agus an sin tá ceire chomirtas dhéag an do scríbnúirí óga briste síos i ranóí dar le daltaí bonscola daltaí manscola agus an sin do bheith linn íorhainscola an sin bonchéimithe. So tá trochas a héon comirtas ar fád ar chláir na bliana seo.
1: Agus éist an níl comórtas faoi lehan, just rud a rilum agus tú a caiint agus bhfuil si bhgéirí daine spreaga thar timpeall an dam chuisteach ar na comórta seo. An bhfuil ranóg idirnáisiúnta an mar tá sé agus mi sé duine an chláir seo tam se ag leart len sin méid sin daoine atá ag fálam na gailge thar timpeall na hhorpa agus sa tín, Merá agus tá ranóg gailge sna thuscoil inis fud fad na cruine.
2: Tá Rosa agus mar hálín bhí héananig tegus céalacha mú i gceanada a coppla blianahain. Agus rinn láidir céalacha mú hin sin. Níl ranach ar leith deanta do chéine ó hirirthaí eags le mar go bhfuil na comirtas ar fád gan aim cabí. Choúas éon na mátarí iad ní ecann siad cé lofa an scríbhreacht nó cé bhil siad ag tuairt áisiil is ddífa. Sé an rud a hálíonn sna go bhhaimid mar hálíonn just chun daoine ó hirirtha eile is se ar cabí ranach a bhainein le na go scríbhreacht a haon. A hanirí abair bhí butarí a gcíon ón bhelaigh agus ó bhericha. So tarlín sé gaplíon go mbíon daoineí an níos seangur airna iad nó seangur gur ó hirirthaí eile iad óúgus ach tá sé inta feicil an cineal an líon sin daoine óhéirhé agus agus an sim síige ar fod a dóin mar a dúirtaí.
1: Tá sé do chreite in áirh, bhí mis chu duine cin fao agah agus bhí dochtúach sa ghalan pointinteach ige sul leag sé cos sa tíir seo.
2: Mae tennig go a gom céir ó tú can seasta. Nach einta héad níla a gom céan dóid a d jocha le daine bheith chalífa sin agus go spreige sin nuair nach bhfuil an tíir feici acu riú ach mai héad.
1: Weil bín si géistecht le radio na lifa ar lína sin an tain cis gur féidir lumsa.
2: Sin é go tíir rása caigur se tom.
1: Ag tuúrá chuig an pointinte dhéú nach bhfuil nach maiid de anam de fé anam buintach leis an iiriiri se churan tú seach. Ca tú teach suasúos le anam chléite.
2: Bin an seanán legad a bhíoggin rosa ach le blintíanús tá tíir he géirí nach mé anim mar bhéle feil an sihir. So bí na haim nathe le feicáil oginnnear tá daine chláú nahéireachtaí agus fí anim nathe a gistan sin agus an sin éar muidir scríbnirí na haim nathe a bhaint óna sihir haon, so óna PDF anna a héan a raithigh Maltarí níl anim mar bíle feicáil ddíireach anim an tíir agus an éhar ar agla gomó tálinn se cá abair leis na granan gomó coppla granan leis an anim cearnaón, so abair gomó éhar a haon an an madra fion agus an sin beidir gomóhar a seachtó agus an taim cearna leis a tuigan na Maltarí gur iarracht éagsúlatá gist an sin.
1: Well, léirn si sin cecha fáda sa tá mis tríéis ó churmise aon rud isteach chuún cummórtas.
2: Spreagú duit tá seaach an fácha go rása.
1: Well, bin rud baheacra domsa teachsúos le anm cléite a bhí mé haon sásta leis.
2: Cám saoúim go sin dúile bheith agus daí inéheith go croíá sin agus éiad scríú in san rannaga agsla ar fád nímadígurí dúlan sa bhreis a chur rompú ggéir aine mar a chomú dó féin.
1: Well, ééis ná ní amháin go bhfuil in anna chuidtas na ranóga éagsúlatá dúisina luch for an ach beidir an rud a ba luch for a domsa agus mé a chuisteach ar na blianta ná an asolalas. Anmhil si sin fós á dhéanamh aí go, an bhil si fós ag tuairt asolalas ar na hiiriis.
2: Ar ahan eile sihir rása féan ahan eile ommthir a churan antalar bí se féan siad asolalas scrífa ó bhharirtáilúir ar saneolalaí iad in san réimse scríbhreaachta sin. Agus mar deir tú cé go bhfuil bagna 3 míle euro a gáil do dúiscise hána commartar seir fád. Sé an asolalas a an Virginia ó ammórra gach eile blion na gur bé an taisiolala scrífa a aon siad san ón na Maltarí an rud is luchar a dóibh. Bíú se do scríbnúirí ura bíon se gcónaí mai do ghinear bí ach gothirithe bitdragus tútáisiteá asolalas eil faoin scíal nó faoin dáó go bí rud agus fao síl scríbnúireachta agus inchir den ní neirt eile eil agus bididir go droirithe sin thu leáil le rudíor leiche ahrú nó nó gáil níos duhne staithe démar leith nó cohícidé ach fásta dohuioine duineir bí a chu seaú. Saoim haon in amna go mó an scríbneirt másra uigneach mar obair é námanana mna bhfuil duine eile agat le sin sihir a phléá nó mar sinsolt is teis intaché seo sihir a bheith chutha os cóir Birchwalter ar saneolalaí iad sa réimse sin leteoachta.
1: Agus
2: scrífah agat.
1: Agus nahéiriis anaithnit so ní féidir le aonrod pásanta tucht isteach ar an asolalas sin, mar tá siaddíireach ag díú ar an séhir ós agóir ní ar an té a scríamh.
2: Sin é go dtíra.
1: Tá sé dochreite a mín tá sé fósteachar an creún gur féidir é seo dhéanamh tá sé hála sé domhéin agus an taiseolalas a bhór mé héin ar na hiirta sé churmisisteach bhí sé Harbh úsáideach. Éist chunas gur féidir chuisteach ar agus céhéad am atá fáca.
2: Well, sé nniu mar na hálainn an sinniu ama a bhí agin agatús agus chuú seachtain leis. mar chuirtear gaplaí sin má marachtainine gotí an 8o a bheith san a rí lína beiontas mór na scríbnir agus an sin so take dtí an taú le í uúil te céanine se thugaín ag daoine le chuisteach ar na comirtais beidir nach mó de agat uscéil omna na scríú ach tá rudí bagna ré agat sin an fógra an isis le chuisteú is féidir irt sa chuiste nó iriteis má a rudarí eile scrífogad agar ar ar siidirlín ag an tarachtas Pcaí.
1: Anna bh th fad agus caian a fógraífar na múteirí.
2: Bhí an Sharman is bronta a gin cé na féile sin airachtas na saoine agus data im léna na an tochtú leas fiad de bhí arú f.
1: Agus bheitisi sin arráis i Gelárne im líine tríéis an ciná Sir das a bhí agan i méfeiriste an orí.
2: Sé.
1: Éis gur míle mágadí mar just sulhágan tú muidir éis just meric den ba a éolalas maidir le chuisteach ar na cummórtaí seo. Nú éolalas ar bit maidir le sprocátaí le cummórtais eile do chuid anachtas sem mu tú géir ebrúach cadda dhéananas tú donachta sem lína. Cá dé imid?
2: Antarlas Pcaí.
1: Fair play ruit a émar beimimiid é caiint go lua, Fuoin faoin dit an té áteigenm lá lí a bhfuil rééis gach ranóg a bhuachant. Allright, Tá airhá go téanaímar.
2: Slá.
1: Sexy taiganis le Queen of Carlow Town.

strap.

Tá gach denna tu begéiste lomsa angel ar radioan lifa cé sé Punk Cahar FM. Fáilte chuig an chlór agus chlór speisialta aniu mar gheall ar an féile Forest Fest. Tá sé ar siúil le imó i gunta líis ar an cehrú lás fé go dtí an sé lás fé de bhí úl. Agus iontach a rá go bhfuil ticédí fós ar díal ticédí deire seachtainna agus ticédí lei. So ag teachsús ceol ón féile agus mar sin Echo and the Bunnymen, Deacon Blue, Feeder, Gemma Hayes, Columbia Mills, The Wonder Stuff, Something Happens, agus Tilla. So ag tosú le cean de mar ráha ó Noca Trí ón album don Annam Céine, Siodíomh, Laid ó James.

go ham sandwich agus ants agus dus James agus leid. Now ag lanúta roiile níos mó ceol ó féile Forest Fest, níos cean den na príomhliners den damhnach Madness agus Our House.

déine álan eile ón radio chumach battle agus a banna curbdag an rina thula sibh an sin Sally agus is bailm an fhí seán leis tá chunkar mór ó scanán Betty Blue agus ní raibh is a gom go dtíniu go raibh an rion an B-side leis an annam Betty Blue. Roimh sin The Charlatans Just When You're Thinking Things Over. Now, ag brat nu an Lena Suas de Forest Fest in New, sin an féile ar siúil an bhí se thugan imo i gúnta lís agus tá níos mai eolas forestfest.ie. Anois banna an Sathrain agus Deacon Blue an rinn seo, Dignity.

0: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im ná clí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bíí lin ar fisfasa an seothair radio na lifa.
1: An míonantaigh sipadúireach ar lína, an géad lá úil beag muidir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach cé chuige euro nó níos lú a cheanaítar ó hir an neamh AI le an áítar an Bretton War. Baan an muir le gachara éanaar i Meartán. Má chuann tú ara aráis ní a siic for an muir 3 euro. Sa le galíonn tú éanra ar lína, déan cinnte na téarmígus cannéalcha a heáil chun táí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil téchaigh si Viidirlín na go missionéir incom. Biola ar Augustus sa le glicáil an tú.
2: Tá tú a géiste le rihí an cheáil lomsa bar amach é bhhuií agus ag tasnú leis an gláir iniu seo Johnny Cash agus I Got Stripes.

múnseir agus áráníí as tíorchanlan sin mar in í chuilim. Agus scríomh hethir ón ó cholam an leabhar toirí na don agus tarnóg sin faoin Irán sin amach ó chrochfola é ngéaltocht chuí dóir. Toirí leanimí de réile árán ó Idit Piaf agus seo cean den na háráin chaáilúla a bhí ag siúd nó sinna a gréit.

Chudamar na Beachboys an sin agus sin iad ag cleachta an Tauráin California Girls. Tatú géistis le Rihim an Ceol an teo radio na lifa lomsa baramach é bhui. Is san Argentín a rugug Samino Rossi agus thosnigh sé ag obair mar áráí an Óstáin san Ostair sa bhliain 1986. Cha sé an saoras sa Spáin ar feig reint bliana sol ar il sé le cónaí go lán aimsire i bríomhchathair an Tíról Innsbruck. Tá sé mar chuine den háráíthe is caiúlas na tíorthe ina leirtar Gearmánais inis agus é le feiscint go rialta ar chláracha agus ceol chuirimeacha sa Gearmáin san Ostair agus san Elvéis agus seo hé leis an árán Wir sind im Herzen.

an grúpa Clannadan sin agus an tarán jigus a daos agus an cean an leganarthe sin rinneidir é sin a hafad in ard aglis Christ an seoch im lá clia. Tá tú géisteach leis an gláir rihim an ceil an seo a radio na lifa le ra a ceil gom sa duit baramach é bhui an seo agus seo na sádoctors an is agus an chalín sin.

an jaar fad agus hannig sé sin an drúiesske chur seachtain na gailge amach sa bblion gavíre agus a dé de sádoctors agus an chalín sin. Le Maccinaria Nortenia an teidir atá ar an chéirgrúpa eile, agus is ceol réúnta as Mexico a bhíon a chasa ag an grúpa seo as chuige Chihuahua dóibh agus seo Santa Lucia.

an grúpa Plankstrií sin agus darnoig Liam O'Flynn, Christy Moore, Donald Lunny agus Andy Irvine a bhí sa grúpa sin ón tús agus darnoig Liam O'Flynn na PBR an darnoig sin an cháil a bhí ar siúd ó hebh cuasaí ceáil de. Bonne chuirg an grúpa sin na chéile den chéadúir sa bblion 1963. Seo rock cheoltóir Francoch dar teidir Johnny Hallyday agus fuair sé sin bás le déanaí chomá le Liam O'Flynn dar nóid go fuair bás an sin na déanaí. Seo nuair sé nuair.

Mréad ní bhhaine agus an grúpa altan an sin agus beg éanach a márach. An seo ar radio na lie agus tatugéisi leis an gláir réim an ceil lomsa bardamach éhhaí agus timpbal ceú uraclaigh fágus a chláir inniu. Filimiid ar an Rankinis agus seo Charles Aznavour agus MNA Moi.

Cuidan cheol ón scanán mi sé éar a chuirmar an sin le seán ó riada agus cahréim te le bhí ar seohiad na casadí gannis agus chahan na ceoltarí seo a 9ige nó chu ar leiad chuide an 9ige i gceantar chuúir i ddíir chu lechttar 9 coníorthe le fada i mai le clia in is seoch bodín eileí ó na casadíí.

spe barach éhfu agus víú a geis leis an glár rihimmann ceil an seothir radio na lie agus tá méich an sláán agan a gut an agrán seo an chlár le George Brassin, Franco Chéile agus Chanson pour l'Auvergne.

0: éternel.
1: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
2: U bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsús céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taobhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
4: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go dtí gur tháinig mé go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineamh ba íhínom gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO thartean. Agus tuaigh pleanáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, roihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de saharn an seaachú leis fi chiad a bhitheh. Cléirí inis ar mu.ie/opendays.
1: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.

Forgive me le fáilte go rán fibre lemsa mí halaíhí an tethe radio na lie ce a sa sé pontú ce FM chuisle na carach. Tárá a bhrád a cheol agus háráníocht idir sin agus nua a gom le casadíh omhanóna agus beime i tosnú le písaálan ceil chumtha ag an ggheoltóir goilmericánach Johnny Madden atá na cenara ar an grúpa mórla rá Cherish the Ladies. An bhíon don meile nó Longing for Home tidal an físa, agus tá mothú agus cíal an imarcaig le bracha láidir sa físa seo, a chum Johnny dá máthair, nuair a chuala si a scéal e simarca ó chun den chláir go nuárach.

Harán an album Crossing a deisi an grúpa any all time a chóm an san agus i deanta McDaley in san rúpa sin tá Matt Cranich ar an Vidal agus Dave Hennessy ar an Lodgen. Tá mé dul go Amerika huaid an céad fi sa ceo leile as chluisiminn písa ón album House to House. Album is seo tafadach bio ag ceol cunimacha a bhíns in sa tithe agus tá sé cotíanta go leor chun entar taifidí mar sin in na staitianta. Agus an taifid seo isethe ag Randall Bays agus Roger Landes, ní le mar cintáin é Roger Landes nó Roger Lenz, a peisciile ceoláin agus cinnte is sean fís a ceil atá g geist an sohanis mar an písa chluisimiid ná Thomas League Slip the Proud agus písa ceil é seo ó tarlacha Carolyn a bhair in san 16 déag.

Tá sé vigéiste le rán fibre jumsa bí halíhí an se réan a lie ce a sa sépon go ce FM chuis le na cálach. Bin ri análainn ó Randall Bayes agus Roger Landis agus sé sin tocha ón albumm a deisiadidir sa bblion gohile sa cethir tar tidal House to House. Bi gur anna gan inis ó Karen Casey agus an grúpa Solas agus é seo tocha ón albumm Sunny Spells and Scattered Showers. Seo cairan agus í é chuna an áráin eile

Ceoltán mór le rá ar an fiddle in Nuárach agus timpla Mheiricá thuaig is Dylan Foley, agus tá rionn rannaithe go ón albam a 16 sa bhliain 2018 dar titl Deliriously Happy. Seo Dylan agus é ag chas a réintrí linne, an glinne beor, mála prátaí agus Lady Anne Montgomery.

Dylan Foley ar an fiddle chulamar an son agus ráa frá de rílana. Nis tamid dul go halban agus an grúpa Ossian den chéad árán eile agus seoiríon ón album tar titul The Carrying Stream a d'isig an grúpa sa bhliain 1996. Seahiad leis an árán The Flower of France in England árán é seo ó lár nachtú ise diagam.

Bin an grúpa ósin a Alban na chomar an san leis sin árán de Flower of France in England agus a sin tócha ón albumm de Carrying Stream a isíag sa bblion 1986. Tá mé dul go dún an gála is agus go hinine seoin don fidléir Roisin McCrory sa bblion 2016 deisi sé a albumm dar tidal de Bray Road agus isúigh sin atá an céad rian eile rán a hagam. Tuis míad Roisin agus é ag casa an fása Libby Shaw of Lochaw.

Tás vi geiste le ran fibre jumsa mí hall rivé an se ha radio na lie ki a sa sépunk a ce FM kuis le na carlach. Bin rion le Rosin Macróí tocha ó na albumm de Brayroad. Pe gar an eile gan inis agus an nóseach leis mi dárán ó Katie Teasby agus sélí Katie i London sa blion 1960 sé ach tá sin na coní fi láthair i gile nuach a gun den chlár. Piscaile seo rion ó na albumm I Remember You Singing agus Clushmead Katie agus í é canna an áráin come up the stairs Malio.

Sa bhliain go bhíla a haon deisigh an grúpa beganis an talbam dar titl Stormy Weather. Sa grúpa sin ag an fi Brendan Begley, Noel O'Grady, Paul McGrattan, Gavin Ralston agus Paula Shachnessy. Agus is an albam sin a bheith an céad áráin a lecuin, chluis mí Brendan Begley agus é chana an áráin an raibh tú ar an garraigh.

Pe an lenge ilge goin ó noir seo ó verdenna Cowlíh agus tammirna na chuí gar de chuthaigh Brendan Begley in éar chéirí. Seohí agus í é casa an áráin an spelladóir agus é seotócha ón albumm a déisi si dar titil Fáine an

Ben mar na chaléh leis ná an áan sin agus é sin tucha ón na halbam fáin an lé. Agus ar an albumm sin freisin tá raint áráin eile nua agus sin a cín álan ar fad. Agus ina measc cúplaceann scrífa ag Jerry Barn fear tan na chuna híos inarthe céirí freisin. Áráin ar nóas Western Highway agus Isle of Malachy. Cinnte is albumm álan árán éocht an cen seo. Ní sin pag raig tá dulga chun an chláir agus go dtí albumm a deisigh an ceoltóir ar an ganar tí Hugh Healy. Ceolar a tidal an albumm seo as cluisiimiad hiú agus é é casa an físa álan a chum Míhall Arónig as chun a bhhaoine chuinú chuúchaisiúach chunaíis é slígach agus tidal an físa sin ná Plankstí Fitz

Hugh Healy ar an ganse tí na chhuiilmann san agus é i casa an físa Planksty Fitzgerald agus de réir na nótaí a gáhann leis an albumm seo ná gur ólam Hugh an pí seo le seinint ag pósa farric O'Reilly. Agus mar a hálííonse i dáanta Hugh ar an rion seo tá Páric O'Reilly agus Michael Rónig i seinint freisin. Tá mí a dul go dtí corcaigh an is agus an bhblionn 1998 agus Coltóir agus áránnaí bhfuil anaithine air go mórmar a gcorcaigh agus sin Jimmy Crowley. San bhblion sin duach taifeada beo ar an albumm an Cart in san teachtáir na caiúil ceolmhar ag an nám an Lobby. Agus cluismí Jimmy an tuaithe agus é ag chana an áráin, Níl na lá.

an taránaí agus ceoltóir amráiteach as corcaigh Jimmy Crowley a chum an son. Tá meteachcha go dearna chláir geolaistó agus tásúil gom gurbhain sih tainemh fes marrá a ceáil le nocht agus goméisih lemaríéis i ggéisteach le ráin fibre an sethe radio na lie ce sa sé.ca FM chuislin na carraach. Ba bhchas le marcolíseigh fergil sex agus nún techneolaseo. Agus fágam sláán libh le rionn ón albumm Jerry Holland and Friends. Ceoltóir as Cape Breton agus a cáda, agus tiil an rionn seo ná de Piping Jigs, seohíad agus i iad é casant na Portana, Anne-Marie Barrys, Francis O'Quan, Rennie McKellen's Jig agus McInerney's Fancy. Sláán tamil.

0: Radio Deliver. Katie Shay, Punky Car. Quishlish, the car.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hall scala go ddígur hánic mé go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foineh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiad a bhitheh. Cléirí inis ar mu.caí/opendays.
2: Is fada le Seán tacht an hírig, mar be sé beúmpódach le tasna gamedíag ina thiomra sí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an íide le lín an tairiigh le cúna bhiontas faoineh TSEAI, chuidir dachar deiontas féine nuh, chuir agus chrádathe faoineh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan in choáilecht téirrmaí agus cnéalcha a bhaid.
3: An míonúigh sipadúireach ar lína. On géad lá úl beag murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach cé chuige euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh éí le an áítar an Bretton War. Baan an murir le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú air aráis ní a siic for an murir 3 euro. Só le gelíonn tú éanrad ar lína den cinnte na téirrma agus cannéalcha a heáil chun táí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil teoigh sí viidirlín na go missionéirí incom. Bíola chuir agustas sa le glicáilan tú.
4: Radioúna lifa Keit a sé Punka car
5: Orthe ag giblood Pcaí Tá trí vile Joú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuiná sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuat ar giblood Pcaí le fád amach an bhfuil tú incháilethe nó chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.

géad fáilta seach a locht éisiota, Tá sé bgééisoach leis gláir adra inseid réú na lifa chu sa sépon go ce FM chuisle na cáfrach is mis arósí Newíán agus bé meib inis, go mé se a haineigh ar maididin agus saineart leíocht ar a gláir a nemh bémúid a chluisteal ó John Prendergast ganháil sé banisteir a bhcóta le conú na gaiilge agus bé leir fao an lá stocrota a bhí ag an agraocht a nné. Bémas a chluise ní suní sa gláir ópáisihan i leirting fé choirt be a tatáú is síl an sp fi lohead agus fashion bay mead special tying o Judy Meg Shanghain agus e play care the harla at a lasha sistad ma vin chugar va dangling in cha a radio na lifa thomas are fall air in the mount hotelta ag radio na lifa agus his feature takes new whatsapp a hola ag nod a hochta she she head kids a she kahad new his feature refus a hola like olis ag radio na lifa punk ie agus tos man clar inish or madin lish na kyan linta in darna log vi ul fichi fichi she Tá cead planala tucaí ag chuirla cahraach le clia d'arbert lóistín go bhiclín, fergnamh cheadad stóir déag ar ards, in aice le park a chrócaí am le clia a haon in ainneon agódaí áitiúla. Chra an tithe dúracháin agus drón de chuid na rúise Kiev go lua ar maidan in jobh agus maríocht tíogan na dhéag ar a laid agus gortaíocht na dosaine. Tar éis don uachtarán Vladimir Zelensky rabhathúirt go raibh Moscow ag olbhú de insaí olmhór. Médófer fion álacha látach ar bhrúscar ach athe ó chéad chuige euro go dtí áchéad chuige euro ón chéad lá go bhí bheanfóver. Gabhaach beirt sa cédaín tar éistob deapasús ar antenna ar mhair an Empire State Building in nú áireach as tuairiscítar go dheáil siad chumpósa ag an amcéanna. Dead an brat a chroch siad na de háironn cuacht an grá grá na cuachta bíon tíochan ar dán. Scileach siir le íonach burc ón brísún go chuigú uid tríéis ordú ó bhrethebh den ard chuirt ar maidin. Agus an sin an aimsead ar maidin, meas gan go séh si gréine agus scamil scapaí ar maidin, Bon aimsead teim gochaid is smúcha má agus níos mú gréine i teach níos stairnaí san iarnúd. Gaoi i níir agus suchtaí uasta idir 6 céim déag agus ní chéim déag, agus an nacht meas gan go scamil agus tréh si geala an trúna seo ach imime ó an scamil rinne na hiiche, Bon aimsead teim chomá le gaoi étrama fanna ceomhran éadrum scapaí san ar thuscuirt ar fad tamil fanna sé Sadam go chud is mú níos faide ó yas le tuchtaí a de deichéim agus háchéim déag. Agus maró marí binis i ríist na sonhí tanhil len chlár, má vinn si begurbh dangwaling ar maidin is féidir takes na WhatsApp heola ag ná deachta sé séchéad cé sé cehad is féidir rifos i heolalaigh olas ag réú na lifa Pí nuús féidir gríáing ar na man hóisiilta inseo ag réú na lifa agus chumatíos leis gláir inis beidir lepípa ceol seda ón óra nu ó imle agus James Shannon seríb inis cá

0: agus James Shannon lecla an tin leis an track ó an nu casa agus tá sin ar fáil ar na hádans roithe agus bhí Bert acu istíling le gaiid in Che Studio agus is féidir é seach siar leis an mé sin ar na hádan éagsúil ar dús Soundcloud agus Spotify. Ach inis a chardid tá gáil leirt le car leis a gláir. Ed a lína inis tá John Prendergast banisteir a bh códeachta chunú na gaiilge agus tá se go leirting faoi seaas lá a bh códecha a bhí ar siúil i gné an Ostan Boswells. Cechúil tú ar mai inna John.
1: Go
0: fa Rosin kon sta henig. Go mé mahad as a veling in cha et a gglor tegim go to harva grach agus vi lá cho fada agi ené ta ma cho buch.
1: Na ha pleisiúr mé caiint agus sú a bheith leir pí go mé le sea an lá a bhí gona é.
0: Goáin ar fád, agus beidir dobsúd nachhfuil ar an nólas. Céir de seas is lá ah códaachta tá, be déine tíocht ó chuile ar an gan tíd ina stú faoi.
1: Sinnéíoch é is lá dochreaachta agus ah códaachta é do fóban le grine agus fóban le gaiachta mar sin éos chuí míá crinethe le polytóí agus tugtar chuirad do na ATD agus seadúir teachta le Ostan Boswells go blion túúl. Mion pobl le gail na chu na gaige agustíos na deá ceúcha an chumá chun éileh na bobbal gail agus gaiachta a chuir láir mar sin bhí sé ef siú in éigen tháinaigh ócionún seaca polytóir de friúil ó gach éon pátaí daine le gaan daoine gan gaan os na haon chunnta é agus an son bhímar ná na príd éileh a bhí gin mar húseocht a stocha a chur ósa ggóir agus siad na príom stocha aimimena bhíhain agus na príomhéile bhíhain os na polytóí ná cuasí muoinethe tuíoch sa gailtocht agus cuasí a dais mar sin bhímar ná an dulisteach go mbeon na reintas na mátíí bhíhuiine agus ag grúpi pobl chomá agus é bhí daine os na dal ceantracha lin chomá a chofáda le galibh hir agus muo agus an bhí hir agus ánam lecé a chomá agus curií agus cúpa duine. Linnar ar go fiúil ar zoom a chéim annach a daine barstalín comá mar sin. Inse sin an lá anlógus anna dheasagus anna chóir mochtún agus bhí daoine buúisteachgus maithrit an lei agus bhí éisteach anna bhreaachta goine annachchuid as apótóí mar sin. Iúntaach an deise bhí an stocha teagháilach am eile apótóí i cin tú go bhfuil an réilen ar an gláirbrucha agus cuairí gaiachta gomór tris agus hí a chuoineh ar rodí mar is am an dachas a íon in napótóir fadáis. Na einachtaí a fein siad einachtaí raibh bo séad mar sin bín siad a cuioine ar bo séad gobli a bheith secht ó an dachas so gotí go méid an bo séad sin fógra sa bhór mar sin is stocha in sin a thosníine an obair son agus an stocrocht agus bíon daoine chaú le héileh mar sin is mar rud go raibh éileh na gailna agus na gailta chun cín agus go bhórmar éistecht in é héiscéile óán Boswells.
0: Gohalin ar fad is léir go an ra ar a lá mas fa go seaca ina bhí a láhead. Ceí ra se gin dom a bhí a takeí

0: chofada le buzzwa an ggéim, mar tem héin beidir go bhfuil duineháin gantar agus siadtá se an fód, is beidir nachhfuil an éil sin takeíocht acu achas deistása gunrám sin hiíoch le chéile agus maihinn siad beidir gohfuil an takeíocht sin ar fáil le chunh na gailge. Ceí ra se a déile leis an drám a tháinig gotí an óád. Sin éad fao is deis íonanta chabéidir go drám nach mííon deis acu na tetaí dála nó na seanadóí eceil nó béidir gúil cluisbáir fáte acu ó riífos nu ru hín mar sin. Is íanta chu ruda ghfuil se bar fáil leis sinna éas gomar deir tú féin úsad tá seantaí agé se inis ar seo ceirhha se mar bhainineúir a bh cóteachta a bheit i láhead agus sagur bad a de lá mór mar chuid gan agraíocht úsa tá glóir. Idir láh a ar a lá agus glóir a planáil a gceist.
1: Bíon na gcónaí go i gceadh tá fear na chunarthe an athúil agus ru go céit ar feimna chumaráid agus dúlíonn an áirúní agus gachéine a bhí an ar ná bhí dúgus i gachéine agus í obair fan reinint agus rud bhí go útach mar chofadas go raibh daoine teachtarteach an óán, bhí ar le Caarlíon san thuas goáte chuú daoine, bhí deláirchan an hí stair le Bertelonis agus rudí mar sin. Mar sin ar an lácha mérá gona bring héir an amach íhann bhí si go deas. Reint an ólas áú agus reintasna tágríomh deoch ar bun, béad nach chlusáid mna meochan deis teach chéile sonnain, agus hí chu séid únarm so go níúna so gan ní chuir ggéan únar bh buin so go bhí sé le fi le tuiscin comáis an bá ath fiú ag reintas na polatóí gan éonhil an ach bhil go an seis foiir chun. Chn ibrehí a déh na gine agus a déh na gaiachpa agus béir nach chuir sin sin cho soléir nú cho láidir nú cocutííanta béidir cuaim líana hin déim líana hin mar sin is léir goil na hiíirechlí so tá gom iirichlí béidir choirsocha nú ballíon bro bart mar sodis bhil go cantú iirichlí beagaí a bh go céile ach béidir go malíonn siad neirt taréis tamlín agus gohfuil na ruí soáú do a bhaimmer ar folatíocht trí chéile agus ar an bbluúseocht agus istócha godótar níáíir is oilile na chuirsa goil an scoilachta mar ná mar dócht ar béidir i chuig de chuin milléna dé go hen mar sin. Tá sin na mla agus a ríiste seis a bhuichas le leis na héanaadáir leis an glúseach trí chéile daine bhíon glóhar daine bhínig obrú nu a déanamhróíá ar son na gail agus ar son na gailachta agus a chuir is tó na ceisna so go mór contásig agus sa bheith mar sin is lá mór é seaach gan deh agus lástocha agus abcódaachta a comach chéanana seis lá chéúirtá chomá mar bhfuil go koffer ve eg fechen kon ki er er in a sita testad agus koffer veg fechen. Sir sto er mé ha wintermak no beit beter narbune gemak mar ha ble le le kursi muine het ha kweke schachpunke schacht miljoen sere allerge kon in we agus is ook e groepi pobble agus kweeldtocht de semer tal Suland fas mar sin tal ke troche agrétri een toer chopéis in a lagenmak kavil an per teststad agus ka in de réim chi koma dunsle jok is stoke. Ik fall arrogant domioch or du sa bushé of just ready marsin marsin tashin tashin gomahaga such a space who will pakoshta soka lack of mak dust the politori kamala ra shohan an tail of thought and shohan figure of a shock call raig and arrogant killer well it's a good arrogant though just nahain soka group of pobble like it's nahain nahain chorus agus nahain nahain oshinoch to soka kongamioch tille raha er chosi gwen agus gweldachta mar sin a richt law mórach law an iasca ra roisin.
0: Mahu agus ni art in chin la cínu ed agus mwyd a garava was a tamad cínu ar wushe tamad cínu cevis mwyd turt fotorom achan cha cabal dina nan hiacht ar tila olis fwi ni wan la shas achan albid avint idr lava ata marchud gachan ar na gailge.
1: Bu finte ma hindi ni shach ar punka i be in chapter na hen olish fame everyone go agus few aber na press front really ra mar hapla day mark gan out fight she a chan rot is not to plan all in gwtocht agus the he fin doa mar sin tá rot is me aller shin agus olis ar shin tommy gan out in man ho shele choma agus bi knievoch er instagram bi knievoch er Facebook agus TikTok agus really nach iad cogurt gan de choma roisin an le in so mar sin fatally ni chaku a nu mai no bre all fader kinte ripus charkum sin John e knag punkai agus ke chuir mai le ein count sa fiachtis nu ein count na rudi vinar bunagrin agus ni ferfo mahasino a hui park lach agus really but be ka really ein count na rudi do sin gohuntoch fad ve mist anna.
0: John Prendergast banisher av codeachta la conda na gaelge ta macha buich asa ta va er a glar leing in cha in yov agus tasan go du harva grahach skaila ma laat gar mila ma da rist
1: gar mila ma da heina chreib emli kind
0: sanan ish tirada Den agi inchin John Prendergast o Conrú na Gaeilge agus alert fi lost a coireachta vi siúl ag Conrú na Gaeilge in é agus bé an mír sin ar fáil ar lína ar ball ar na hardan éagsú idir SoundCloud agus Spotify kevi can átmin tú na podchilti má vín si bugur é seach siir leis an písa sin ach tan gheart fós a hiocht ar a gláir in jobh mat si bugurfa a dangwaling in seo adra is féidir text in WhatsApp a chiol ag nád a hochta sé séchéad cé a sé cahead tamad ar fáil ar rif os ag ólas ag radio na lifa.ai Na man hóseilta ag radio na lifa nu ar cogur mar lu John in chin tamid ar fáil ag ar cogur a radio na lifa cé a sé cad tá cefah maionn tú cuairú a radio na lifa tu se a níos is me siró sin ní bhil an san gheart fós a hiocht a gláir in jobh ar adra tá lib inis go sé an híag ach tá gáil pí a ceol a chaasa riib in níis seo óan a chudan tá se a rionanta an tamar fad mar go bhfuilmin Lár saoire agus thomad am lechlé seo bagatáil inis leis anthran summer in Dublin agus bé mar aslib gan bháil.

0: agatal in sin leis an thoir an summer in Dublin sulú goin se tan bheith sin tá se bcé seach leis a glóir adra inse i réú na lefa kids a sé an go cat FM a cos na caroch nom sa roisí níhán agus sanartt fó sa hicht ar gláir an jobh béimeid a cloiste ó pasí hin ar balbag a play cuasí sport taart le play taart ar siú ach ar dúspáide tá meáil mír specialte chu arsúlríb inis tá mu chun cloiste ó Judy meid maidir leis an staid a bhhainan leis ó lá seo thunam leanta agus forma bleis a bheith chó agus cheráid se Harbh spéisiúil agus mar sin seí inna studiú meid a lé an lá seo sa staid.
1: Muid in 8 trocha ní ar long gar de chósta Cuba. So anam an linge ná an amistad focail a chiíonn cordas sa Spáis. So ar an lá seo tá an amistad ag seola ó Havana go Puerto Principe in Cuba le 23 daine faoi dhíirse nó scláfathe a bhí gafas san Afric ar board. So de réir na scéalta tá an duine duna daine seo atá faoi dhíirse fear d'arbhanam Joseph Sinque ar tharna agus úsáidann se é seo chun é féin a héire ón goléir íann atá timppla ar a bhhuinéil. Agus an sin úsáidann sé é chun na dtíon eile a héire freisin, so tagan na dtíine seo ar scanna ar board agus maríonn siad captain an linge chó maiile se gocura agus gglochann siad sealah ar an long agus a fógraíonn siad go bhfuil idir a ggéirí go nupóch an long i dro na Africa chun iad a thuirt a bhhailegus Sierra Leone. So fágtar Bert Spánig d'arbhanam José Ruiz agus Pedro Montez bio anas gur féidir leo an long a stúra. Gach lá seolann siad i dro an orthair ach grún de gach ithe casan siad an long sa tro eile agus seolann siad i dro an iorthair i dro na sát aontaithe agus iad ag súil gnéan for iad a háháil. So rá bhí níos déine tagan cabhlach na sát aontaithe ar an long, gabhann siad é agus tugann siad é go Connecticut, chuirtear na reblúnig sa phríosún agus cúisítear iad as píráidacht sin piracy agus dúnmharú. So d'arnóí tá an scéal seo tábhachtach duna déon úsglóirí sin na abolitionists. Tagann siad amach le ag tacú leis an reblúnig agus chuann siad le tuiscint an phobal ar an scéal agus tomsín siad airgad freisin le tacú leo. So tosaíonn an tríal i mína saona 8 trocha ní agus deir Ruiz agus Montez na Spánig go bhfuil únéireacht acu ar na daoine seo. Is costa an scéile mar sa stáit seo tá scláíocht de lethúil agus in Cuba áit a bhí na daoine seo faoi dhéir se ó chuirt bhí an scláíocht de lethúil ag an am freisin ach níl sé de lethúil ag an am seo scláfathe a imfortáil ón Afric mar sin déir an breitheamh gur fudaíú na daoine seo agus go rééis sé de cheart acu iirecht dhéanamh éú pe bailach go raidir in ann. So déir an breitheamh go bhfuil na fír séir agus gur gá iad a chur ar ascuig na Africa. Ach bíon muil ar chósaí agus sa déire téanaan cós chomhada leis a gcuairt uachtarach. Agus tá ar uachtarán John Quincy Adams mar ionadaí ag na príosúnig. Agus i mí mórta 8 cearcha féin déir an cuairt uachtarach go bhfuil na reblúnig nábheontach agus tugann siad siirse dómh. So i mína saona 8 cearcha dó seolann siad arás go dtí na Africa agus strisin siad Sierra Leone i mí anair 8 cearcha dó.
2: Is thurbh simúil an scéal é sin agus tuthe tá cineál ceasar leith an sin gur ó is tuthe daoine a neamh tócha ó tíar go hisá acu haon agus gur ó an dlí ceas a maidir leis ar nó a bhí cead fós ag daoine scláthe bheith acu ach háin ón Africaon ach is simúil gur thraic siad na staidtíonaithe agus gur ligúdóidh fao dhearú gáil siir agus ar éis an óile.
1: Sin é bhí sé is stocha gur tréise spéisiú lei agus na sais na abolitionists ag dul i dreise is dócha agus ó haobh mar sa bhratan bhí 8 chun stop a chuir leis a scláíocht níos luithe ná sin, so bhí an tide a casa gomáil maidir le scláíocht agus an dlí agus ba chás spéisiú lei seo agus tábhachtach é seo mar léirigh sé nach ra mór an cíle a baint leis gur cadag na daoine seo file ar an Afric ach níor séirse ag na daoine eile faoi réirse sna stát aontaithe. Ach is socha ba chás anna thábhachtach é agus bhí scanáin déanta faoi Joseph Sinque agus an méid a thuirla óhin ach is scéal anna spéisiú lei agus níorh mór an ólas agam sa air chun na níorine a rá seachas níor thosaí méid tucailt agus ag fáil amach faoin dar lá de bhí úil ach feicta dom gur scéal thar a bheith stocha gúil annach chuid achtrií de gestan sin agus tem céim fág amach stúthir ar nó Steven Spielberg nó dna cinnta gurí scóánna dhéanamh faoi na lehéid a hála.
2: Sin ag gotíir agus cinse grúp cinal étar leihé sin a bhaint mac fáasta agus is cinse grúp casta an scéala agus tuthe fiú sna lehénta sin gurb cis dóthe se bhí an goú se sin anonmfa ceadaíthe faoi éú.
1: Sinné godíireach godíireach. Agus ar scéal eile atá go mór is dócha is saoíocht na níine ar an lá seo ar an darlá de bhí úil in níag tro a seach, Támuid in áit de bhenam lé in New Guinea, agus ar an lá seo tá an pílóta Amelia Earhart ag imimecht as New Guinea ar a Etlan Bug an Lockheed Electra. In aondí leis an lingseoir sin an navigator Fred Noonan. So an plán atá ag Earhart ná etalt thart timppla an dain, agus dá náróch leihí bhah si mar an chéadhhein chun éo a bhaint amach. Dúir nóí is ceanróí í Earhart ó haobh etlóireacht de agus í hana féin taréis a bheith mar an chéadhhein chun etaltar an agéin Atlantaach ina héanaar. So ar an thuras sin detal si ó Newfoundland gohéan leiiste de cardig uirchlé agus chuige sé nóméid, thuirling si i borc in nura sa bhlí níag tro adó. A níis i níag tro a secht tá si géirí dul hart timppla an dain ar fad ón iorth godíon orthair, so an plantá aici ná an thuir seo a dhéanamh i tro a cethair céimena, so gombeach tro a cethair stad i gceist. Ar an lá seo an darlá a bhí úil níag tro a secht tá si ar chéim tro a hain as tro a cethair céimena, so tá si féin agus nuúan leihí taréis 5,000 míle a heistal agus tá 6,000 míle fácha acu. So roinnn si dul i dro dheisgurt chun droch aimimseir a hachant ach leis an meach seo tá réimse mór isca oscailte agus mar sin caihí an Etláin a bheithanna an taistal i bhád gan stoppa. Agus is Etláin máhé Etláin Earhart le dul im an taistal fáda an Lockheed Electra. Ach níl dóhan réon aige don agéin hiún háas, mar sin tá Earhart plánála dhéanamh chun stoppa ar Elan Howland, agus is Elan bug bídach iarthúilta é seo ráhíle ar ad. Rud a chiílann go sé tá sé dachar tacht déir. So ag a deair maidan fágan Earhart agus nuúan New Guinea agus é ar intanach acu etalt i drón orthair go Elan Howland. So siad ag turlíint ba siad le turlíint ar an Elan ag a delog ar an darlá a bhí úil agus an fála sin nach bhui ag trasnú an dát lína idirnáisiúnta me higann tú méid. So tugaí an thuras 8 uair chlig. So tá long an chóirde cósta an Itasca ag fannacht orthú le brosla den Etlán gar den Elan. So ag dócear go cuaig ar maidan foioin an ibrathór radio ar an Itasca an chéad teachtracht ó Earhart agus leanann siad a raig ag fáil teachtrachttaí ar feh roiint uanta chlig. Tá si ag dulthart is cosúil ó sa gcionn agus tá si dulthart i gghiorcail agus ag rithamach as brosla is léir nach bhfuil siad an ann tacht ar an Elan. So fáin an Itasca an teachtracht déirnach ó Earhart ag 8:43 ar maidan agus an sin ní cluistear aon rud eile. So téan rialtas na stáit aonaithe am an cuardacht an Etlán, an cuardach is mó a rinú a riamh ag an am de Etlán, ach chuann si déir leis a cuardach ar an níú láideag de bhí úil mar nach dagan si d'ar aonraon den Etlán nuanmhirt a cailú. So is seis misteir é i meach ní misteir é is dócha ach bhíúan tá anspéis sa scéal fós agus tháinig annach chuid Turkey cohéige faoi cad a háirla agus bhí cúpla duine ará bh Beiidir Guil Amelia Earhart ina coní áitcinint agus gorág si agus gur heí bhí gola bhlaach áitcinint agus i fithe cethir fiú bhí an spéis fósáin agus rinne cólacht taiscalíthe cuairdach agus cheapidir gur tháinig siad ar an Etlán ach cargacha faoi chromchla an isce a bhí ann agus bíon fós ceara a dhéanamh ar Amelia Earhart agus méid bhain si amach agus lá Amelia Earhart ar an Capri lá is fiad de bhí úil gachblion.
2: Sinna go dtíach agus is tuthe is scéal harbh mór agus sontasáca sin agus is cinnte fás go bhfuil neartas tuthe saoúlaíocht agus raflaíocht atóthe buinte leis a go deirún le is tuthe go bhfuil teiscin jogaíarnair a thla gur chéú an Eitlan agus beidir gur head teisteach sa fearige é tégan agus tuthe an é ginseach sin nachhfuil nachhil sogann ddíireach dé athlann sin an rud a sppragan an airid cineal saoúlaíocht agus ráflaíocht timpplair an scéal.
1: Bhí scéal éigen gur cheap siad gur hurling an Eitlan nu gur hit an Eitlan ar an Elon agus go rá gur thoigú na curp agus gur isú na curpig bhí mu á fleiní sluiche.
2: Kinne le an portain
1: allhra agus rudí mar sin ach is doch an níl fine se ann dó sin agus is doch an rud an míú is réisiúnta nágur hánig sé goéis si de réhasprosa agus gin nach sé sios san aige Tá annach chuid éis go oscailte an sin agus is docha gurgréis sé gur hit sé san aige ach mar sin an rud. Bhí dereachtaí ó héh commeráid a de idir an Eitláin agus an long agus beléir go rah dereachtaí seans nach rah Emília Earhart a nán an long a cluisdáil agus bhí fábanna an sin agus bhí si ag gceitiúilt sílim i dro an thrííon freisin gra sé dechar dí an áit eáil agus gra sé dechar freisin na teachtraachtaí a cluisdáil mar bhí sé thar bheith tarnach istí san Eitláin hasí wehí a bheith ag ag taistal cho édrum is a bhéach si taistal agus mar sin sílim gur buinú an fum dhíú ó an Eitláin agus mar sin bhís a thar a bheith thurinach agus ní raibh si agus an linseoir Fred Noonan fiú in ann commerceáidí anamh ach is scríban mar níir si den ann a chéile a chluisteil istíos an Eitláin. So stocha gur Eitláil thar a bheith dúhlánach agus gur rud thar a bheith úlmhínach a bhí si géirí a bhaint amach agus mar sin is tócha a chuh tuairí cochéalige de is tócha gur bé an rud an míú is rééisúnta sílim nágur gur hit an Eitláin isteach san aige ach scéal atá fós bín daoine fós gafa leis an misteir is tócha.
2: Sinné agus is tuthag mé meistéir sin an gojá agus an éis anir sin blionanta céilteú gur ché luí nach mé sagaon gojá go dé Harland sin.
1: Sinné go ddíireach. Agus ag leanúint le scéalta atá misteir a baint le don scéal seo támid in Roswell, New Mexico ar an darlád a bhí ú nídeag cecaseach sna sát aonaithe. So an ihe seo, Hogan reinint daine fao deara go bhfuil rud sa spéir ag ru disca agus ag boga go tappaí i dro an ar thuisceart. So an chéadhhadan dar gcionn taon fear dar bhanam Mac Brazel amach ar a chapal agus é boga cuire ó forcaháin go porc eile agus an aondaí leis tá a chósan óg dar bhanam Timothy D. Proctor. So tagan siad ar smunagur sin débrí eisteach PC mutal scapa ar na cnic agus ba chosúil dóibh go raibh Eitláin a heis éigen tréis pléasca. Ach ní hééis seo an chéad tuairist dá lehéad, mar cúpla seachtain níos luithe ar an ceirlá fithe a bhí an bheitheh, déir an pílóta dar bhanam Kenneth Arnold, go bhhacha sé ní disca ag boga go tapí sa spéir agus déir sé go raibh siad ar nó sósar Dáach sé ag skipáil th isca, agus is as sin áon mu an phrása flying saucer. So ag an buinte seo tá spéisiigh na meán sa scéil, agus gach aine ag leirt faoi UFOs. Faoin seachú lá a bhí úl cluisin an fear Mac Brazel a tháinagar an smunagar an scéil seo agus ta sé a dagháil leis an seireh agus thugann sé leis samplaí den ábhar mutal tháinig sé air. Anis chun tain si de dagháil leis an arm anad arm sin an army base atá gáir den áit seo. Agus chuann an efficacht peiblíocht don anad arm, scéal amach chuig iriseoir áitiúil, ag rá go raibh PC den disca misteireach seo a níis ag an am, ag an arm. Agus buintear sa stang as gach aine an seo atá ag leanúint an scéal, mar is cosúil go bhfuil an arm féin ag rá nach bhfuil is acu cad é an rud seo. Gur UFO é agus mar sin ordaíonn sé an ceist an long de chuid spásarthaí achtrán é seo a thuirling de thuirt ar an dain. So leistead a fi ceair uair chuirtar mac scéal eile ag an arm. Ag míú níthe gur balún aimimsirethe í an rud seo a hit ón spéir ach tá is dócha tá an tá síl an scéal seo chutha ag an aim seo so ach fós don chuid is mó ghlaachtar leis an scéal agus an míú réisiúnta gur balún aimimsere é seo a hit. Gotí, níd ag seach a thucht, nuair oin fearar bhanam Stanton D. Friedman agus is UFOologist é so an spéis aige na cuasaí se, fáin sé scéal ó air mílata atá inis ar scur, Jesse Marcel. Agus déir Marcel go bhfuil scéal an balún aimimsirethe comha mar cover story. Agus go raibh na green graffana den balún aimsirthe bréagach, so déir sé gur hiig gach éine ag an am gur spásarthach achtrán a bhí ann ach gur cruúin scéal féin faoicheilt. So anois cohítar sim sa scéal a ríis, le leabhar agus chlóracha faisnéise agus drámaí teleíise, so tá an lína anois idir fiction agus naviction a gairí dulair. Ach níl deire leis an scéal in 1995 tá an físeán amach ag léirú corp iasca sin autopsy atá a dhéanamh ar achtarnach spáis is cosú. So físeán Breaga d'ar nóí atá ann ach ba scéal idirnáisiúnta é, so san 1995 bíonn sais brú ar an rialtas ag rialtas na stáit aontaithe agus seolann siad Fistrúcháin agus mínín siad go raibh balún aimsire mar an rud a hit an spéir ach go raibh roinnt monitoracht rúnta á dhéanamh ag an balún seo ar obair an tóhéid agus ag iarraidh amach a raibh siad ag denmh tásáil núcleach, so bhí sin an rud a bhíonn cén fáil go raibh sé sais rúnta agus an mínú sais níor bhanna chuid sunraí a gceist. Ach leanan an scéal a raig fós agus d'ar nóid is a gcuin gúil anspéis ag Donald Trump sna spásarthaigh agus bíonn sé ag play Roswell agus so le linn a chéad tréise mar uachtarán sílim gur chuird ar amach roinnt popair maidir le Roswell agus is cosú méid atá leite gomsa réos gur balún aimsire a bhí ann ach ní gná balún aimsir a bhí ann bhí rudbog oberúnta a gceist ach fós lean an miiste a rá agus tem go bhfuil neartíine a chreidan gur thuirling spásarach achtrán go talamh agus sin athirla in Roswell.
2: Is scéal thuh simulation agus is cinnte gurb scéal le a chur tús le istóthe neartúthaí an fiction cineol Óíochtta de agus a lethe deach fástas tu táis blion se an dó grúhuiil an é ginseach sin an airid sin meistéir agus an airid sin sim a chuirsaí fiú mata scéal cineal lech míthe geirt ach go bhfuil rudaí an asnú agus go d an daoine go bhfuil stop an asnú chuthí siad scéalsach go hí an leis cibé scéal le.
1: Sin é gotíoch agus sílam do rud é gur thuirla an chéadachtra a níis agus gomach agus an míúist 6 dulléir sin balún aimsirthe gomach dúraí cochéalaige i bhád níos mó agus bhád níos tapala ó scapa sílim dúra chu héh bhechttíine chuna ceistena níos mó ag annám is dócha bhí ceistena áardú ach ghlach chuidhá daoine leis an míú a chuúmach ach a níis bhecht na 6 na daoine ag déanamh a chuid fistrúcháin féin agus ag dul chuig gnáit agus ag ghlacha green graffin agus ag denmh osruchú ar lína agus na tunachóirí nation focail athaig influencers ag dul ann agus a ggéirí bheith mar chuid den scéal freisin, so tá sé thbheith spéisiúil ach agus tá sé mar inse íontacht le haig an fiction agus le haig scéalta mar is íontach an scéal é tá misteir ann tá spás ann tá seis cócheileag ann tá gachard ann na helamantí ar fad chun scéal íontach a chruthú.
2: Sin é go dtíúach agus is cinnte go bhfuil tahacht ar leithigh buint leis an scéal seo agus is cinnte fásta fiú don ceantar gur heit sin balún sin teigem go bhfuil is do atóir mór turasarachta ar óhiú na an spéis agus le héid fós.
1: Sin é go ddíireach an spéis is tócha in Roswell fós ní raibh mé riomhhain mé hain achas tócha dá men si cheantar go múlhinine stoach is tócha gohfuil museum ru ag an taú níl is gom níl clúd a leide gom chunéir na rá ach tá cinnte go si ag denmh ag baint úsáid as an deis margéíochtta agus é sin si cheantar.
2: Sin ag ddíireach agus is tuhaníal dathair bí an sa saoíocht is tucha go bhfuil tuiscint másar mai hi an dó an mór faoin pointinte seo tutha gurb lúnéim seir a bhíon ach ag gnéim cinena se just na rudaí sin na heúlaí agus bheith ag gginse agus an meisteir sin a bheith an
1: sin é go ddíireach.
2: Gur mí mé agus bheith lenar an cláir seo éis ar mhaidín Judy Meg.
0: Judy Meg ní chinineide an chin a play le cara na go a choil an teo i lást seo sa stad a play an dar na lá go mí ú agus hang se sin go mórlam sa tasúm gur hang se libse ach taart fós a hiocht ar a gláir in jobh bims a láirt a pasí hin ganmháil le hí an túrisc sport be se play chohort a é go an luúla scoil an chun dada agus neart eile is mis se ro sin ní bhfuil an be me lehinne go mé se hinge an tead adra ach maint tú garbh zaling an tead féidir techtta chola trí WhatsApp nó trí text ag náid a hota sé sé chéad cin a sé cehad is féidir rifos a cheolaigh ólas ag réú na lifa a Pcaí nu is féidir gníáte ar na man hóisiilta ag réú na lifa chu mai ó an eilesúríb inis seríb inis journey leis an tóran any way you want it.

0: journey in sin leis antóir an anyway you want it agus inis tomid chun leit fi cuasaí sport ar maidin agus lom ar lína tá ar tuairscoir sport pá sin cechúil tú ar maidin apá.
1: Go bra
0: inis táachchasásta go tú ling ar a glór in jobh agus tásam go neart le play aing. Beidir gur gurch mit tú leis an na scéalta bhainna sa se cumán lúchlas gail ar dús tá gáth le fa mór ar an déir seachtainna.
1: Tá neart le play a g geart agus lá einsre a bheith leún sport an saoir seachta ára ach tá fé le cenne sin má na hé an arsúil ag an d seachtainna seo, agus tá só méile sin gceanna b ar siúil dés arm. Ag leine go trí galh choir ile lain ag g mart ag tuairtaigh ar harpaigh agus beag sin go ag leharéis trí ar RT agus BBC Sport ama. Ag féchan ar ná ban chutíine dúspátócha ag fén túm go méid an chucií g mar den id liní le cheanna sé ar nach tááil le fós lemartóch an d seachtainna se agus ag féchan ar an nalah tréis a carú cuaibh lain a bhuachant ó choraach leis an gomórtas an chun de i gáhíidir sa ní, so bhúidir a gáhí a dóod, gáhí a seaach agus gáhíidir a hotaigh rim líon seo agus sa bíanta sinpá lecean bhúta go ga ile úr chuma cénar bhuaigh siad ach ceanna na trí le ceanne a hánig in na ní, so sin chóir an máth dócha an heidir an mu sé leis an léhhegur a bhhéidir siú le san ach bé si fibrú mar tá burt i mór garthe sa lé ar bí burt i mór garthe sa lé ceanne lein in ag bailile aríúta seach naío hen dahí burt fearhil chuid brad am ás ar bhúta aige gortú lúna choráú athla sa chéadle a glen séráid an gimmart. Agus beh sé tastáún bhenatócha mar befarighsúil go raci sé an le le brain hééis fach fear ar in na ceanóga de farcaigh fear mór a bhfuil cuaigú agus trí chuín fachta a go dhí seo ón imirt sa chréadh in lína agus i beagnach sin beagna chuigh cuaín sa lé ó tá sé agdul go má. Tá sin ceanna na cruimhtíítóch ag cin dóigh an toras ó be an fear sin dahí bar ag tastáil agus bar eile. A bheith testáil ón gála freis an roií bar fearhharta ceanná na hoscada agus ní don géadúir an líine sa chéad le den lé ceannis leintaréis pasúnta ála na hhort de dar an níir fór chuú luas a léad son. Agus ábhar únta siad an testánta sa tuga ag an bhar ó an mór marí go dí sa chréh atá se an óg níl se fé dn dís agus nó ché go bhfuil cáasa ónán caiide ag buchas leis an nachtú seo. Leis an bhuiid bhóda chu cheannis lein marhealar an nachú céin atá trí fúil agus 8ú lín fachta aige chumála fúla fócéircha go so b beh banistre na galibh mí hádóú dóch so go dosóigh an bharrta imráir sin dé an a féisiú testáil mar is sí corcaigh ra na satíonnta agus po mé raig go dtíon pe é danig ag a cehraach idir limnach agus an cá agus is is fear an fáir mis sa bé go bh léanta. Tá an féchan ar an lé seo islíing goléirtócht an carfaisné a hánig goach ar Netflix a rinne pandé a fao na si ce go búús agus an las ben a bhícha an da a deigeé seo demóí an chlátá Tá seaachtar den bhuiann sin a hosí an fé carúchanne sin aghhaile arí a chaiti sé os ciún gáh lín is trocha díis agus taréisréh na ar an bhúchan deáhí fé ceair. Die rafi dol hart go genien fi ier gach jouun as a kele vuchent ru nachnar eiglefir an gar ri vienef agus goban fi an ieren nachhéle a keffer ú eloch leef na moonfi norrig agus doch nar kart kweef nu mar sinn agus em le a hu se agus hi sele se an far as ma hetten er kle kennenne her de winmak ga vi fé sé Eberig so gan nai ro koet emor as een raum sin as so sin an da derige stoch aach jo. Ik fé an der er an moúta a vi ag fer an pelle vale a lia dé da se ra ag me gal a dúbrain ventin hir in mór vale a lia gur go an Jack as agus an bhfu limnach ar as an am er is herfeid na air an na bú a bas agé e a gavin fé agus a fé trí búlaí ag le ag lene na air an gaá vín hen agus cé mi beúgus a chréib an orig nor a feidir den ag vale a lia a lé a ceú ganis a chu mína. An treúta táréh na mún búta agus tá sé mar vision aá dóch an mola a vintamach a ríéis agusréh na éir na bhuachant. So cuin bhór idir an dá chósan le chuúta bíminús agus tá lá an úttar eaglim nach ach níor immer si den aige céile bar aróí riomh aú a bháin i gáhí a trídiaag agus ní bu starúla an lá an lá son. So agus fées an déirna gal blachadóí kis éú lín atá ag na fanóla agus pe sin tú na linnach dé bhnig ach an bfu da deir go bháin is bhir an fá agus pegla bheisint.
0: Béile feiceil agus ceintear cléantocht an cclifa sin de saair níor me ceó atá gcura go mé bu acu ach féidir go leanmhaid ará inis an chun damda atá tá chun dada se bailí ar bhealach nach ra aanana súlais táhearmán agus an ísisiil tír tá siad imi inis an gomartas. Cehlahdí gáil fiúlathir tá an gur post lá amseir chuineal sú ina cclifi seo ar fád.
1: Nies ma me go me op het oer de ko dé wiekli haarsder in hi a has dat is veg vegem daar een loer imagine ik lig om go wil chi bio vind je deffer gan veg vegem daar een fo boken stoken ach ja dag en jaarman an somoor te zie je loen tu is kle feilote er kiken eerke en na is ver goe jo tamoor is spo te kere oere egen jaarman an noer jeer dat ik al ze haar deeg ach gar a fan of Caribbean elle er a laid agus si an chéúir vi ke dibre he a gemoórt is bute eag paragua fomma agus pe si in ag toir aig a ra na fitín an rank i dé sa ag a de clog a de hair agus fan chodín ag ra jo go muig an rank tri bu únta go bí fá aig na túlena ba o hin a fama agus komala sem jaarman dag an isiltí an gemoórt is an ISA na tri chaún er kikenna éige fama in aag verachcho. Nílan komór is bú a ríf ag fear na hísiltíre af tan lé a cheis puinte a mas goá trí hóra. Ig ná céin níor bh ábhar úntas é sin áfach chin frisk mar afá an fé leit si gotáir ceblina hin agus rangíon fifa iad sa séú át ar dáhan céim a bhá níos irde ná hísiltíir fiú a fós ná nuairs míín tú fin chun dáin na bín spéna fao na na hórpa a suúidir sin jaarmán an isiltíir saastana an idáil an Spáin an rank. Agus na son bur na ver a has ma an Brazil an Argentine. So ja sin an jaarman agus mí setir inha ach ag sana dollar aigebí an ché bal elation bu dé ní vi cho agus idir to aig ar fobdocht i an las an Congo a réir in Atlanta cuaig poblcht i an nas an Congo an plusig se shopú nóméid as ba é Harry Kein an leach a rícht an assassinnig daimse sé gáú. Ha fel a dar le fan an feilúnta jachen agus beg na fé hasna túirt aig ar cheanna tíre óstocha Mexico iad dé danig nó margin de luna so a hinú ag a héna clo a na hean so a rééis sin a be taada a gom agus féking mé istócha lua margin mart ach so be sin an spé anhuicha hí ag tarlú lá ní lé a beg níos luútócha ag tataníos le naúta lá. Marón far a bheith fu na éagsúla caiún agus a bheith donhaile.
0: Sin é agus tasam ggóil neart tíochtta níos agus béú chuine asúla meú go dictúrá a gláirlíon sinna flé ach go skippaí inis an féidir leirt fi Charlene Maudsley le a he.
1: Ben hipper dá, letá sí dochre a rééis. Tá sí rééis a choíar a chéan a bhla agus a ceúá íreach fersint a buinte amachcha an féidir seo é dána seáte is stra an ddíam an debáras na Franka. Chúdig si cechéad méidir i gcuige a punt ná a sé second nuair a phrísin si sa chuúgúá a rás. Agus uanta bhí sé deacair naá nahéic seo isca a cílínte sin go raibh Charlene gré ar luas beag nach 9 km is fé anúair. Tá sin dore teocht an áard i bbáras é danig bhí sé hartar gáché na tro a Celsius. Agus is minic ar an teochanna irde don ra bbáthe cosúla Charlene nach féidir gur bhíhanáiste bhíionanta an iad son agus anion aimimre sáíach buinte amach go manhibredá a rís. Déim si ag ggéirí dulfuoin teór an léad a fecin istócha agus í mar a más an féidir seo a chur iúop cechéad méidir na éan ag Corbalí Charlie sem bí rasid a leke a clúdig an fad i nádaní second punt náda seach sa ro go lína hen igréh gan hpa so fe féidir quiblihéir in run vertical ke gur cardí so ben mid féchan an gu sin a féchan der ke kom mátá gaiirí a Charlie Maudsley an sés or so.
0: Doch het ar fád agus is lech ar linne bú a se go hálinn fe ghil gaiirí chomá le Charlene ach pa béing a ágal an sin tá grinpá go glog ar an achtaach chobuoch as a bheith ling an seir gláir a maidan. Sanáach agus sin ar gaiid inis an seo ar adra ar maididin muchas leis na híanaí a bhí ar fáing ar maididin agus le dúdí megachar an mí sin ar fáil faoi staid ar lá seo an dar na lá go bhí úl agus bíí a dangoling an teréún na lifa bé muid ar fáil nó támad ar fáil ar na an thoisiil ag réún na lifa ar rifos ag olalas ag réún na lifa Pcaí nugus féidir takes nó WhatsApp heolala ná a hota sé séchéad cé a sé cehad agus Weim se Rosí ní bhil an sin mochaid agus tasú go mé lá dáthagaí.
2: Orathe ag Giveblood Pcaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gathamh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuairt ar Giveblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe. Nu chu glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a trí a seacht.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Tá tú géisteacht le Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
2: Fáilgeisteach chuig chlár eile gach tró, lomsa Anthony Cummins ar Raidió an Lifa. Inniu, cé lóra mór de féle ceol i dúling chun dín chlár. Bhíos ann le mar bhean céile agus mar cairde cúpla seachtain ó hin, an deir seachtaine an dáirí a gurí an ceirú lá déag de mí meitheamh. Agus de bhí sá am a gcuin ann. Bhí ceol an chud is mó ó éire, ach bhí roinnt eile a tháinig ón Canada agus ón Elvéis, de bhí na rianta ile beagnach ó na bannaí ceol a bhí ann ag an féile ach na bhí roinnt acá nach rá. Mar hampla, maidan dé luan agus muid ag olamhú chun fila a ráis go Corcaí, bhuaim eile an Arcádia san Café Sean Nós. Díreach in aice le óstán dúlan. Ann, chuireadh mé beirt ag seint sa chuaine, fear ón Elvéis agus ben ó chundaí an clár. Well, tá chónaí iri a chundaí an clár ach tagann si ó chundaí Cilvantáin. An fear ná Charles Monod ón Elvéis. De bhéidir ag seint anhha ar fad sa chuaine, thosaigh mé ag leabhart leo agus sa thug Charles Disca dam sa beidh rian againn ón Disca sin ui ag an tamil. Comáile Charles Monod beidh freisin ón Canada, Jean-Baptiste Cardenau agus a grúpa Cardenau Sin, ón Bretton beidh Beth Orton agus ón Alban beidh Talisk. Banachil briefer a chunic mar hanna féin ag an anad cultúrtha i Balfourna. Freisin ó éire beidh Cormac Begley, beidh Tara Breen, Martin Hayes, agus ó éire ach tafada i London beidh John Blake le Lamont Gillespie agus Mick Leahy. So tos nua méid leis an píasa seo ó Cardinal Sin, ceol, bluegrass agus old-timey, Ola disca a EP, Mandalicious Music, sa iad le Booze is the Glue that Keeps Us Together. Shatif.

is í fars agus de kil na móna agus sé kil na móna anim seidhhaile mór hípel dúlinn chun dí an chlár. Siríh Charmanú agus JB Samsung.

Honnachrás sé sinar ás a fáil, nas gáin de tláseach, gitár, fiddle agus glésanna eile, le tara brín agus a cáirte. Honna disce a bhaile, a tháinig amach a cúpla bliana hénanis, trí rianta, tara is slipjig, Nancy's rattle agus the hollow moon. Agus ag an féile, de bhí si ar ás ar fáil. Piú ceol anna bhréomhar agus le lán de fuinneamh. Seanis ar chéad rion de gá rianta ceann gghear chuntas nú ón bhanna talasc, mar a dúirt mé te sach an cláir de chuneice mar iad iad ag an cultúrtha an oraig, tagann siad ón albam agus seo banna eile le fuinneamh agus a bhíon ag seint anna tapaí ar fád agus ach tá siad ar aus chun dausa. Bhí an rion seo HWFG Tafada era disca live at the Barrowlands. Is hala rinca e the Barrowlands. Is Queenlum Dullown on the Corniorum in Glasgow. Agus the chunic me REM an, agus the chunic me the Waterboys come on. Shadif, Arcadrian, O Talisk.

0: Tá me é drem chuig deire an chláir, so tá sé iúnach go méid cean bríomhar chunríochnú agus an tenimetá ar ná féarhil, agus tagan si ón bhena sin ón Albban lán de funnamh talasc, agus tagan sé freisin ón duca a bhí tafaidir beo ag an thorinnca Barrowlands in Glasgow. So lenig í aráig a géiste ling ar réit na seachtainine agus mé mé raislih dé cédín se chuing. Éiste gé ling ar rcf www.radionalifa.ie nó ar Apple mar an Seintú Radio nó TuneIn Radio agus má tá cónaí ar a bheith leach lia. Is féidir a bh éiste ling ar an radio féin ar 106.4 FM. Gurí an chédín se chuin? Slán a gúibh go léir.
1: We need you to sing along with us. It's very, very simple. I'll play the concertina. You sing it back to me. Let's try out the four. One, two.

0: radio lifer Katie Sha Punk car Krishna guitar
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hanig méid go le oscailte osscoilhúid an campus na daine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcean. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiad i bheitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: An mion tú ag sipadúireach ar lína. An géad lá úl beag murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach cé 20 euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh éí le an áítar an Bretton War. Baan an murir le gachara éanaar i Mertán. Má chuann tú air aráis ní a siic for an murir 3 euro. Só le galíonn tú éanra ar lína, den cinnte na teméagus cannéalcha a heáil chuntáí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil teching sí viidirlín na go missionary income. Ar Augustus sa le glicáilin.
3: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé beúmpórdach le tasna géim díag ina thiomra sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fear ar an íre le lí an tairiigh le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid is dachar deiontas féin inniu, chuir de gusrád athe faoinemh TSEAI. Le tachaíocht rialtas na hhéan in choáilecht teirrmaí agus cannéalacha a bhhain.
4: Marachta ní casalaata, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thug an duine casalaata fáil, Tugann tú láhthála do runne. Ní muid arán in an tam a mín folig teststalhain, achas fúnetá sé an tam aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i Giblad Pcaí, Tamad ag brathart.
1: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Báidir roiid gotí spíra an síal.

seachchanom, Níl an a bhí chosacha leisom tá leiis leisom, Bi seachchanom, Níl é mó a cho le seachchanom, Tá leiis leisom, Bi seachchanom, Níl an a bhí chosacha leisom tá a gan.

Kila agus Paul Frost Brass Carolum on album Raise the Road chonig mé Kila ag an deire seachtada leis an leanúnas atá agam agus bhhaillum an teorán a cheolam amach do gur míle mágat as bheith in éanachlum ag an gig sin agus muidne ag dreidir bhraidh seo é jambanaí leis an éorán Time of Extinction.

ceola an inspiráid ó disco té álanach agus an tanamatá ar an árán sin ná 1-inch punch agus cruanse sin an scanán Kilbil i gcuimhna dom agus is íhan lom an sin sin in a bhfuil si sa bhosca faoi chalamh agus si a géirí fálamach as an bosca sin tá tú a géisteach le spíar an síl ar radio na lifa cé is a sé punca car FM agus le ceol ó Yoko Bono seo é The Art o the Dial.

Ke eile seachas tíí wein ar spíar an síl an radio na lifa cé is sé pan KFM. Bhí tú ag éisteach leis an glóir lomsa Andrea de Brún agus tásúla go gur bhainttí tatanmh as an ceol a chas mé dit inniu, Tá gohan am gáme gur érán a bháin eile a chasa dit agus ba ceola gin ó urócia ráharré leis an éránhaíta. Dí an céad ar eiletó go bugéid slá go fáil agus bí go maith.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: An nuachta stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Glóiron nóachta. In éiad le éar cenas ar óchttarránachtarach le choirla anta seorpa go cheann sé bhí. Fén manana ní neart go chuir le chéile de rialtas leclia go níorrá sé ar thríríomh fasíocht. Ra chuir fé méchas na hápa, luchan anéanta se chosint agus neart a chuir le sládáil na hápa. Tá sé mai aim i gochttarránach nahéann chomá dulchan cíine dhéanam vin san idirhartííocht de chéadh séad fad termach eile anéantais, agus leáint a raig leis an daíocht leide an Ucrain. Tá éad fubli arreachdáilen ó bheith Christ na Parliamentum gannóíach na miochtta agus agaddíota le Claudia Buch, Tá hir le bhd muirseachta an bhain cenis orpaig. Tá sé barrta go leige séach an trígur féad le buint na hápa tataníir bheitthe có fós i le tennis géfolla túile tá dola méid agus riscí a bhain leis níintlucht thega. An san be léim na feisiíla ana dúláinna tá an do bhhuiir se buintcéireachta agus na barrta is gá chun náta chuir leis an náil. In ofchoma be léid Christ na Parliamentum gannóhííachtacha ar churchuige anúirta anéantais le réún na Sahelile in san Afric. Dí roiig an léir bhagatíí ar an chlándáil atá dola méid, é chuíocht fola túil, gé chéim na déúla, aguscuristeach achtach i ddíortha ó bhfuil Burkina Faso, Chad, Mali, an Mauritania agus an Níger. Ina hánta san féigh sanála agus na feisiirí ar roi na bartais chun náta chuir le cór an éantais, agus chun taúla si cháin, cóíocht agus daríalchas sa réún.
3: Tátu géistecht le radio lifa cé sa sé Pca cair FM. Is áchhraile atá sa chláir bhfuil tú tíéisisteach le sinis.
4: Mhuiair géad fáta seaach go fisfas an seo radio na lifa cé sa sé Pca cair FM. Is bis ruó siadán an gan chéad lá ú agus be me libh go dtíí chlog. Anochtar an glór ba Iber Nick Larry Lynn chun chomórtais litartha nóachtas a phlé. Inseo pódí Linard agus pára go cuiinúin faoin Tour de France am lína, agus chuirigh dahí mac út ar an olasmuid faoi scoil saora chum an choaltartha Vic Reachtain. É sin a lé agus scoan cheol ag an déobh anocht agus chun tús a chur le chlórnaí anocht, seo haggaí ríis agus runnachaí.

0: Runnachí an sin ó ríis. Nes cyfar tús leis an Tour de France ag a deir seachtana, agus díoch rih a hána a dir air bhí seans gom leir leis an mert a dhéanas na rásaí a bhíú dúin. Seo mar a bhí an gcórá agam le Paddy O'Linnard agus Páric ó Quinn.
1: Míle fáilte róh a Páddy agus a Páric.
2: Gormágad a Rosa.
3: Gormágad Rosa.
1: Éist an beirt réalt rothíochta agin ar an gláir a nacht agus. Cáhanna hásaíon an túr é héin?
2: De Saharing. Tá mí beo ar an éir ó bhaidin de Saharing go tránthóna de Saharing. Agus man bhfuil de le bhórum gér gúil demlíon an PQ ó bhí an trí láma fórne hana héin a gain. Agus a sóntachrim gohid arás agus se sinna thorlú de Saharin in Barcelona, Machalona na Spáine a bheith míid sa Chatalóin.
1: Bhí is chunará níl si sin sa rang, achas cuiinlam héin an Tour de France ag gul thar má ghras agus mé ime chonaí i maiile an bhfuilin an seo le clia. Cé go fád atá TG Cahir ag dinmh clúdach ar an túrf an is?
2: Well, we want this small groige ruagum machlegan trog or armor gur has name or math stolen or when will the lamor and gobil the tree na
3: chap ma an code rin ma lahan go score blint am nena
2: ach
3: yeah him go pick up gur gobil go se she hasmut vi ma brando sheer on pay ramshima vi ma brando and heat sunrus go him go gobil go se sheer so score blint am nena
2: Mae sy'n cwn i'n tysa smacht ag y slacht ar ddechrau contys roedd nach ni'n ymse. Signs on, mae'r dyr sydd.
1: Agus eist, ta si dochrau ti yn ar yr ifgwyl si gwyl sgwr blin dy chlwydwch pwynt mach ag TG Car, mae'r ta si nach mor cho unyn yn eis le TG Car on Tour de France agus TG Car agus Is dóil am, is mion sport, is sport a chud an bhionlacht an seo in éirn í an rohíocht. Ach, ní tá TG Car chóld teomanta an cynnal an servís paiblí sin a chóllína i dhéh na sport na idir na hockey agus pel na mán agus chullahort eile.
2: Ie, tá sé spéisiúl gan ertu a sin, is dóil am beidir is an éirn í sin go bhfuil TG Car chun cín gomínicach Braham go bhfuil agus lán tú mionsport nó gur sport mionlaigh atá sa rothíocht a chanáíre ní ha. Mar anonn gur beidir sport mionlaigh atá sa rásaíocht rothar, tá an rothíocht an éirin tá bora ól bhúr faoin rothíocht do gaiti na daoine i gúsáid an rothar ar bhealaí éagsúil a seachas an rásaíocht go bhechtar dom. So, yeah, is sport mionlach atá an sóch ach ní dólam gur sáis caha bhaimstra nó gur gníomh mionlach atá ag eist a clíos go bhfuil bhaid níos módaí na rothíocht an isna mar a bhíle blíant fiag an nós. An eoin go bhfuil sé contúrtach mán sin ar na bóhair agus ar na sráide nach. Ia, tá cheart agus tócha, tá sé gohúntach go bhfuil míd fós a pléilis, tá míd annach an pórdach leis an tlí go dug míid faoi ó bhlíon go blion agus tolim go anna bhaint ar fad. In fact, tam cinnta de, munar an ngáilge a bheach se, da mach se mér lagain, ní bheach na cárt again. Stavór gur ar chanéil bhiontanga atá an túr á chréilagan gúil cadaún, nas nó gúil cadaún na cárta again chanéil chréilag. So, it's, yeah, tá mi dana hásta gúil se gúil ar ísim lianai.
1: Agus éist, a Páric, cé bhéad, cé chóhád is a bheith an túr an mlíana?
3: Well, tá in tí seachtaní fithe híon lá ar fad, agus gá lá níla chá lá brise, agus bíon an brise sin a tastal mwym hén agus waifádi chamór agus bíon sé tastal ón a rai é wérinta. Ach, díroch le cúrlis an méidi bhí gárái ag bádín sin, tagad leor tachtarach dí ámwyd chale bhíon, bódín atá brannu ar an túr.

0: Go honúrin chuo dein an Tour de France hen sé hímpel tro an chleg blian bháin agus in Sroelen blian ar gian, agus freisin na a hotar cuatir an tiú hergun rank blian bháin, is minnig go déint se sio go dín Britain nó an trosin éhar na Franke in blian ar gian. Bn sé gon bin sé difriú chaá a blian, agus tá sé simúlin sem léana os nó Barcelona. Agus freisin mar dearbáín an trí lá a fórneis. Tá sé pí a bhí séin hána an trí lá a fórne. Me chiaappa beidir go bín bblion ar thosa sé mó an sinna cósta go beidir gra trí lá an bblion se ní me cíntinis. Ach ní minic go daíon an trí láma le go leor go na fórne mai eachcht. Leis na roithir nuútáú na roithir trí láma agus séir leids ag dul hímpad an cuasa i b buil a 6-8 km nuair agus iad ar roií trí láma. An sort an contor tsán droch impiste bhán, agus béidir lead an idir na hoginn deachchas an rása, so ní bhíon fáilte áhór go minicrin trial an fórne.
1: Well sinné ach tá sé go hintocht an locht éochna gohfuil cinál an cinál bagartt sin an godóch rud tabbaistech.
2: Tá an Jeopardy ná nílín dat mar eolir mar dúr PQ caihan na roi seo don á a bhór. Beidir go mai duine in achfuirin natá. An chomasach sa trí láma agus go méidir fiháin a ráíocht go leir chugus speisialta in sna trílacha ama áí millihéirí Remco Evenepoel a nisiotá in chora damda sa tríal ama Wout van Aert agus le héidir siad san Filippo Ganna. Sin an san ólas agus an san chuid an sport tá ar a gomasacha. So, is rubber an éagsúlatá tá sé níos gire tá wheelbase níos gire tá sé níos mí chumpódaí Mass Federation rá nílan smacht cían agat ar rothair trilamachs atá ar ganá rathir bóthir agus nar a hálíonn timpist bíon siad uhásach.
1: Well sin é athiríonn mar dúirta féin go bhúilad ar an ná le 6-8 km san uair a bhaintachchar na ruth seo. Tá sí sin do chreite.
2: Agus sin ar a gohram agus níl mid chu san áirh an sin má aon fáán an éair a dul le fáir na roithir sin is féidir. Agus tá sé éte áíine tá siad an éró gearan si tú an éir anna éca ar fad chuann siad dhéchail ar cholann déanana cromasíos go híisiil ar an bhrám a héin. So ba siad leis óhcrothe a dul trí an éir agus ag dul ag luas. Damanta más 6-8 a gohanam chur scór eile leis go furist adul le fána. Dotá sé anna splódrach agus amrá sprálam sé dom gur chuid an sport atá níar go licin arúd ach cinnte tugann sé ógach béidir don bhuiann agus bebí a súlinist goáirithe leis an chéad chéim inis an túrim líonna sinnéhheitáin. Agus fecad go maiile sin an technolaíocht is nó aimimseir an úsáidecha. Tá is deisetá an de aficionados na roiíocht a fiochant ar an trelah, fiochant ar na clogad an téadach agus dálinn céal an té eiletá ar an gléch seo ar an aglah seomh a chud an éadach is tapúla ar dan á háirige agus áchar ar fáil ag EQ in na hólacht Velotech. So, éisian an áíre atá na haineú lí ar an good shot an sport.
1: Níor higas gur mamal thu?
0: Mamals mu ar fád ag buinte sé cefuin. Níl fáí sin tíir seach mamals, ní leon le dóga ní mór an de le le dóga grásíach sin cangana.
1: Well is dóm ghfuil freigar na ceiste agam an sin mar bhís hain a dhéagúir nar bhí Sean Kelly agus Stephen Roach mar an beirt is fear ar da i dtéobh an ruíocht agus bhíoch mé hain agus mar cóide bheoach mu nacóil sús sios na sléifte i g Gilbhantáin agus mlá clia ag gurí Ligginturing gur Sean Kelly nó Stephen Roachmuid. É sinráte ó cé héad na réalta móra in is cehé an Sean Kelly nu an Stephen Roach agus an bhfuil aon ceannacha airnach?
2: Well tá duna bháin ní leach roií bháin as éar na ghlacha páirtam líanana, ní lei go chuna héamh nach bhfuil a héadí édí don bar

0: a gglach apáach ba Ben Healy agus máscoine an rig bhid Ben Healy cenas na céan an rigus chaan gansaí buir fe cúpla lá. So is léoh mór de chuid na héan é Ben Healy táid a súil gomór lena ecin de héana agus a Richard Carapaz tá sé an raisiim líon a bhí sé breúte in rigleding an túir san níirh sé gglach apáart a bhí cenas omláin na fórne EF Education ag Ben Healy agus bhid sean céim, Chaan gansaí buí an don chéadú é fáid tá cepa ó cétéar nach dénach chathe
1: an éróte chu go nó bh ní me cin.
0: Tá cepa goin cheart go
1: marhaftá seach? Ié ní heapan go cha san binir san gansaí buí a ggéim pointinte. Chiaapan go charóit ná ar nó Dan Martin an gansaí a chuid.
0: Nníiríon ná scan le nó éine chu san so
1: nó bhí an idir ní le tu gotá go leor roithe éarnach atá ag an lehéil sin inis séar deth le b chedí dunbeir an seans ach bhí timpiste geí dunbeir agus ag treine le machchas manaó an sin ní sluchtta sem líon bhí timpiste go le luisrathir agus chur sé sin amachcha ar chiapa séú seach go seachtaí agus níd sé reis. Seans go bhheicmid é dúnbarbéidir a rás na Spáine sa bhfuilte ach ní bheit ní ra sé réist don túr agus ag tá bíon críomh náisiúnta roiochttarsúlan sin dear seachtainna seachaite agus tá go leor roithegan atá ag an lehéil sin tá rionta na le sin cupan ar fád a trúr ar nach ar fád leis sin furin sin IF a bhfuil bin hílí lotá airtíráin ascilhhaantain agus tá freisin tá duine gan le fórin sin fud an Franka caféidir tá degus dúna gáil ráíoch lob sin agus mai cheappa go me sé ag dul gotí an bhfuilte. Tá tá níos mú roi i maithagann ná bhí ein béidir sna blianta dul sir ach sé ben híí áíad an duine hean na maith agus tá mai cepa ghfuil fár maithagad an túr in na neanítas mar mócht sé stáid nó mar dúcha sé gantíí na rudéigen.
2: Well agus lí is féidir leis an roiocht a bheith buíochttíobh se agus do TG gar asocht an clúdach cuiimseoach a bhís arsúil agus chuidirh líon don túr agus daine a spprage sa tlígur spragu missionú a bhí Seán Kelly agus Stephen Roach mór a réime go amach agus just trí a bhaintas.
0: Ja well na náide is mu de tapíoch go íon lech féo na anna hélepin. Agus tá mí cappa go dagan siad a reiscóin blianana ní blianana níarringur gur caiintóirí goilgaí idir fad cinnte ní a bhíad mar bíon siad a deháling ar an ibhar héagsta bhíanana goin ar WhatsApp agus chun siad dolan siad riomhoiste se chuin agus ní an éige bhíon an forbór mór agus sonna deháling. So ná ide pamí anna buíoh go bhfuil lech féoch na díile se chuin. Mar d DPQ tá iritin dína hagan natáchtíar go le bheitfeide ar nóráchan na glóte splódrocha sin an tíreach áling tosnú Max sa Spáinnim líanana ach chuíoh nó maris ganná i báras na Franke. Bí an cáta puiste nachráach a chuir an túr amach agus stolam go bhfuil an caiidán léirecháin is irte déon óáid sport a blionúil éon óáid bio réithma go háir hen a chuann tú a ggóhéic sa Rosssa go bhfuil an láhead ar a bhfuil an rás seo tálú i gaharú láíag lé agus go bhfuil siad a teisteil ar bóthre tá gnáhóhead a gur féidir le rasanú le PQún le pádí don le toáintú raíochttar lá na bhirich. So isúntaach an écht a bhí an naíide go bhhecimíd nareircanna is fearr do bhíad fá chuoinehartha.
2: Wa sin é agus tá an cinál. An clisteach nó glicas sin a bhfuil ag muintir Tour de France agus iad chur an clúdaach sin na chéile, tá sé sin á léirú ag TG Car chumá mar tá sibse agus an clúdaach cuiimseach den túr. Tá sé sin le fáil ar le app TG Car ar seinintúir TG Car ar an bríomh canéil TG Car nu ar an gannéil YouTube de TG Car. Meú céim fá bhfuil tiigi cair chofáda chun thosaigh i d déobh an clúdach sppót atá ga dhéanamh ach ar bhhain technúil níos mó na aon ru eile.
0: Mai níor bhhailm a bheitúir freigrath cheann tiigi cair ach cinnte an rud a ddíring ná gohfuil an iri sin sppót áréil ag tiigi cair a ceall beidir canéil ag súla a bheith ar fáil nó ádáin ag súla bheith ar fáil ag tuidir cethir go bhfuil na hádáin eile an úsáidecha. Agus darnó tá tuidir cethir anna thománta i dro sport chuúchasach na hhéan, bí an pellnamán, bí an chomógaíocht, bí an pelachéalach pelachclban agus le héidir sin goléir aáin gan trocht arráíocht capall mar deir tún hacha agus go leor sport eile ciisfeile agus le héidir. So tá Is brale tiidir cehad a bheith chu sport ó scóir an fphobal. Pantálinine sa clí is go bhfuil an túr a gan inis ggóir blion as a chéile, bhí mar beganí níos déana íbéidir a tacht leis an bhógra go meach se gannim líana mar. Cosúla go lóra a dhéile an chuma air agus neidir peíúach an tófáile ach an chuma air ganúsáitir cartta sport inis, Mar nach cosú le commodity le díal ar na margaí iad an náisiúnta, agus tána carta a dul ó cholacht go cólacht blianana ní blianana ar freiis ní siirde, a bíon glóir sculte á dhéanamh ar na carta sin, agus bhíon táring go raibh ar chumas Rónáin í chuistela Canasí sport TGCair an marga sin dhéanamh chun an túr de Fraanta chuirt, agus tá ddíáir agus ddíáirna chumá chéanana nach bhfuil sé ar argamas an rás naán nach réile mlíana, bhí scuilte eile in san maigann tú leit maiimh na gartaí é agus faríir ní bhórdamar an trosteo é cinnte tamid chun tríal agus é a bheith reise gon in bhréonse chuin.
2: Well, fair play dívelig an mert agise bheit ann lá ní lé agus cracktinsco a chur fáil agus pí trátarcht chuma éist a fáric mar acolcur lese bei tú a cabh é láhas fihid le pádaí agus sibh gan mhuir clán nó mhuair láú na hiiscint. A méirt sosa ghlacha bhaid a fá tamalín tríéis deire natúra im líana.
1: Atóga mu briso chéar an chuteile go bblionn, sogus an fi híon lá sin sin é an sin an trí seachtaí sin íon go le chéile.
2: Lochas tá is fiú é. Agus a fádaí just le bhágantása le cha an bailachas fear tacht ar na sunraí maidir leis. An glúdach atá á chur fáil agaí mar mar a dúirta anna chuid bailí chun fechanir.
0: Cinte an bailachas fear ná tiidir cethir pontcaí agus mar éhan si san ar an leannach bailile tá na scéidir éagsúla le feiscinte san tá scéidir omláin sport bio le fáilin san agus céisih na sunraí ar fad. Ach cinnte chunig g súil ar na meán thisialta chumá, beag súlagan a bheith ag chur rud amachchan sin a measc fphobal le ling an túr. Agus cáhéach gombeach commórta a gunna fáraigh tá an chaintá go méidir gombeach commórta a gun ach céimiid chun mar a hitan sin amachtar réir mar tamí do le raig.
2: Well, lads, gannéirí libh agus dearan gombeisih beagáíon tréachta rimh dhearre mí bhil.
0: Well, beimi a bhfuil agat buna míad in ri tainineh agus caiime ráolalaíim an irit sin OPQ blianana ag blianana bunimán sport ar fádas. Seá le strafla a rísrosta le ling an túbéidir le ling rás go bheitice míid chun martá cuasaídul.
2: Abhrála sin.
1: Agus má tú go na mar roihinn túr do cuairstear ar in mar bíon cuairúir dhéin.
2: Déanaimi sin lás gur mí maithaí agus gonéirí lehim líon atá omláin cinnte go mbeidh an trachttarach is fear ar dain ar fáil ar TG Car.
0: Bon chance.
2: Luas an is ó dais.

0: Dash an sin le Lewis. Tá an spruk ráta do chmórtas litarthe nachachtas nach mór búlte lin. Agus níos luthe bhí sean gom leart le Shaoimeánaigh Lowry faoin ilomad ranó gur féidir chuisteach air.
1: 100,000 fáilte th nasis a imar, bhfuil tú go maith?
2: Chuir 1,000 maith go rásta, tá mé chéad mar tú hain.
1: Tá mé buint lán sult as an saol, agus má tám se ag leart leatsa, caithaí go bhfuil an tráchtas timpeall an cúne bhain.
2: Sinna go tíra, tá sé teachtanais go trín.
1: Well, tá na comórtais litarthe tá siad san ag dridim i dro tá spruch ráta ag dridim chugan go chana scipi. Inis don fhí na comórtais, bhí mé smaoine bhéir ná níos luithe an neamh, agus mí mé, an iad seo na comórtais litarthe is fad bhunaithe sa tír.
2: Tá mé déanana go réad tá na comórtais litarthe ar siúil ag an airtas ó bunaíú na an agraocht siar in 18 nó a seart. Agus chud mhór aimimena an aimimena a bhí lá an tam sin atá go fáil fi inis sa le tanúan. Táid géirí deisan ar thr fáil ar nóa do scríbnúir a dhéige ar fud adóin. Agus fásta bhhailen leteart agus nua scríbneart na géideige thrthn cin. Agus ar nó a fásta tá do gcóna géirí daoine ura a bhhaú le dola an pin. Agus sin haimena bhí an chiad láíú agus siad na haimena thugann go fáil leis na comirta seo agus muidir súil gotí den iad bhaint teach galíonn.
1: An rud dhéarnach sin an orirú, Istáilm gur spruch dú aimim nó fís do chreite tá do gnáhaoine a spreaga chun tuairt faoin scríúircht agus tuairt faoin cruthíochas. Tá sé sin chótáhaach do meabharsláinte an sochiíad a omláin go meach daine ag irí héanana chur an núil ar sluite agsúla. Ní hé uairscéalta nó gearscéalta nó fiú filiocht a bháin atá gceist tá il amad ranóg anna. Tuigem níl an tamagann goiltríd gach ile ceanacha. Ach an dúirtú blasín doin dus na cínatá ar fáil.
2: Cén se bhfuil uairscéalta agus gaiirscéalta mar luí tú tá comirtas próisián, comirtas filiíochta, comirtas cruúsa filiíochta, má tá níos múna dana bhhain chu le chéile agat le blianaús. Tá comirtas iriseireachta an granain, comirtas dráíochta agus tuiliú mar a d deir tú tá lista mór fáda agus níl an tamí g goríd ahanrad a tá an lista cimsea ar fáil ar arsaíú lear idirlín ag antarachtas.ai. Agus dóhil siad scartha tanna comirtas cinnneil briste síos i ranagaí ar leith tá comirtas an do scríbnúir é fásta tá seaté acu siúdan, agus an sin tá ceire chomirtas dhéag an do scríbnúirí óga briste síos i ranagaí dar le daltaí bonscala daltaí manscala agus an sin do bheiclín íarhhainscala an sin banchéimithe. So tá trochas a héon comirtas ar fád ar chláir na bliana seo.
1: Agus éist an níl comórtas faoi lehan, just rud a rilum agus tú a caiint agus bhfuil si bh géirí daine spreaga th timppla an dam chuisteach ar na comórta seo. An bhfuil ranóg idirnáisiúnta an mar tá sé agus mi sé duine an chláir seo tá se ag leart le sin méid sin daoine atá. Ag fálam na gaiilge th timppla na hhorpa agus is a tí Merá agus tá ranóga gaiilge s na thuscoile inis ag fud fad na crunne.
2: Tá Rosssa agus mar hálainn bhí héananig tegascéige mo a ganada a coppla bliadhain agus rinn láidir géala go mhéon sin. Níl ranach ar leith deanta dohéine ó hirirthaí eags le mar gohfuil na comirte ar fád gan aim cebí. Colúas é an naátarí iad ní ecann siad cé lofa an scríbhreacht nó cé bhil siad ag tuairt áseil le ddífa. Sé an rud a hálíonn sna go bhhaimid mar an hálíonn just chuann duine ó hirirtha eile is seach ar cabí ranach a bhainein lena go scríbhreacht a haon. A chenuirí abair bhí butarí a gcíon ón bheig agus ó bhericha. So tarlín sé gaplíon go mbíon daoineí an níos seangur airna iad nó seangur gur ó hirirthaí eile iad óhuagus ach tá sé inta feicil an cineal an líon sin daoine óhéirhéal agus agus an sim siige ar fod a dóin mar a dúirtaí.
1: Tá sé do chreite in áíirh, a bhí sé chuir duna cinn fao agah agus bhí dochtúach sa bhhéilen buinteach ige sulir leag sé cos sa tíir seo.
2: Tenig go a gom céir ó tú cáinsta nach einta héad nílas a gom céndóid a d jocha le daine bheith chalífa sin agus go spreige sin nuair nachhil an tíir feici acu riú ach mai héad.
1: Weil bín si géistecht le radio na lifa ar lína sin an tain cis gur féidir lumsa.
2: Sin é go tíir as a caigur se tap.
1: Ag tuúrá chuig an pointinte dhéú nach bhfuil nach maiid de anam de fé anam buintach leis an iirite se churanú seach. Ca tú teach suasúas le anam chléite.
2: Bin an seanán leige a bhíoggin rasa ach le blintíanús tamid tíir a géirí nach mai anim mar bhéle feicair an sihir. So bí na haim nathe le feicáil oginnar tá daine chláú nahéirechtaí agus fí anim nathe a gistan sin agus an sin éar muidir scríbnirí na haim nathe a bhaint óna sihir haon, so óna PDF anna a héana a raithigh Maltarí níl anim mar bíle feicáil díireach anim an tíir agus an éhar ar agla gomó tálinn se car ar aber leis na granan gomó coppla granan leis an anim cearnaón. So aber gomó éhar a haon an an madra fion agus sin beidir gom bhar a seachtal agus an tanim cearna leis a tuigan na Maltarí gur iirecht éagsolatá gist an sin.
1: Well, léirn si sin cecha fada sa tá meisi tríis ó churmise éonrud isteach. Mórtas.
2: Spragu dit te seachtan fáca go rasa.
1: Well, bin an rud baheacra domsa teachsús le anam chléite a bhí mé héon sásta leis.
2: Cám saoúim go sin dúile bheith agus daoí inéheith chu croíá sin agus éiad scríú in san rannaige agsla ar fád nímadí gurí dúlan sa bhreis a chur rompa ggéige aine mar a chomú dóid féin.
1: Well, ééis ná níháin gohfuil in annach chuidtas na ranóga éagsúlatá dúisina luchhar an ach béidir an rud a ba luchhar a domsa agus mé a chuisteach ar na blianta ná an asolalas. Am si sin fós á dhéanamhhaí go, am si fós ag tuairt asolalas ar na hiiriis.
2: Ar ahan eile sihir rása féan. Ahan eile omthir a churan antalar bíir se féan siad asolalas scrífa ó bhirtáúir ar sanúlaí iad in san réim se scríbhreaachta sin. Agus mar deir tú cé gohfuil bagna 3 mí euro ag gáil do dúis ciste hána commartar seir fád sé an asolalas aon Virginia ó ammór i gach eile blion na gur bé an taisolalas scrífa a aon siad san ó na Maltarí an rud is luchair a dóibh. Bíú sé do scríbnúir í ura bíon se gcónaí mai de rinnear bí ach gothirthe bitidir agus tútáisteá asolalas eil faoin scíal nó faoin dáó bí rud agus faoi a síl scríbnúireachta agus inchir den í neirt eile eil agus bididir go drórathe sin thu le le rudíir le ahrú nó nóáil níos duhne staid démar le nó cohícidé ach fásta doghoine duinear bí a chu seaú. Saléim héan in amna gomó an scríbneart másra uigneach mar obair é námanaí mna bhfuil duine eile agat le sin sihir a phléá nó mar sinsolt is teis inta hé seo sihir a bheith chutha os cóir beirtháilúir ar sanúla iad sa réimse sin litíoachta.
1: Agus
2: scrífah agat.
1: Agus nahéiriis anana, so ní féidir le éonrod pásanta isteach ar an asolalas sin, mar tá siaddíireach ag díú ar an séhir ós agóir ní ar an té a scríamh.
2: Sin éige dtíra.
1: Tá sé dochreite a mín le tá sé fósteachar an creún gur féidir é seo dhéanamh ach tá sé hála sé domhéin agus an taiseolalas a bhór mé héin ar na hiirta sé churmisisteach hí sé Harbh úsáideach. Éist chunas gur féidir chuisteach ar agus céhéad am atá fáca.
2: Well, sé nniu mar a hálín an sinniu ama a bhí a gin agatús agus chuú seachtain leis. mar a chuirtear gaplí sin má marachtainine gotí an 8o a bheith san a rí amlína beiontas mór na scríbnir agus an sin tutí an tachtú le iúil cean se thugaín ag daoine le chu leisteach ar na comirteis. Beidir nach mó de agat uscéil omlan na scríú ach tá rudí bagna ré agat sin an fógrais le chuteú is féidir irt sa chuiste nó iriteis má a rudarí eile scríf agat agar ar sí idir lín ag an teachgus Pcaí.
1: Anna bh fad agus caian a fógraí for na múúirí.
2: Bí an seaman is bronta a gin cean na féile, sin airnachtas nasine agus data im léna na an tochtú las fiad de bhí ar fu.
1: Agus bheitisi sin arráis i Gilárne im léna treéis an ciná. Si das a bhí agan i méfeiriste an orí.
2: Sé Sintíra.
1: Éis gur míle mágadí mar just sulhagan tú muidirríéis just merig den ba a éolalas maidir le chuisteach ar na commórtaí seo. Nu éolalas ar bit maidir le sprocátaí le commórtais eile do chuid anreaachtas na mainta tú géir ebrúach cadda dhéanas tú donreaachtas sa mlína. Cá déimeid?
2: Antarachtas fan caí.
1: Fair play chuit émar baimeid é caiint go lua faoin faoin an ta áit éige am nach lí a bhfuil rééis gach ranóg a bhuachaint. Alright, Tá airhá go téanaímar.
2: Slán inis.
1: Sexy tá ganis le Queen of Carlow Town.

0: mulien sin be sin ken jol immer ken jol tru cardio i sin se cafe a good food special we som kdi den sko ge dier ge dier los na cho maach ken jol cho a sier hi an a lahar an id kun na ko bug agus tru agus kompdag sin be sin special to mai
1: Bei agus ní chrédim gohfuil like, lehédí íh bell múlú agus póach Jack agus seosamach. Eag sinnam in áit cho beg agus cho, like, tá sé sin le like, do chréte sin an bailchas fearí deiscinint ach ní is anamh gohuioch duine an deis sin.
0: Sin é sin bhil bíon bíon seo istí an seo go go man manig bhí hí an seo maididin hís an seo an chatan seú seoú ar mod a heis an ceil. Ach si sin ceú den scoid ceúr ar caiid anid agus de mar le an tí láhí bei si sa cefé agus bei buúla túra áú túras deagla a taiismin a stoú an seanmó so chur fáidú bí leid an plodiol den scoid agus túra de tela ag teanna a chuidn sin an sa cefé an i gá mlónan le ar lá cé a bh ceardan aige sa Halloween so bei jeig fomor fi rapten frast ar an char an der a couple stepa agus de sin sin rod a te to mai chomoi agus bei sin sin si ar eiske chomoi so te go lower college ar do agus char an a ran a le lei Russian chambers agus Russian New York

0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
1: Marach daoine cos leite, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leite fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, ach as fuinetá sé an tám aránú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Ó bhí an áire le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghíisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
4: Le Seán tacht an hírig, mar be sé beúmpódach le tasna gamedíag ina thiomra sí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an íide le lín an tairiigh le cúna bhiontas faoineh TSEAI, chuid is dachar deiontas féin inniu, chuir agus ráda he faoineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan in choáilecht teirrmaí agus cannéalacha a bhain.
5: Tá tú géisteach le radio lifa céid sa sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisteach lei sinis.
6: Seo chugamh túrisc, cuasaí ratha le hódú fearil agus líom Macaulay.

0: Fáil is teachtá bhééis sé tuair na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa anna fear legus le líachálaí. Ar an chlánachta na fechant ar reinint mór scéalta nuachta na seaachtainnas mu dé fechant don chuidir mnacht ar cuasaí technolíocht agus chuirsaí maidir leis na meán thosíalta ach gothirí agus istócha an fiochttas dada atá le fescint le tamalanis ag ag ládrú agus tíre éagsúla ag fechant go géir ar an méidir dhéana an astráil tréh seo hin chun bachachar ar páistí óga bheith ag ghlachapóirtins na meán thosíalta agus is tuchatá an chuid le félam faoin méid ar airí leis sin san Austrráil beidir na rudaí nachfuil daoine intach sásta le ach don chud is mó breitar gohfuil a gaiirí leis agus gohfuil páisi ag buint níos lúsáid as na goháin cliste agus níos lúsáid as na meán thosíalt agus mar sinnta. An siomh ratha instocha in san árap tá chaint an ón éantas árappach go mbeidh rialacha acu ach seansgur próséis máil a bhais le fescint an sin agus caiint sa tíir seo ach an bratan brean tú níos smú defer agus luas fuú agus iad ag déanamh anlé faoi bach agus tócha níos éasca reachtaíocht a chur aghríoch ar bach mátá sampla agat ó títhe eile agus is féidir béidir fela ón méid ar aibrigan sin an méid nóair aibrigan sin ach brahan tú go bhfuil an gcuíon na seolta ag ag portin lucht daibre faoi seo agus saolítar gur go mbeidh an tachiocht dó lehead in san bhreatain.
1: Well, braham ar nó agus tá beid tríú bheith caiint ar bhreatain le seo tríú seachtar as a chéile má scríomh na clubidir
0: tíar mór
1: á tá ceart go idir fothááin agus an sinna caiint ar bhreatainbocht agus rítam do caiint ar an scéal seo tháinig i gceist nach mór caiicií seohéinú a dógur snabar go rah an tarthú seo tucht sa riocht éanta sa bhreatain bhúr. Ar nó an fógra féin, just má bhuiinemuid an lé mar dhéann ar maithas an ógra ar leataí bh gan second síla ghfuil se sin le léige bíonna maihas an ógra agus an Austráil cad atá ar bon san Eorop cén fágamach séar bon. Bud an fá braham agus beidir goil mis an sinniciúil an fá gur ógur starmar an méad a dógar sé caiici siúhain. Ná go rah sé ghéirí a thuúirt le fis go rah sé forrásach mar cheanara. Agus go sé sin tábhaach dó agus é faoi bhrú an áit an cinál an Sais an spás seo tá timpel ar stamar le rítáir a seachtaí ag fannacht ar an bmhatha a chuin agus stríting agus burnnam agus an caiint ar fáin eile fuham siúd béidir déach a bheith óíach lés etc so dóga sé caiici siúin seorá eile gur félam a heispóid gur ghlachbise cinál cinenne láidir ar tá chun dulstró chéan leis nástráil agus tá chu deire chuir leis do mean thisialta dóh siúd níos óigh gná sé mí na déag díis. Gus a chin má ilimuid písa ar sinna fa second agus má ilimuid ar raach de héan ar seo ar fa second. Ar an rud seo atá cinil idir láimh agus ar lean le beidir tríú ceannic í de bhblionanta. Tá rud an Austráil nuair a hánig an scéal chutásagus an Austráil tháinig sin chutásaigh ba cuimhreach le beidir blion goléthhain. Cinál ag an óm céan anú a bhí caiint láidir stamáin i dhéon an nolog bí an á mar jeall ar an trá teleíise sin áit ará cuacht na bhar óg á lé in san chlár an trá mion srá Netflix a bhíanana gná agus bhí sé sin agus an scéal san Austrráile a láh láhla na chéile. Agus in éing thosaigh an lé faoi seo thosaigh forbart an lé ar nó a faoi seo ar fád nuair a hárla in na clocha líthe agus tá just gurí smuoinemh siú an égur fé trí a bhí an ó fé dó a bhí an. Síla gur fé trí a bhí an síú gur más cuiomnú clubm gur cinil beidir abráin nó baltan na fé trí a bhí an agus dógur na scolaí ar fád na bonscoil lí go léir ag mórtheotar húsir cinehil an hartíplair de chlucha líthe, go raibh siad chun smachtmhána chuir a gceist ar thohad sa glúiste. Nu dusapáir na dhíirí an rud seorfád a díspacht ar na chochan sa glúiste héin. Seachas béidir an rud a bheith á dhíú ar na mean thosíalta ar na gáin thosíalta. Tá na gáin thosíalta na gáin thoglúiste tuair deis do chuoine ghalar na meáin, béidir nach chfuil nach íon na gáin go practiciúil an rud is measa ach na rudaí atá ar na gáin an rudaí gur féidir cead a thuirt de fáistí leas a bhhaotáú mátá gáin na gcót. So rinne na scoladí se ar fád cinenne go raibh siad chun díbertta dhéanamh air na gohan tho glúiste. An sin leithnigigh sé sin amach go bonscoil ní áirithe go háim lá clia, ba is sóí timp na tíre áit go raibh an cinenne seo nachmach gomach scoilí bonscoil ní séir ó ó gohan tho glúiste agus gomach chunarthaíis neamhheith a giúile más mai leat ag tacht chuntásaigh idir tiismóirí. Nu i bheith páistíá ógur scoil chunar hí neamhih a giúile gomach na na tiismirí anair an anrá tá muid ar fád a géan tú isis nach geanóchmuid gohan sa glúiste. Darbáistí go dtí go bhfuil na páistí sin tríéis an bhscoile á gáil. Agus sa bhéide agus go go méidir gur a príomhidí bonscoil lí áirithe beganín patúir faoi páirt a ghlacha le grúpaí tiismothirí ina héamh seo ag an tús. Dógur an tarna idecha sé go ná agus seo rihiltáchain na blianana fé cear sa tú caiintear de na bíla fé trí buid seo, dógur norma fólaí, go raibh si go mór a bhábhar chunarthaí neamh

anscoile. An sin hosaí go dtéir go rud seo faoi grúpaí muileúireachta nó delay groups agus tá rá himríal so fé sé fé cuaigh so stoi gur sa saoire na blian na fithe cethair isteach go dtí tús agus lár na blian na fithe fithe cethair fé cuaigh. Gur tosaíú an plé seo go náisiút a mar jeir conas delay groups a chrothú ins de mescoillí. I.e. na mar rud gur páiste agat sa rang a sé sa bhanscoil, bhí tú chana féon tréis an cinenne hlacha don leis an scoil agus an cuiiste tuisbúthirí chun de híú a chur fáil nach ganófá gohan sa glúiste do de fáiste sa bhanscoil. Ar a bailachá bre ar thiisbúthirí i bhí an anime sa bheitthe galisteach go dtí an bhescoil, ach sul airí leo an bhescoil a bhaint amach na tuisbúthirí sin leis an báiste, Gnéine dí siúd conra a hocrú atrohénig, gnéine dí siúrecht abar don chéad bhlíon meánscoil ar fad, nó Peter an chéhhíon agus an dar bhlíon meánscoil ar fad. Gnéine dís iirecht fanachtamach ó gohan ho chclúiste. Nú fiú gur féidir fanachtamach ó na meán hóisialta, agus sean an áit a d'arbar rud seo bhí ar siúla tenig na hosráí bracha takená a chéna. So, Fuoi dhéire na scoil bliana fé cethair fé cuaigh, Abair seis aibrán marta aibrán fé cuaigh mas mai leat. Bhí na delay groups seo go háirna ríiste na clia, ba a gcaing agus a cuidas na cairach a tríéis farbart go mór. Agus ar nóha béidir gur bíad na cairachas mú áiterá scapa na gáhan so glúiste ag os sagóg níos cuitianta. So riúé sin dógur na hosráala i gnáam chéana, Harttar ar náam sin grhan na chláireach a Netflix sin adolescent tríéis dul cinil tríéis fe scapaí go mór, gorá siad chun cin trónú a ghlacha dúirt Albanese tabúd chun cine dhéanamh nach ba cead ag an éóg faoi bhan séideag éon taachtamh acu ar na manthó síalta. Agus bheith chu ar loch agus an dearchahí ag daine an teangus dearchhí ag daine lecha áidí ná ó aimim seoigh na páistí bailtíbla sin. Agus fiú nuair a dógur stamar a cuiinte an sin cuppla seachtanúhin dúir sé go méidir go meach sé in déanta ag páiste ardathe a meach chéad dhéana típal ar na smachtmhaí. But mar hós omláin go cuiideoach na smachtmhaí le abair suas le hochtó faoi géadas na páistí a cumád a bach os na meán hóisialta. Agus dá naimseoach féh faoi géad a meach timppla ar na smachtmhaí nachach sé níos fear goach 8 faoin géadáid cosanta. Agus ar nóha sé an tuisce is mú a bhfuinna le seachar fád, agus tá sé seo táhachtach a dáhéamh den scéile cumád inar naine. Ar thehháin tá an scróláil neamhfrianta a bhíonig páistí áit a bhfuil na gáán acu agus tá go háirithe YouTube agus TikTok. YouTube agus TikTok an tamar fad. Fhí sein YouTube agus TikTok an tam ar fad agus an scróáil leúach seo áitihfuil anach chu rudí a tateisteach ar tá. Beidir gur féidir bheitidir bhagóide ar Snapchat agus ar Instagram agus ar fiú Facebook. Neidir níl Twitter nó ex có láidir sin a heile, but sean gur gombeoch agus go gombeoch Twitter beidir mar chuide seo chomá chéana. Agus is féidir fi seán a chur fáin a chuidas na hádáin eile agus is féidir Snapchat a úsáid go chuisteach go mór ar grúpií máhíon tú seo le picúí agus is seo le teachtarachta a imíon láithreach agus a dhéana an dochar dohaí sa tá sé sinar fá ná freisin, ba go speisialta na cinna na algorithm seo a héon go mór a gceán ar na ninichen tríd scróláil neamhfrianta chunar fáil. Air YouTube agus TikTok. Bhí seáin a bheith tata raigs. Now, ar an déh eile, má bhhuian tú gáin sa glúiste, nó gléas gur féidir lepáistí de meán hóisialta bhaint amach chofad le séidir, má bhhuian tú é sin amach, gus níl cead acu breathnú ar a leid de ábhar. Yes, beidh an inicin ní sláin túla, ní léon ceisú sin. An áit gur féidir dochar dhéanamh an fáiste ná, an grúpa cáde atá ag an báiste, agus tá cuiinemh go háirithe ar bhuachalaí nuair dearan mé seo níos múna chalíní. An grúpa cáte, an bhfuil tucht ag an báiste ar na chuid cáte, mu bhfuil gotháid nó gléas éigeid ag an páiste

0: teagháile dhéine leis na cáda sin neamsplach chu na tuismthirí. Agus mátáú budhfuil cén dochar a dhéanaan sé sin don commas natáid an páiste. Ceircail cáda úr go háir na túús na mescoile a bhdú agus a leithnú agus a churaráig. So má thugan tú an gáhan sa glúiste go thomnanas an meach, sin an ceist a bhfuil tú fá go leis. Whereas má bhradíonn tú ar seo mar smachtmhána ar na meán tho síalta, seachas smachtmhána ar na gcháin féin. An sin síad am gohfuil tú a dola dro béidir níos sáúla agus níos sláintú legus níos fearr, ach i g an céine cad é an bailach ar féidir cosan túthúirt de réasaní electrónacha cosú le gohan só glúiste agus tú a déanamh íireach de pólíú a dhéanamh ar an smachtmhána ar na meán tho síalta. So tá na ceistí sin taréis ar fan a bheitsis ar an láthairtá, tegan muid ghfuil an tenta sápacha déna fisríí ar seo le písa, agus tá an tíir sa goigerá goach sé níos fear gombach gach tíirsléad sorpa den ru chéna, go tobantá an céir stabar amach caiici sehin leis an ráte go siúd, agus chun céir stabar freis nasteach san áirmh an lé atá chunas mar chobudé seo plétá táhachtach, ba lé atá godí seo tríise bheith tánisteach ar an commeráid i dhéanaan páistí le i chéile go háirithe buchalaí ar gléasaní chluíochta mar is féidir a le héad dhéanamh, an commeráid a dhéanaan daoine nó gur féidir daoine dhéanamh nach chuin éon aithne acu ar fáistí trí na gléasaní chluíochta céanana, agus an commas atá ag daoine leabhart le i chéile mátá daoine ceangailte go beo le séna bhí si áit a bhfuil beothrothú á chur ar fáil, agus tá níos mú agus níos muis de den cheanáil den tionscadal beothrothaíthe áit a bhfuil daoine láithrathirí más féidir gléchar thuirtarthú. Díine orta daoine aanta orta dí nach chuáanta chéanana, ba úanta roiíonn siad seananú tappic éigeid agus bíon le chláirecha í múr a beothrothaíthe beo ar an idirlíonn agus a ríist chunascar féidir leas a bhaint as an chonas commeráid a tathartar sin chun leabhart le chéile. So tá na rudaí sin le lé freisin ár díú iad nuair a darna céir stamaríiad agus síle grúte sin an luchfar martá go minic mar hisismúir a sí túúd tríéis bheith luú til lumsa mar rud éige an tánisteach seachas mar rud éigeid ar cheart a bheith lár a dí spóireachta agus braham go bhfuil sé thar a bheith sláitiúil gofuil rudí se fáda a mór le lé in éíireachta bháin.
1: Is tócha i measc na títha bhfuil ag leabhart faoine lethe do bhana nó de stoppa chur le. Tá socha cuilant i tír na háan sa bhéad is ghfuil anchuid dus na mór cholachtaí insna meán tho síalta tá an cé ghfuil siad a le beag na mór do bhanús mhericá. Tá anchuid dus na ceán cathhrú buíthe an éan agus dámhhar sin tá socha éfacht acu ar policy an rialtas agus cumáile sin cinnte tá locht na locht mhericá ag chur roiint brú ach go háirthe ar socha tíir na háan an bhreatan chumáid gan a bheith ag chur sríon ar na cólachtaí mór a tábhacht Americánach seo. An dóilet an maiann rialtas ábalta chuann na roine sin a roihann nó an bhfuil an mai siad ag an mai cuilantáin idir beidir spruchan na géal aigrach agus spruchan óhéh sóháilteocht.
0: Well, nach bhfuil an caiid seo agus ar bhealach sin cean do fáin go dtíí an ón tíirsta go héad fannacht le mór omláin na teorpa mar tá sé níos écann sin gan bheith faoi bhrú ag na cúnsí seo áit a bhfuil cuaach de cólachtaí múna agus tá tú spláchar na cólachtaí múna agus díal tú gurí na cólachtaí múna aionsaí mar ghfuil tú splách gé leagraach orthú, agus tá na cólachtaí múna sás de ghlacha níos mú leis nathre mar ghfuil gacha le tír san Eorp á dhéanamh seachas tíir tír amháin. So ní léon ceist a go bhfuil an scéal seo faoi na meán tho síalta agus nuair a bhreaí muidir na meán tho síalta like is féidir brandú ar na man ho síalta atá metaized, you know, tá tú caiint ar Facebook, Instagram, WhatsApp, agus ar nó má tharing íon tú WhatsApp go leataí ar fa second mar tá léas cumbarsáid ag gceist an sin. A déta go bheith níos mú an úsáid freisin ar nó mar léas cinnáil
1: Strahi, yeah. Stalim, ta agus tá sé úsáid do an chuid grúpi príváidach gus rudí mar
0: tá níos mú agus níos mú go bhéit fi ní bhaile mar go bhéit fi las níos mú bhaid tás WhatsApp déit fi WhatsApp ar tharaigt i dro eile níos mú agus níos mú ar bhealach ba tá na metas an sin an tríchín sin agus an sin tá YouTube agus an ceangla tá ag le Google agus an sin tá TikTok, agus TikTok ar nó a fwy chwyr mlesina, agus ar lli siasan cwyd, agus Snapchat fresh, but siasan cwyd iawn sio beidr nis slacht fyrra beidr mas mailat le cwmwr saad, agus siasan cwyd eile nis slacht fyrra le sosi lw. So, an ceiste tá ná cadas a dagan a dochar, nó déit go dochar teach an anna chud bailí, ba an dochar is mú a bhfuil faoi chabid an seo ná an bailach mátá inichen atá á orbert nó cógracht a bheith farbarthe nó cinnáil farbarthe róhan go snaid an duine fásta, bas mai leit, an féidir leis an snaid sin fiúd mátá duine fiche cúig, agus má tá sin na caihamh cuiidhá dá chu deama a breanú ar TikTok agus YouTube atá mar fád seanmá go godáach sé bra chu do bhíon feici acu seanmá go bhéach a dochar dhéanamh do intin an duine sin chomá, but ar nó tá duine sin iná an seaamh go neamsplach ar na chosa hé ní le duine sin faoi chuúnam hisismórna, whereas ar nó a indana faoi bhánachtíag déithí si bheith faoi chuúnam chuoin dhéile agus tá freigracht éagsúla ggéistáibh. So is dóí ghfuil bud a díú an seo ar an sosí lú agus ar an gné sin den destamáin, seachas an gné comáide le an héin. Agus feictar am mar go marrán sin, feictar am gur go bhéteach buchaí go háirithe a bheith fách ar láir. Muna bhfuil tacht acu sách éasca ar gréasán comáide lectrónach ag tús na mascoile ar chlí éiciint. Nó díl mar annach féidir chalíní bheith fácar leir, dé a chaí bheith fácar leir freisin, ba tá bailach níos náúir ag chalíní pléile na chéile, is daoine níos cumbarsáidí iad, so ar bhealach sais daimseoidí speálaí eile, díl mar an nach féit a chalíní bheith fiú níos géire na chéile, dé is bheith níos géire na chéile, dé a páistí chalíní a bheith fách amach as ceircail thosíalta níos tapúla fiú. Bud a siad na buchalaí a ágtar amach cinnáil in an is go bhfuil siad fách amach na buchalaí béidir is leochalaí braham, agus sin an áit a bhfuil tá seis leisce ormsa cinnáil fiú agus muid ag dinamh an tapa seo a thiú ríist an seo anocht, bheadh leisce ormsa rá go bhfuil sé dearafach go muinfaí an tacht atá ag páistí ar roáin ina láimhe go thomláin nuair a bhíonn siad nuair a bhíonn neamhspláchas glúiseachta á áil acu de réir mar agan siad an bmscoil agus téan siad go dtí an bhscoil. Má tá páiste ag dul ón bmscoil ar go leis an bhscoil a bhaile, má tá cead ag páiste dul ag sport leohéin, má tá cead acu bula na cáde leohéin ar bhealach ba cheart go mac léas cumbarsáide acu. Tá agan go bhaintear leas as na thuúradóirí cliste agus tá na thuúradóirí cliste de réir mar na eicem se é tharbh áisiúil don fáiste atá thart ar déimblion díis, éonmhlíon déag díis, atá cináil ag deire ranga trí, ranga cethair agus seis ranga cúig sa mscoil. Sin an rud a eictar dom, agus budan sé leis an céad cúplacéim na neamsplachas a bheith agat agus tú ag gíirí de bhela chéad dhéanamh go rudaí níl tiisbothir leat, ba is féidir teaghfuil dhéanamh seis le a hisismthir seachas trabhar be eile. Ba bhhailead go mbeh páistí in an neamsplachas a ghlacha go hénig, So tá na gléistí se áisiúil, agus tá na gléistí se áisiúil, bud a siad na hádáin atá úsáid ar na gléistí a tapéidir ní san sí, agus sin an áit a bhfuil an smachtmhana sa Eorp, agus an smachtmhana go leiscil san Austrál, agus smachtmhana sa riocht éithia cinnáil ábharthe, agus a rís an seo buinn sé sin mar sin le categór áirithe cólaachta. Now, in case now, we'll win in airing, we'll win cost block, aber air, YouTube, as in Google, better, agus TikTok, agus a thumb with their meta. Shans na will. Valach. Data would have, but shans na will. Anon in chin is a rumor shin go will win. Go will fratty serving the neglectly shin. Well, tall fratty serving the neglectly shin, mother will our part nearly in Europe at dinner, Rodagan, agus think him can fog a milk. Agus tingim cén fá má tá tú a fannacht ar in Eorp le cinna chhlaach a cén fá go dógaú níos mu am mar tá breis agus fetíir i gceist.
1: Agus socha fechamuid cén mula tá ag an Eorp agus bechsú agan gomach siad ag bogad réisiúnta tapí. Luigh tú an sin go garide ach an dóilat má rud ag gnáiríonn leis an smachtmhana de lucht faoi sé déag, go bhéittá si a bheith heú amachchan seo áitiach si do chur beidir bach omláin ar roiint dasna na meánth síilta nó beidir gnéthe ar lead das na meán teo síilta fiú a daoine fásta agus cinnte rudí eile sa saoil ó bhfuil snacht banna omláin orthú an féidir siomh mar sin na heú mar haplan an scró leúnach nó rudí mar sin.
0: Yeah, like, so sin tá bailach ar féidir do le gléicla cinil le Kill a schlitte gawala the glass in the shot. She should log dead fee better Kurdish Nach Bur Dirth has there and scroll on. Lanunach dead fee Kurdish Nach air, dead fee Kurdish Nach air on Erigin Isle. Now that if we make Conorod, she dead fee Kurdish Nach air on Erigurhege did Eva alien. Agus dá dhéanamh fi é sinar nó a bheith an bun principal a bhuiach le Snapchat imithe thíthe, ba déanamh chu isteach ar an bailach go bhéach íomhá nó ráitas nó post a bheith imithe nó buinte go hhébríoch onas gombeach daoine ag smuoineh agus amachnamh nach raibh sé fulláin ábhar don cheanáil sin a chur gur féidir brandware ach a imíon rud a thugann smacht áirithe níos mú a duine churan an rud, agus rud a bhuiinean smacht agus a dhéanann cineáil ar shlí a dhéanann neamh cuachtú ar an duine aon a leihéid. Go háirithe más rud é go bhfuil éon rud mailíiseach nó éon rud nach bhfuil deas faoin rud a chuirtar a roiig. Tá sé sin i gceist agus an sin an ceist eiletá ná chunas is féidir stop a chur le AI. Ábhar a gginúid le chur ar chuintas na hádáin seo na hádáin a bhhuian le leis na fi seán go speisialta smuoí mar smuoí mar ex freisin thugamé sinisteach sa bfach ex a gceist má é a bhid buint lasás ex agus is dóid gur cheart beidir mudar muna dig daoí freisin na becinnta go dagan éúirí réidir lifa gofuil lehéid agus cogur anis COGAR an app a bhhuian le le meán thó síalta na gaige gur féidir tá chomá sin tá sé níos fear le ex mar na bhí le Twitter agus níos fear na Bluesky agus inanana nachhuacha é té agus déanana í Ísládáil ar cogur agus dúo tú buntáistí an gréasán gaalach ach tá an dóigh gur féidir leis na hádáin sin a bheith líonanta láin le trofliss mar go muintear leas as AI chun trofliss bonúsach a chrothú agus gur féidir trú a luú a dhéanamh aigna an duine is chumba céadí se go bhfuil siad. Tá sé sin le socrú chomá tá riáil agus smacht éigeid le chu ar sin ar shlí éigeid in imacht an amatarrán. Tá sé sin méidir chutáft a céine don fphobal ina omláin a braham nóbar atá díspóracht áda seo an dóh siúd atá óg, mar tá sé dochreite bíthásúil an méid sin de thruúú gur féidirí dhéanamh ar chuintas na meán seo le ábhar atá crochiíthe go thuíbríoch na chulé chéiles agus feicimúid ling an mé an rialtas a gaiige agus rialtas eiles an Eorpan anlé leis an gceist sin a nuas ar an gceist faoin éasóg. Ok, bin agi tuirste marte tachta ja agus bud a tuirte arc ar cheistana a bhuinen leis an smachtfan anu a ta fógra e cair starmar ta copra seachtanom hin ar na maan ho sílta dof siú da ta fwy fón ís a séideag. Ar mwekas ta oisín machoil agus da varko lainti gareitian na clárka seach an creilta. Uam Hayley McAuley agus Onor Farrell an verte chur an clár láhra agus a bud léirithe fel bud arlef leis an chéad agra an eile de thuirste marte an bhharte chuig ar 6 clog an seo ar Radio Liffa cé a sé po a cehar FM. Agus is féidir éisteach ling uribe má héon tú a gradú na lifa.caí le héisteach leis an bod chréile. Í hahaá.

0: Barúna lifa Keit a sé Pka kar
1: Bígéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthhorir tríéis a cair gotí sé. Ciúil or nua Ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leirhhaasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa Keit a sé fan car FM.
2: Lún go híine, Bigí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, Bigí linn ar fis fasa an seair radio na lifa.
0: Baríú na lifa. Kate a sé, Pka kar.
3: Mela sin eis.

Dí a dhíomh a chóide nális an seo libh ar fá ócliig ag sinnam ceol math agus ceol nua agus ceol ó gach ile genre agus cúpla seachtain a go tarám cúpla seachtain ó hin ceol fear riomhfuiscógam faran cid a míl is annam dó agus is ceoltóir nua é ceoltóir éannach ach tá sé freisin leth an fálan so sin an fá leis an annam istócha faran cid a míl annam granmhar é seo ach is tá ar an nua aige d'ar bhanam play you back agus ag áirige anhá leis an single seo so tá méid de spont díobh anois an cean nua ó faran cid a míl play you back.

Jo Monotype san sin kep mé gohearnamé go rinne mé butún ag abair gurbanna ó gáile hí siúd ach is é an éarna so agus hena sé sin go mórlamm sa mé géirí éisteach le cean eile an banna céine seo é never sold monotypes arís.

ceach go leor monotypes Tá sim óhhar agam sa banna seo níos tá mé chun éisiach le gacrod. Agus inis písa Michael Jackson Off the Wall.

Tá kaint ar an meo faoi scrúdithe agus scóil a bheith háart so bhhaillum á mór a gaha a leis na daine atá ag déanamh an áir teist agus an teasta sóisiireach tásúla gom gohfuil ag airí go maiamh agus gonéim fi sih thar bar sa scrúdithe gcuilge. Agus inis ag leanint a rá seo é Lose My Mind ó Brennan Heart.

chear go le lose my mind ru ag an difrailíomh an sin agus seo cean le haid ó sin an seo tiktok seo é skepta too many man.

sin é skepta too many man tá ní smó cholíní ag tastal a déir sé. Agus in is tá fear linn ar an meo dar bhanm Josh Galliano is as an Elvis é agus tá éhar an nua aige le tá spontún seo é back into sand ó Josh Galliano.

Benjamin Andrews gachtine le No Looking Back tá EP nua aige. Agus is fear sásannach agus an Vienna é an fear seo ach scríb sé chugamm ascuilge agus tá mé an buic as sin dúirt sé sein an muna air an nua leadahol. So gur míle maithagat tá mí an sásta leis an éireach sin agus an airan álann sin. Agus an isis an céad cean eile seo é choí dip banna ón Seapán le Summer's Gone, agus tá siúlagam nachhfuil an saoir a thart go fáil agus go mé roiint lá.

So is bana on Chapan eat shoot honey dip agus hannig an air an sin amach don céadó is na nócadaí ach is remaster é seo ó fithe fi cuaig, so dúag nach fithe cuaig bliain níos déanaí rinne do an air an sin a masterál agus sin a bhí si bh géiseach le an sin. Anois go dtí rudaí níos nua Tá Conan Gray agam, Addison Rae agus Hayley Williams.

Ceir sindíh con an gré agus tá an fear sin ag sinnam sa Spáin i gcean gá lá agus Addison ré ag sinnam sa Spáin amach ach bhí si in airan an seachtain seo ag déanamh cecrom agus bé si an air an déirnach níl an am agam le Hayley Williams a sinnam freisin ach ceapan go bhfuil si in airan aniu ag déanamh cecrom freisin so go nairí libh buantanahás mátá se bhíh dul go dtí Hayley Williams a anocht agus dhé tásúlagam go raibh an tanmh agaibh le Addison Rae i rinne seachtainna seo é Diet Pepsi

0: radio deliver Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic mé go le oscailte osáhhanid an campus na daine an foineh be ihílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na siA ó Harcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osáhhanid, Rihann athú intne siO tar a cuairt thugain. Le oscailte osáhhanid de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Cléirí inis ar mu.caí/opendays.
2: Baríúna lifa Ke a sé Pka kar.
3: géadáte seach a locht éisiachta te se bgéisiach leis an megabeglumm sa roí níhán agus be me lib inis go mé se letaréis a cethir inmh ar an déirdín Allanseo agus tátá ar an ghil ban réal ma híal ban Frasa angel an ghí na choir fé nó réalta sa spéad Lom sa studioú cé talm
4: ó Stadéis sin Rosín is mé sin Lucy Jas a bheith ag leirt leatanniu a chrí
3: Car mí má hiota seach i ríist tantá degramm a choúdram
4: tátá glom gur féidir an seachta straach is frál seo an
3: ceanna
4: ruí is fiarlumm a dhéanamh ga seachtain bí ag síl mór leis
3: í Táar le hiocht ar a gláir a nemh ach má bhín siú ceirbh angáling is féidir grímáte ar na an thoisiilta ag réún na lifa agus is féidir ri faíola amarbeigh ólas ag réún na lifa Pcaí agus Tá chufu lecha maichain Tá nearciil leheit ar siúlein ach fi mai cheap féidir go ggurch mat túús leis a gláir le óú imlé.ú
4: sé níl sélas agam go fó
3: Tá se amá. Seo híhanis imlé le James Shannon agus sead an tórin. Casa.

0: Olivia Rodrigo in sin leis an tóran Urnú Expectations. Agus sin mar chuid gon talbam nú take You Seem Pretty Saddy. Sad for a girl in love. Agus, yeah, saddy. Leis a bhagéisio leis an mang go beaglum sa roisí ní bhuaillán agus tá Lucy nic Andreslum a nyob agus bain with Liv go bheith a leartaríis a cahead agus tá an ngartfos a hiocht ar a glár. Is féidir Liv a dangolain trí na man hóisiolta ag Radio na Liffa. Nú is féidir rífos a hiolig olas ag Radio na Liffa. .ie Lucy fi me girl sat fui lauro
1: o kian disna rudy is fiarlum lart fui sna lehinta sho
0: me and tu leof
1: be a mcleave tom ermo dehu lauer imlina
0: huh
1: yeah is problem oh if we're my mckindle in uri ni fadlum strupa eglaive fiu erin mostan sho vi me eglaive just is problem I enif
0: ta for my kindle my allerta
1: Really?
0: Mar feicin d'chuid
1: go influence. Mo hiunker.
0: Tú ed like an Stairmaster.
1: Yeah.
0: Le the Kindles. Fí mar hát éithaing sa sinni anna.
1: Mar bíam bra sás a fánach níos fuidja sa gym ag siúl nó an Stairmaster nó pay rade. Más rade ag will siím siúx agam.
0: Yeah.
1: Ac, I don't know, bíam ladrán más rade nach will me ac beidr geisio fli kiol nó ag bratnú ar chlórin rade agan. Mar mo hiimar nós go gahi me a bheith ag déna rade agan me hain. Beidr gur ADHD atá an níl am go hóm lán cínse. Ach, yeah, cairíon an leibh leithúracht lom sa bhí sin. Mar bíon ma intin gnóhuk agus bíon ma chrp gnóhuk ag an am céna.
0: Mar bhíach ma áma leibh nir bhí ma ní sóige. Bhíach ma fá lauer chulaachtain sa lauer lún agus ar fá ag an sin amach na déagor. Chod ma níos am bein misnach nún sím nú a nantídú seachar rud. Agus mar sin tá se harfa dúfánachm le cúpa blian leabhar fysicúl a léamh. Tá man an éistecht le leabhar go han éas go bhsad éisim le leabhar harfa fada ar Audible. Agus an sin bhí ma brennú ar de scéal sa bhrennú ar de léamh leabhar chodáit beo ar an trá sa gym. Is mar tétaigh se sin íama, so cheana mai cáin.
1: Sin an simil dum sa ro sin, mar ní ra mé ríomh ábalt a díru isteach ar leabhar like Audible. Ríomh am a héil, mar an second a thosníon siad ag leabhart either chuan a ngochana isteach orm, nó just ní féidir lom éonar de chlosán bhain an bhfuil mé á léamh mé hain. It's like just gur úmana atá a gceist seach is
0: fo. Tá an féin difriocht idir mis agus
1: Yeah, go díro. So tá sé really simil go nairn tú sin, cos like domar ag raibh mé éisteacht go hiomlán just like I'd zone out sin an bhealach is fear.
0: Os dócha be mi sé gobar le fuam.
1: Bíon.
0: Agus is málam dara fuama. Yeah. Bíon mé cuimniú fiú tá leagan ar Audible, leagan go Dracula, agus Tim Curry.
1: Oh.
0: Mar cangan character agus tá se há meltach mar astor goho ach fresh an tae an dara fuam a iantach leis. Nau tá job maad sin tachó tá se anwa.
1: Yeah, nau tigam sin agus tá leiam leir fantasiach sin cuidismo agus deintir an job ar na leir sin. Like, yeah, Tá sag atain, dá mar aig raibh dragon ar aig an Vader go mioch sa cúra.
0: Yeah.
1: Rar aig an raibh sin istoga. Ach, yeah, tá an cuid leit aga mim lína, ach tá cúpla cian is fiar lom, agus bai mé sásta lart lom mas. Fuhu fiu.
0: Tá sé sin go zás. Ar cheart am sa tosi mar ní lach leawr a wáin.
1: Oh, cheart glór. Ní lach leawr.
0: Like, tá ma hees
1: eis. Yeah, cheart leitu.
0: Tá ma hees eis ach lag leawr leawr am leana.
1: Tá, in fairness, yeah. Ach,
0: idda leaf.
1: Yeah.
0: O for man kindle, ta leawr a wáin am lan leitam.
1: Sin íntach, mar ní vortu an kindle, like...
0: Seacht an achan?
1: Sin doch rácha.
0: Yeah.
1: Relate to leawr am lan.
0: A forma an áisiúla.
1: Yeah.
0: Ar an train.
1: Tá sé co áisiúla na gwein.
0: Yeah. Agus ní tá trom ar dhú le.
1: Sin é, agus is féidir é chur de wall a biog. Is cum, like...
0: Ta éidrom.
1: Ho éisga.
0: Ní ad a seol. Le ma Animal Farm.
1: Oh, simu, níl sin leit agam. Ríf, fewer school, níl le me.
0: Bhí se anwa, agus mohím, bhí sam cair de bhí a gais leis on scéal, agus, úsad, bhí sam na cynnal na téamí agus na rudí mór harla sa scéal ó cluisteá faoi tharnam leanta na fiú sec a tagartí rá ar rudí popchultúr. So bhí sam bhí barúil am céir den scéal agus léma tí sé go trí na chéar a lá. Ní te fada, is cáin gear glóir tán. Ach taingin an stíl sin lom an edit mar déis me le Big Brother 1984 in agus bhí legan ar nó drama sinnta sin an ceimh an Andrew Garfield agus Andrew Scott.
1: Andrew Scott is cuilam tú árá sin ag gnám.
0: Bhí sé amá, so sin scríomh mar céna. George Orwell nach ha?
1: Se, George Orwell
0: tán.
1: Go bhistam.
0: Agus, so ia, le mai sin, gáhán cipi agus hangi sé go mórlum, agus, just, gara a chala dahi a rud nu.
1: An mólcha é mar níl mór an lawr, like, cosúla sin, like, iconic a classic, canolín, classicuk, leit agam. Ní cian classicuk a tánach, tigan tú.
0: Ia, is cian ta cuisin chalina fai.
1: Gidirg.
0: Agus fiú bhí mai lu le daine hurtt fi sérá le mai sin sa scoil, níor léimúid is sa scoile, so nírá an taihí sin am ach an scoile léomh mar tá cinál an scéal seo go leis an chi a fáilte go leabhar ná gur ligan sethain gur leabhar le gaiir bhí an seachas an rud a bhí aon san aige ná gur scéal a bhí an míú céir a bhí tarlú i suchaí na rúise ag an nám. Was said go an rud atá sa leabhar ná go deirtear go chuline ar an céim céanna. So ceann na línsa í cónach ná all animals are equal but some are more equal
1: than others.
0: So hang seag mórlam.
1: An simil.
0: Is fiú éisi agus fiú éisioch leis. Is fiú a léamh ach cean arágur mí maid as mes plaga. Cindalál, mar tamaid gur éalú am mó fóin.
1: Seo an rád as ó ar fuair mé mó cheán caithi mé rá tá mó am scálán héis ísliú i bhád agus Tom on solstification mar vi me go near my own mar luig me nis luha you know I scroll all our TikTok na pair day I was ni vm air co minix sin a hilab mar mas rune gwil me ag tashtol nir neig and just lay him malawr in on it so now eisen rata or into to see him lawr agus bein on jackrucht agam e chriknu mar hampla husig me Chríchnig mé leabhar dar bhanna metal slinger le déine. Leabhar den sco atá an, tá cinál dríocht an, tá polatíocht a gáist. Ní chuimhlam go chumlán, I si an aib ná bí an antcuid dus na scéalta a léim cinálín cosúil lena chéile ar bhealach, so orint a fai an masca sús
0: a sriú. Tá stíl le a hangin slá.
1: Tá, gadíraach. Ach, an cean seo bhí sé éráis ar fad, metal slinger le Rachel Schneider atá an, agus bhí gachtana ag súil gomór leis an géad leabhar eile, mar is sread a gá leabhar atá a gceist, agus tháinig sé sin amach i mí an bheithih agus tá mé ag déanamh iireachta é a léomh ó hin agus níl méach beidir trucha faoin géad tríd agus just níl éonir ag tuairliú an agus chríchnigh metal slinger leis an plot twist is mó riamh. Basically gachar a cheapamar a bhí arolas agan a bhalairt a bhí a gceist. Agus an sin níl siad...
0: Tá cumach a fearr
1: Tá mé harm a fearrgacht fa seo, mar bhí mé rili ag súil leis an géad leabhar eile. Agus tá sé u fásach gotí seo. Níl éonar taréis tuairliú. Tá si tééis trucha faoin géad den leabhar a chahabh just ag leabhar tuí chun is cuga a bhuacan tuin níráis se sin fiú mar fríomh pluta an scéil.
0: Agus te sin leit an sna Hunger Games.
1: Gotíach. Like it's just a chur stacharm. So tá harb a fear go fa sin bhhin an chéad leabhar léomh metal slinger ach.
0: Ciméid réilt?
1: An chéad cean na chóthain cahar.ca cuaig as cuaig.
0: Agus an sin.
1: An dar cean gotí seo béidir 10.ca cuaig as cuaig? Like tá sé harb a leránach níl éonar ééis stúirú agus de ná bí mé a page turner like bí a géirí an fáachir a chorlaí. Leabhar eile a lé mé agus mé ar léon de sira bhí mé sa gréig le iad i mí mí anmheitheh lé mé sra gá leabhar ríis. Tanííon gá leabhar lom mar is féidir iad a léomh go han topi ach fós tá an scéal fáda golóir agus tá le tu rudí an focail le fleisteid
0: Tá níos mú i gceist leis.
1: Tá sunraí níos daine an agus rudí mar sin so an heartstring duet an tan atá ar seo agus tá sé faoi sucky in a will reha agus rudy on agus unprieve character is ta ooh nilsum gelger so curse on
0: malacht
1: malacht okay ta malacht on
0: since that we're even some fuckle
1: yeah came out hot like shit
0: yeah who's already ni vim tan kinder fuckle harva bonusach vince new said like tina khulala shin byron to get a curse mac malacht
1: malacht obviously yeah. duh
0: carry that way into
1: yeah so ta malacht na an sucky na dini ta na goni san art show savalia show marial an ri ta on tá an hata a chahan an rí
0: Corón
1: Crohín
0: cho aáin ar a gáir le an
1: bhím
0: sa céir a ru vin an rí
1: Radíal so an crón atá aige tá málacht ar ón más ó dia on vosh
0: like Hades
1: Kinalin yeah Kinalin yeah. Mar Hades
0: agus, the last thing after Chakata
1: vig adirak agus shared a tag gashlesh na kahi on re ban a fosa agus fine she boss biognak loiruk ak ta on re sho nil she igligant dohain ban a fosa mar boahlesh and malukt avrisha ak an aib na ta an chrón egiri boss mm-hmm. Ebosh a all or whatever so ta on balia extrackled ta for
0: okay. Harva Costa
1: agus Irene she nice Costa folks yeah. Ach basically shin an prieve scale agus our brief character being erhi kinalin tosig ober sa dunri mm-hmm. Agus ag dain an she irocht good ditto she in ra lehi agus onus grafader lehi boss all kun yeah kun drahar a hovel cuz she fall boss on malukt
0: oh why so
1: yeah
0: sure knows for the inside of the room
1: yeah kadiro across on water fod
0: can adam tergonchen
1: yeah heartstring duet on time to
0: on space to
1: on kathion is crown me dead agus and darkion is crown me yours
0: oh my
1: yeah they live xander agus yeah tan neart ala leit aga mac fui láhir chosig me lawer darb anam web of vows and vengeance
0: ca wein tún me lawer seo
1: TikTok
0: tam
1: ar lawer talk
0: catar book talk
1: yeah mar yeah just tatnín an cinál seanra seo
0: lom
1: ach yeah tan cian seo ar eis cadí seo vulhin gomorai lei me on prequel or deus mar sin a voluctum agus an islamic leif on cade lawer ta se cinálin on rud cana ta on balia extrackled ach ta cinál clichy ar nos kind of trials the hunger games y kind of vibes yeah. Agus aina a bhíon san bua acu bíon bíon wish no renegan
0: Harry Potter and the
1: Cinálín, yeah, agus ach tá an chuid a gceist leis agus ríis an chuid politíach agus rudí mar sin. So tá mé an soltá.
0: Is mála le an measc an idir politíocht agus fudaí cinál fantasíocht,
1: yeah.
0: An spéisiú.
1: Yeah, is íomhan le mé, ceapan go bíonn sé an simúil. Agus is mála mar dí dystopian chomá ach bíonn siad san níos deacra teachtar thús na leo seo.
0: Tá mé gara na Hunger Games a leibhar ríis.
1: Ba cheart dit. Leis a freisin, ba bhrála míd a leibhar
0: ríis.
1: Yeah.
0: Like Mockingjay, no. Yeah.
1: But here did Nikin Nua a leif. The Ballad of Songbirds and Snakes. Yeah. Agus ach an cian in ia sin Sunrise on the Reaping to shishin air race.
0: Oh, well.
1: Ach na tan da cian air race. Hiap me hain garao un lawer a vodni star na an scan on the Songbirds. Ach, mar is it like tattoo all lave mar snow so tattoo yeah so like tattoo in a intin whereas scun on ni hagen to care to ta or shul in a intin fain
0: yeah
1: yeah being grown I'll go to air august to all lave august the scun on you know rounding sheet ashtor all in august on dahul so ni hagen dini keiko ufasa kusatashe
0: crunch agenium need some early 2D of lower the host
1: hosig mé aríning mé
0: mar
1: hat an sscoán gomórlam.
0: An leir bhí se bonaithe rudí bhí si clíim nuad agus ní rais sin sellar sscoán. So bin se dechad orintí a sin asú go rud fiú.
1: Go homlá bíon ach Tommy sú go mór leis an scoán sunrise an the Reaping martá sé ar fád faoi héineit agus á achlahí bfu hin go mór é sin leh
0: go le Woody Harrelson ús aach le ní an clás ríomreaachta na níos ó
1: an bhacha tú tá Greengraf icónach de Woody Harrelson ag an premier de Captain Mockingjaytáin agus tá sé chomh pajami.
0: Ní sam a bhile le chuirtú níos siadach.
1: Ní creidim nach cos sin fecha agus tá sé thbh gra
0: go bhfuil.
1: Isá an daoine é mar mím ó am go hám agus ceapan gohfuil
0: nó níte se feici
1: nachhfuil agus tá an lád atá mar haimiid sa scána nu. Tá gléis sé mar sin do rud éag anúpla mío hin agus bhí gachtainna le like, oh my god, hí in anis chu kind of thing
0: gona héh seoir is tá bar le mulí fada bar lia Harbheh neódroch agus san sin tá nitrásar machchéonntir pajami was an na buscí na agus bhfuil tíoch stoíad. Tíadh
1: stíirh stoí.
0: Tíadh stoí ní an bróga.
1: Agus brathníon séar nó snail seach dúisethe.
0: Ach tá chraic an na Londonrú tá a thuúla gáil tá sé brena sásta?
1: Ó bhí sé brásáiste bheith an is cuihan mar bhí mé go thumna an gafa leis do Hunger Games mar solda agus mé níos óga i dhéagúir bhí mé gcónaí ag leirt fuú. So Rating mé na haglah ar fád an am agus sílam gur churaach faoi aglah agus scacar agus fi sé brás á ar bheith an just
0: Woody Harrelson peidir go chuting a dasí.
1: You know what an chatan seún caihí muid ar bujami sa studio.
0: Ge dear mar se le sin duna mar de.
1: Oh god, ach yeah, sin na leabhar fad, tá neart eile haspáin méid a roisin na leabhar fad atá íslódálta ar mo Kindle agam fuio láthair agus níl siad san níl sin iad ar fad fiú.
0: Tá na clúdaí an das.
1: Tá siad ar fad il dacha agus an chuid uair i gceist.
0: So is féidir brathead an clúdach. Le tuiscin sa bheith ar cedtá tuiste.
1: Leis sin cinná leabhar léim gead don chuid is mó is féidir.
0: Is é bhfuil am na haimnach ar fad?
1: Mis freisin tá si thbh
0: siidir an nóag random word generator.
1: Actually, cean ar cheart de léh geology eile the Shepherd King. Ar cean do sinna leabhar is fear atá leit agam bríomh agus.
0: Well, Thomas ás a ghlacha le mála?
1: Agus sin rá an gurhí mu beidir pí a ceol ar siúil?
0: Ní mai hééis rála cinar ce chus mar siúil. Mála the Eagles? Ní ceapan goil mór an eagles ar óáil.
1: Ní
0: seo óil mar go a géiseach leis le linn saoir le muada bhí mar garir siúil. Seo híh eagles ón albumm One of These Nights seo Lion Eyes.

0: Eagles an sin leis an thoran Lying Eyes agus bin cean na thoran is álam agus cetí heb tuá Lucy.
1: Bhí sé go hááil in rilí bhain mé soltas caihí mé chur le mó cheinliste nóir tá ag lí sa Green nuair ag an mar sin.
0: Is bailmór Eagles me se.
1: Is hatan ní ní dóilm ghfuil mór an Eagles cluiste agam roimhe seo ach hatan sé sin gomórlam ach inis tá mé réad an labba.
0: Tá be an cean sin tá chuid eile acu atá ús a churach fún ar talamach. Ach sin cean gan na chu dé tá cinál tre séh ach fersin tá di arí a gas leis mar úsad trefuí fear atá aige ggó a bhein gola den chin talile. Agus ach tan fún an
1: an de hat si mórlam.
0: Ring má dermod. Fáilta éisiirs mar géad fáilta ás tá sib géisi leis an me go bhelumm sa roí ní bhfuil agus lom an teachna tá Lucy
1: Hairs
0: Tá airta cheanú a déag fáceáin aráir agus bhí mar geirt fhí chuid go na scéalta popholter béad a ghfuil emailábal le cappa lánas máhiíim gur flésc an scéal i ngé. Taylor Swift
1: crackáte agus trehis ní ní hi an céin fá gan airt mé mar sin ach just

0: Bhuaigh sé gheart.
1: Glacam leis. Bhuaigh
0: sé gheart. Travis Kelce.
1: Bina chanant aga?
0: Ní doid am é in anchor. Níl is an carbhásto ach níl an chanant sin aga. Ach, ceapn gur cheart gomai.
1: Well, inis
0: ina a haulim. Howdy, Taylor.
1: Tá sé dá posta
0: a mórach nó aniu beidir i Madison Square Garden. Thaíon a fian an áitina míon sna ceolchar me go móra i nua aireach.
1: So cinná a chéan rábe sin a bhuacháil? Mar tá ceolchar mo chuíán an tamar fad?
0: Ia, sin an rud.
1: Agus bin sport an fersin?
0: Beidir é, nílim go chumlan cínta fi sin. Tá sálgam go mai Harry Styles gwyl sé booked out ar an... Ar fa, like, Delon or Fihlon or
1: negan. Irwuchel Taylor.
0: Irwuchel Taylor, yeah. Ar fa, yeah, like, Fihlon or negan mar sin ní stainí sa Sara. So, cahi gwyl si in dainta isan ní anaf ach.
1: Yeah.
0: Yeah, fion. Conic mae Erlina gwyl si heis na shrod na har tímpel on ní stadium ta on arena ta on.
1: Cestwa. On inad.
0: Unid, sinna. Ia, so tá si heis na siarad yn arfod tímpel unid a chúna.
1: Like, ni hegym cyn ffog, a gair sef a lor nŵ awrach.
0: Siasca cwig mil a dollar yn aig yn le, agus tá si dŵn ta arfod cwpla la. Fion, like, agus tá si'd ag cyr, or no, ag togol coslan.
1: Oh, stop it.
0: Tefys jit on. Now, Neil Moore on Ella Arola saga mar ta on Quidus Moda Fwy Vroon.
1: Well, saga may clara fashion is her Netflix again.
0: Probably. Jerhan actually gamai, yeah. No, by like Vogue exclusive near Reagan Agast. Ta saga may gwyl harter meal, queer tugha to harter meal a dinna.
1: Yeah.
0: Like, oh my, yeah. Nira may ag banish reeve lenny smona bader cade dinna.
1: Yeah. Ta my cabal gwyl my calamwa on bader gwyl cade kwee gwyl nŵr rachid. Agus bhí sé máth mór. Bhá mé ar nó scrá an áitplóúthe.
0: Tá míad ag dul go banis anseachtain cinn agus ba thuirtar gá chéad duna an nach mai. Ceapan.
1: Níorchar me an ceist.
0: Ceapan go
1: tána daanaine nuachtaí rom sa gola.
0: Is fíor sin is fíor sin. Ceapan go nuach lom thuirtar céad ochtón ar éigen mar sin agus ime intin sin do chreit óhhair san ní chreidem mí le duine. Tuigim, ok, ia, tá aithna acu ar an chuid daoine atarthú ach I don't know.
1: Níl a tám a dárta míl a dana.
0: Níl, agus le banis d'arnói is fút féin a tál sé. Ach,
1: go on, Lucy.
0: Barlom just a bheith le mohuini ag banis.
1: Yeah.
0: Níl sim dálaid a gom díní an arame ag lartlo I mo chéidblín sa chlás. Cuir a hort dóf sa chéidblín sa chlás. Da, like, mona le riam lat or sa seachtan in is.
1: Yeah.
0: Ní doilum really gwyl gaad am cwyr a hwyrt dyma fannis.
1: Tom sigar yn y dyna.
0: Jerem Shogs, Tom go chomlan shingle, by the way. Like, Neil Meg fall post it.
1: Ach, ta'n sa'n cyrta wets. Like, mis e, ta'n mae gyrna dyna ta'n, ta'n mae heis y dda sit ys y lawb o'n mwchyd pyjami. Nw ta'n mae heis y dda y mwylob, dyna'n ych sy'n eich y mwyn coro, nw. Dyna ta tu heis y dda gori lob, nw cwyn y lob, nw. Yr un sgilt o, ni mae gyrra dyna wsad yr waha lefag grace on you.
0: Yeah.
1: Ní heis an vibe.
0: On doi lat gamai cynolín like a carpaid jarig a gest on agus gamai green graffadori agus rydy on. Cos valach mohím gur chiart gamai mar gamai an irid sin dini kalula ag on ocaj olwar seo. Ac ag an am cena is banish at on. So cain fa a milk.
1: Ní heikim ke fa fersin mata seach amor. Mata nere dini kalula on. Cyn fawr gwrs a y cyfangen yn cael rhywch eis mw ar dawn, mae'r antac yn slandol agrw le hi rydym mae'r sy'n. Chiapa gymach sy'n nis orsiw gochol yr yna, cyfangen y tichu y ta ag Taylor y wsad.
0: Fy'n tŵa.
1: Ia.
0: Chiapa sy'n a chwnig mei rod agos ysgwifl am sy'n ag twyrliw ag yn am, nor ffosog Jack Antonoff, cara le Taylor Swift.
1: Margaret.
0: Ia. Nora, so chwi si chwig on banis, on manis sin, agus in aot capam tu sgirt nu aero ca vi an ar degan mar sin, ar an gosta. Agus vi se plod aha, nora chula dini go miog Taylor an, vi an aot go homlan on balia biog seo, go homlan plod aha, nira, agus vi, like, biog na curach on banis ar chial, mar vi se cho donsearach sin bhí an iri sin daine an. So ceap an béidir ar bhealach mar gur nua airgat an is féidir le na fear na daoine sláándála seo ar fad a bheith an agus like you know an chuí an bhfuil siad ag dúna na sráid na agus maríall go mbeidh sé in unid comhúir sin ní bhaid deis ag aine a fála straach an.
1: Is fear
0: Tá sé an príomhádeach ar bhealach. Ach aisteach
1: á aisteach i gomráid le Dua Lipa fós le gadaid san idol.
0: Oh my god, go hámlan gafa.
1: Ó, tá sa ná.
0: Go hámlan gafa.
1: Tá sa bheir hanga se leis an bála a bhí an bhaine sér siú dhíon an hátha a bhí cuma dachta.
0: Bhí cuma all in air. Agus just a cuma íntach urhí agus ar a fear chéile. Yeah. Just brathnín siad chó sás le na chéile a gáin. Agus is brála ma scéal grá chumá. Bhí siad ag léib an leabhar chéine.
1: Oh my god, téim an na seachtana.
0: Yeah, ag léib leabhar. So mátta aine ag léib leabhar fantasíocht.
1: Is féidir an sunbhéid leabhar lífsí.
0: No, ach in ar ira, harab a glóta ar fád. Ar nós rud ag an óleabhar a léha.
1: Was ag a spéisial, actually, bhí ma brannuair ar an scolán de drama. Was I think I'm Robert Pattinson agus Zendaya.
0: Níos fecha aga mac bóachlan brathnúir.
1: Like, ní spoiler seo, seo beidzad I chiad chá
0: nú mert. No, bóra tá níart spoilers. Sculisht aga.
1: Well, I hate sure. Like, tíseach an chiad nú mert nú mag gale. Ligan Robert Pattinson ed hain gur leisha an lawer atá Zendaya a leo. Agus sinachí gur an tra hain in anna. Laha.
0: So agus sin an fá nach gairín leis an gotra verdara.
1: So, like, chus asus Nair bhí si fáil coffee nair bhí tíns, ishoi se pictur gan lawr, ring se Google ed, as si chú se suas, agus hí se like, oh, fecham go dúleib an lawr sin, harfa spesiúl. Agus sinna chai búlta lo. So, sinna an droch fealach a déta sgeil sinna gold me ceapa, ach, Dua Lipa agus morgana calum rud I tíns.
0: Yeah.
1: Sinna an dáisgeil.
0: Yeah. Agus bhí an bhirt acu actually á leif, so sinna an rud is stes a fhí sin.
1: Yeah.
0: Yeah, harva glocha. Well, einer dala heish torlu ladeni.
1: Ta ma phone just einer to men the man who should is really hints free Charlene Murphy ton.
0: Oh yeah, mas koma.
1: Ni mas us khunda ta at me heish nach more na episodes ekos an omlan.
0: Yeah.
1: Treats the man who should. Moim gerba da kor in the down the gorina nach us special go super down the.
0: Tomach heid or reeve ag brathnú ar Love Island, agus tá mig buint an soldás caith mé rá.
1: Tá sé Adrum,
0: yeah, an Adrum. Ní le roi mé faoin agrán ó a réir mar seans an nár bhreathnig na héistóirí ar fád ar go fóil.
1: Béirtíocht a ráise dís.
0: Bai, dar nóí. Ach, ia, bhí ina an daunarm ó heif cúpla rud a chorla. Agus tá mig súl gomór le an ocht le feicáil conas a Hitchin gochrad amach.
1: Yeah. Bein tra spesiad gwni heish casa mor.
0: Yeah.
1: Kebi cyda harlin wusad mas rydda gyrra dyni hi'n smar ddair sy'n dílish nhw nach rha. Tarlin rydda bein na mochw chan y wad nis lodge heish casa mor. Ach, ta, bair tiach dda as lart fi?
0: Yeah, cínse. agus, yeah, ar chula tú gwyl Ariana Grande tá dini heisi a eco lena ír vúgul, Ricky.
1: Chula.
0: A dausor, sílam. Ceapan gyr gausor é ar a...
1: Dangerous Woman.
0: Yeah, a ceapan gwyl siad... Gwyl sé beidr ar an show... Nílam gwyl hwmlan cínse.
1: Show Ricky. Oh, wrote some songs about Ricky.
0: Now I listen and love. Ag dahrig si na lyricí la dini go... in onid eistam agus bia me goira go fós tán hairán sin ar aus, ar bhealach. Agus ia bhí si like chunig díine í ag dinéir leis agus ia tá díine ag ceapa gúil siad a ráis le chéile rud atá harba simil, I suppose.
1: Dam léna,
0: ia.
1: Heis pósa agus chalúgas. Yeah, agus
0: cuil rud bio.
1: Lucina Gandris, bearing Algolachin.
0: Whoa.
1: Tom Slowney.
0: Sin Fion.
1: Yeah, ta count creeper banta maha yadish and cha at a mango bag. Muechas lipsha vi geishotling in yolf, August Muechas a oshina vi. A mon tech north of ring in cha is Mishoroshini. Will on spam at Ashup and Sakhna Chahogan. Egla Hartre should see August Fekim, Osmachor, Creetaling Yon Gunchal, Alex O'Kelly, Avace Lib, Lehi on Mangamor, August Marshin, Fakamahu. Oh, Tamang Ariana Grande, Kershul Nako.
0: Oh, yeah, sweeter.
1: Yeah, so shall I hate that I made you love you. Love me. Let Ariana Grande. It's payments alerts. It is. Go look. Come on.

0: radio na lifa cuisle na carach
1: tuairis na márta le Liam agus Eoin
2: cuirsí rá agus scona díospóireachta
1: gach mórt ar a seacht ar radio na lifa céad a sé fanca cear
3: ó bhí an áire le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inéistíochta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a gíchasteachsúis céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhistead a sé bhí. Leanirt ag cosanta todhchaí, tá comaní fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
4: An miantuig siopadóireacht ar líne. An géad lá úl beg murar nua custom 3 euro a bhaimar ari ar luach 120 euro nú níos lú a cheanithar ó hir a neadh AE le na náirítir an Vratan War. Bainan an murar le gach ara éanar i Mertán. Má chorin tú ara arais, ní a síg for an murar 3 euro. So le galin tú éanra d'ar líne, dian cinti na teirmigas caníalacha a hecáil chun tálí gan chanya a hachant, chun tuile óla se áil, teichig sí vidirlín na go missionary income. Biola, Augustus, so the glycoid and two. Radio.

wet leg on shin leis an Aaron Angelica agus shin on Cade album a cur wet leg a mock a fifth do agus yeah falter shock quick on manga more lumsa Alex O'Kelly ger radio lifa Cade a shay punk car FM Tom Biogri a shay a clog agus kill long gabel Chlór longabéil le ceol agam díomh agus yeah, wet leg a chuúise an sin agus dír chudig mé iad bio ihe réir an céad lá de mí úl agus iad chláisian na Tróda agus wow bhí siad tucrete íntach cinnte cean na bannaí ceol is fear amach an sin agus yeah, thug duine den céad go nach raibh cluiste gom raomh dar bhanam Cruel Sister tacuocht de wet leg ihe réir agus hatan an fum ó Cruel Sister go mórlum. So Tom Kun Aaron O Cruel Sister Cassidy Vanish Augustan Tanam Aaron Aaron Shaw O Cruel Sister now window seat but a geese all toss.

0: radio deliver Casey Shay Punk Car Krishna Vidara Murachtí ní Casalatsa Hepach ar an Nuirachtí Ach nuair a thugann duine Casalatsa fóil Tugann tú láh hárhála do dhuine Ní muid a rán in an tám a mín fólig tastalhain Achas fúinetá sé an tám a ránú le fóil a húirt Gachólas fúi bheith a dionthar fóla i giveblood.ie Tamad ag brahart
1: U bhí an ára le tá muchéiste don tauchaí ag cuidirad inéistíochta dhéanamh i do hauchaí Agus tú a ggéisteach sa céim, matseilen do osstóir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 200 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí tahiste de séhí. Leanirt ag cosanta hachaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Rosagum conas mar a bheith síol na hallscoile go ddígur hanig mé go le oscailte osscoil bhúnid an campus na daoine an foiineamh be hí lom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CAO Harcian. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoil bhúnid, roibhan athú intine CAO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoil bhúnid, just saharn an seaachú leis fi chiad i bhithimh. Cléiríon is ar mu.ie/opendays.
3: Tá údarráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad van géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
4: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
5: Díomh a cordia, cain chuoin bhil sibh. Is mi se Carlaí Rally agus be mé anseo lí beo una 16 seach smairs cnách i radio na lifa céad sa sé bunca cathair. Seo íomh splecha ar na réalta agus seon chlór na gahamí súlar chiúltóirí nó ar bhaí cheolair le an it anseo a dag tuachtamach ar bhód nó a bhfuil clú agus cáir i pena féin. Gomála sin bí muidir braní ar áitní ina ghirtear ceolair siúil sa chaair seo, bin áitní ar nós Vicar Street an stad náisiúnta, an trí rina agus neart eile d'arnoi. Anois ar tranóla bhráchnálta Tá muid grímhlór ré na bhéalta ceol i leor an teirigh agus tá roint gigs ar siúil mar óún a lug. Bhí seachta all an ang lán de ceolgurrmacha an teachanre maiá clia. So mar sin tá roint ceol ar siúil agus tá taachta níos ó daine ar nós the Wolftones a bheith ag seint i gcéan ar an saharn agus daine ar nós the Cure, Ethel Cain agus leid. So mar sin Seo mar sin, seo íomh the Cure ar Radio na Lifa.

0: American Teenager album ó single album Ethel Kander van an Preacher's Daughter. Bhí sé sin de clústáil bio i barch fiúdraíor an Sáinn de Chaite agus bhí an talam chun é sin éascann bhí sé Hurricane bin Ethel Kane. Agus an ina chuma bhí The Cure sa mar sin bin an fá is chur thuúla sib Just Like Heaven bhí siad an ag seint i barch fáirí an ina se chatte so mar dúir mar hána féin bhí an tatanang an tatan seo modulla ceolbeo i maiachlia. So mar sin toid chun rudaí ana ní splódraí inis le árán ó Calvin Harris tuis goéis sé ag seint i gcuislán bhlaide i dente le Robin.
1: I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry.

Bin Empire of the Sun and Paul Weller a Radio na Liffa. So cínta go raibh seachtain an gnócha Joe ag na hoibre thús i borch Ion Ráirc le daoine ar nós Empire of the Sun, Paul Weller agus Ethel Cain agus neart eile ag seint an chumá. A chuir faoi na daoine i borch Bharlíní thuáin go raibh de cure ag seint an ach Florence and the Machine chumá. Cínta go raibh mar a lug milte an deir seachtaine agus an teachtain seo a lug le ceolbheo I gcarbhealach le. Seo Eve Free own album Dance Fever.

Florence na Machine le frí ar Radio na Liffa. Bin ceolchirm a bhí ar siúil ar an déirteachta na Seachate. Agus in éich má agus a rúnéich má bhí Lily Allen in san trí aréna ag seint mar chuid do Chamcourt West End Girl. Cé go raibh ag scórtamach faoi ar Twitter agus lehéid. Bhí mé héine agus ceap mé ruite anna bhá bhí si ag denmh bhí si ag denna show dáis éigens do chuid chuid album chun gab chuir séach an blinta chatte an talm a chur an céad album a chuirsíach ar fanna blintanis. So mar sin seo íomh an rán teilte ón talm sin seoíomh West End Girl.

bin Maroon 5 an sin. Bhí Maroon 5 ag seint i Guislán Bhullach Íde le lingna seachtana seo. Agus bhí na slúte mór an le spás an sin le scór 5,000 duine. An is tam se chun Aaron a cheint a bheith le clisteáil a nocht in sna Ivy Gardens. Bheith Niall Rodgers is siic ann. Agus cé nach Aaron duchuid Niall Rodgers é seo, bhí sé mar producer air. So mar seo íomh Aaron darbh anam Let's Dance ó David Bowie. Se anna seán scoil atne agaí air.

in David Bowie an sin leis an ar an dochreite Let's Dance agus marúir mé hana féin an seans ná go mé si sin le clisteáil anocht ag the Ivy Gardens agus Nile Rodgers an Chic ag Shine Den. Agus inis seogíh Aaron ó ar a bheith ag Shine in Snip Pavilions i dún Lira. Seogíh Donovan le Season of the Witch ar Radio Liffa.

bin Donovan agus bé sé hain ag seint i dún lera an deir seach an seo. So mar sin a chuide tá deir an chlór bu nach búlta ling, so bí gí cinn sin a gúin si seach chuile seachtam ar réan na lifa céad sé punca cair hiig an seo seo splécha ar na réalta. So an seach an seo bhí mar brana ar na daine a bhí ag seint an seach an seo i réan na lifa. I réidir lifa i maiile a chlé am leiscéil agus mar seo gig a bhééis ar siúil ar an saharn. So óstra é gil sibh díomhhaoí hit a saharn fólín go mór díomh chuil hiig an cean seo. Seo íomh banna tá mach ar bhód agus tá ag denmh gigsníos ar fás ceann deir an chuige bliine. Seo íomh the Wolftones, the Streets of New York agus bé sé seo ag le clé seáil inis an saharn seo. So mar sin a chuide tá d deir an chlór búlta ding, bí cin sin agur inintbh seach chu seachtain hiag réú lifa cé a sé pontca ceair. Bhí mu sé cairnaí ralaí agus bhí sé seo splecha ar na réalta.

0: An miantuig siopadóireacht ar líne. An géad lá úl beg murar nua custom 3 euro a bhaimar arí ar luach céad 20 euro nó níos lú a cheanítar ó hir a neamh AI le an áirí tar an Bretton War. Bainan an murar le gachara éanar i Meartán. Má chuirin tú ara arás, ní a síc for an murar 3 euro. So le galin tú éanra d'ar líne, dian cinti na térmigas cannealacha a hecáil chun tálaí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil, téchaig sí vidirlín na go missionary income. Biola ar Augustus sa le glicáilin tú.
1: Barí an lifa. Céad sa sé, pon go cair.

Rinneidir ceúra 8 verra cáhua na Bretana, 8 Canada le chéile mar cóhaim ar an chéad lá de mí úl sa bhlíon 1867. Le búla na clig ag ardaglas Snéamh Hamish i Toronto, agus tinta cnáh, tinta alína agus saltú chán, taispánta smílata, ceol agus símsiocht eile. De réir chuntas cóimseúra. Fáisteach tá sibh ling ríis. Bu sin mac cóla sem dom agus is thuúraach le de ceoltá seo ar dogam an rud is anmh. Tá mud a géisteach le ceol Canadaach iniu, agus ag tuairt stair na tíra sin freisin. Ina omláin, am agatáme ní féidir sin í anmh, fát mór na staire. Sra écint atá agin an seo. Más ag luragan seinliste atá sibh tá teachtagah ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raislibh go lua.

Ke gohfuil teraí éagsúla chutha nniuúl den anam Canada, Glaachtar leis inis go dagan a bhhanús ón ocail Canada ótangacha Iroquois, a chiílín sráadmhaile nó luniocht. Sa bhlíon 1935, dúsáid na dúchasí sa réigún Canada, chun an taiscáilí Francoch Jacques Cartier a cheorú chuig áit eile. Áit ar bhanam Stadacona. Ina dhé sin dúsáid Jacques Cartier, an focail Canada chun tagart a dhéanamh de limistéir níos mó, ní amháin don luníocht áirithe sin. Nach bhfuil tábhacht leis an tanam atá ar rudaí nó rud, tugam féin capra ar tolag rud a chruthaín éigintucht faoi le. Tá sé bh géisteach le radio na lifa 106.4 cuisle na carach.

0: Ó dhearan na tréimh se éireach tá 8 réigiún foréise ar le i Canada. Agus thartar le den limistéir talún clúdathe le foríisi. Thartar 8 faoin géad de thalamh foríisithe an dán. Maráall ar gníomhaochttaí déine faoi láthir tá níos mú na 8 géad specas agsúla i mhuiil i Canada. Nadar amach an scéal níos fearr dá amach an ullmhéir nó an mactíre i Guinness.
1: Hooray for our own native Isle Newfoundland, not a

Is cólachas trádála é an cóanta stentóirí agus unmhathóirí Ceanadach. Atá ag feimú an ón bhlín 1860 hín. San áramh measc an táirgaí a unmhairíonn Ceanada chuig an chuideile den domhan tá rudaí ar nós ámud, miotal, eitleán agus plastach. Agus ríomhairí. Búp, búp. Airgad le denmh. Díolachán ama ar bun. Tá sé bh géisteach le radioú na lifa, 106.4, cuisle na carach.

Sinnnehfuil agam díomh den láneo gur amthagah mar sibochas a deis lídí a chuir de gcuil. Más ag leir an seinliste atá sih tá teach goh ar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Se chu go bhanis níl jong le don't let it bring you down. Go gasamú ar a chéile ríist túair ara agus sláán go fóil.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Lin de Hadra ar Radio na Lifa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na ha deag. Chla bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach. Radio na Lifa ar cé a sé pun a car FM.
2: Hi, Rob Carey an seo ag chur fear fáidir ó teachta a cuasa gach dánach ag a trí Conéisiúach le marrá féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríonóirín an Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eile amach í. Béis si go léir le cleistáil ar Radio na Lifa, gach dánach óna trí go dtí a ceathair. Bígí liom.
3: Tuairis na Márta, le Liam agus Owen.
4: Cursi rá agus scunna díspóireachta.
3: Gach mórt ar a seacht ar Radio na Lifa, cé a sé punc a ceathair.
5: Radio na Lifa, cé a sé punc a ceathair.
6: Mhór géad fáilte seach go fios feasa an seo Radio na Lifa, cé a sé punc a ceathair FM. Is mí sé rusa siúdáin an Johan Darlá Uil agus be mé libh go dtíí a chlog. An nacht ar an glór ba Cormac O'Harris a stúdio linn chun Raibh Lloyd Verachá phlé i measc anna chud eile. Agus tuairigh Imar Nic Robin a Léirmheas ar scanán Cormac agus ar scanán Tom Hanks, The American Experiment. É sin a lig agus scan ceol ag an díobh anocht agus chun tús a chuir le clór na hí an nocht seo agaí ríis agus ú la la.

0: Well, a chuoine uisle bin ríis ceol le ú lá lá agus anois sa stúdio lom tá an fear é féin. Cormac O'Hara, Conestante.
1: Come on, níam isi bhí casan sin a beirt d'orlam agus beirt eile sa manna ceol. Ní léan chlór bín canna amsa rosa.
0: Well, sin gada iernst. Will she just have her rash in radio and a lift? I mean, to Ruddy's area Gomor, yeah, let the lynch.
1: She misses Creel of Blinto in a radio and a lift in there, Riche, Charno Gwilfin. Ach, we may studio on the show. Ni Queenum came falling in, Shach, Beijer, a brand new heart, because from a Taurus. Tána studio nu a rád éimin is a go hall in a lil, you know. Agus mar dúirt me leat bíma geisach go riel til a radio an a lifa agus sár herbíis go chur fáil a gír fan.
0: Agur a míl a maag.
1: No, ní plámas a sin bíma geisach le a chlór hain agus is brá le mavert bach óan agus cían bheit geisach le baramach a wí freshen ar maagin agus an ráu a kiúl gan tenge. Agus Liam a cowl agus tá gulúr chlórachí maagi, so ní plámas é bíma geisach agus a seo maag.
0: Well, Aulig Lumsa, I guess you're glad to hear it. Kaffir Ra.
1: The Mutual Appreciation Society.
0: Yeah, well, you being mentioned already in the guys. Radio Hain. Well, O'Dog Tussa.
1: No, me Magashil a fach niggas and crew are fad. What is that? We was Rudiger Lua to Radio on the Girl Tussa. Ta, it's been to the kind for Eggsalucht. Ta Eggsalucht. All in a radio on the Gaeltachta. Like, be me geistucht la Gorhamla, agus la Slánia, agus la, like, Fachna or Noi Kamishin ra Anyongar, agus la Borshgild. Ta chula hiong in the Clorochi harki in their fad. Agus in an sport, even that kumar dira shachtana. La Garage, lishin kumar to spela. No, so ta eiksalucht all in, like, keen to bullen to Machrigs manam radio na gael to the spirala me mar sonshin, you know.
0: Well, yeah, no, ta radio na gael to the chretia. Akahori mar jerns to on sport. I mean, shin and rod, we may kind of carry McConaughey, nor a tugu and rawa doing eistucht lesh and drachtrucht in Ireland, new in Maryland.
1: Oh, sha.
0: Agus is like, mar shin kada yenach, wouldn't it? Agus my nisoige vech on. Telefish, vechon fumer in telefish muachta, agus vech miol mar harte cairn radio.
1: I know, yeah. Tá sé gidea as freshen. Ach, rud a bit chur an zeigsulach le de heel. Mim geis la Michelle ar bwarsgeil ta nu Donald McRory sam Rabbi Kiel. So gus la barra ar maja angi se, like, tá sé dírach a hollin. Sa nuachta nish, caha mishe galore, forwar mocha diama a play cursi nuachta, a leiv, nu a skrif cursi nuachta, noti gom hain, nu a geisach la aglev. Agus, like, ní léon dochar éagsúlacht beag, bhfuil is éidsa
0: néisiú. Cinti d'arfa. I mean, ní higim se in ár éirif. I mean, tá an dúlagam i gúrsaí politíocht, gúrsaí stáire, agus mar sin de, ach bín drogal ormsa na léanta seo dul róada in lec leis an nuacht. Mar tá se chó grúma dún chuid is mó agus tá, you know, ní higim chun is grafeidir látsa a hínamh lá ní glé.
1: You know, tasha shin fear like animation agus tasha dian agus ta patrun on ta sadir dian ta gul ni smudine ta patrun on guldine eg ter cool no dream live ag horsi nuchte ni man relation darlam ach tasha groom ag tasha dian shilim dar imagine a clor lehul nar higme ke dian ag zavishe marial gori avi an koga ar yaza and more rain agus on two of us, agus an gair leanúint, agus an maru, a mean jen. So we mishig a leiv agus a brand new ar vanach sunrach. Agus a chint a cant la doctori nu a cant la dina vi a teacht a gaudir ar winter gaza. Agus a geisha lish na skeil ta vi ako siúd. Agus ní bolskirach, ní breg a vi ako siúd, geintiach ta níl ni mar a chunig siadei. Agus vi se ufasach. Agus a tu sú steach na sunri agus na hivana sin chulala agus. Ja, tá sé díanach. Ach, ní ag léirú crógachta na lignarm hain. Ach, cá, den égan é, ne? Ach, cá?
0: Well, sin é, agus cáfar na híváin agus na físáin os na goháin na léanta seo. Ach, hóri é da fástí agus í tínta ar hefn vóir. Nú íd a bheith, íd ag fáil vás agus tá sé chodachar fechanir ach chum se íchoil ar héin fechant ar na híháinna seo mar caafar ní féidir do réim a chaasa orthe.
1: Bhí méid ar bailachteach hí méid ag léomh ráiti a rinne duine gan na canansaíthe san náisiún Aí agus bhí sé canfaí easam mar hálainn sé agus úr sé ní leor stop a chuirla gogéocht. Caidirnééis díineit a thuirt go bhaintear gheas a ríist. Agus an nnimmar go dtíanaan sin dar nóí gan díidean gan éon choras sláinte ná éidechas ceart.
0: Nú fiú teachta riisce?
1: Nú teachta riisce na rudí bunasach í nó. Tá an dain agus muintear an íthir trí chéile sílam a cahaló agus ine sa bheán ar a cahaló mar sirání an dáráid ar fear bhádro aan na riide.
0: Tá anna chuide sin ga chuid sa déan do.
1: Tá. Níhinn ar nóí a bennú a réonhheach go éon scebleúirecht na éon rudaí an Hamas tá an dáú deisiíocha le chéile
0: ceart ar fádagat. Well, bin béidir an fáhí mé ag léomh le an tetain seo chur comisiú na meanamach an cinál muí atá ag daine sna nuchtáin agus sanúcht go generaráta agus heas ortaí amach. Agus cha ar adháil mé héin tá le mátamse ag lerig an nucht. Comma cad a Horlíns téim si go RT ar dús. Mar tuigem gofuil tuis gofuil cinál leithna agam sa orsa agus ar reinintá ar a seoir de chuid RT tharna blianta. Ar a laid tá iirecht ga dhéine a bheith neamhchléanta agus an na fíricí lám a churamach an sin. Oranta bíon na scéalta chléanta i dróháin i dróile ach is daine atá chuir trasna agus oranta ní féidir le ach a bheith cléanta i dróháin i dróile.
1: Bhfuil tá daine tá tuiscintí éagsa le daine ar rudaí ó áirithe. An rud faoi an dálumsa sí le tá choras in áirtaí abair má tá daine mí hása gur féidir garraní ana faoi. Agus mollam goíine má ní hása le aonrad ecinn siad nu a nu a chluan siad ar ortaí dún garan faoi agus bu chóir go dúirthaí áirt. Scríomhan mu sé leiseigh daoine freisin. Agus má hiadm gohfuil puinte acu mata a garan fao rudaín a dúirt mé ó rinne mé, agus má chréidirm goil siad ceart tíméis sin agus gá mé leiscéil agus chuménna cheart é. Agus má hiadm go rinne mé leis ar botún díirtha mé glána tíadcha amach ar an éir ar an tuirt. Ní hálín sin rona.
0: Cabé rudó an mín an mon winter chósaí rathe agus nuachta in RTí. Tá muoín ag muintear nahéan anmh Tá meas ag annach chuid daine orh agus tá jobab sin chéad go ga dhéine agé gach lá. An mon sibse cinál le fechanteir na feban eile tá an RTí agus ra buchas mór le dia.
1: Tá se an eisteach mar caiú caiú bheith cai le orirtaí mar a chaála le feimeach na seirbhíse sláinte nó éon agraíocht eile agus na ceistena céanana chur agus bhíon bise le ó lá go lá ar bhí feimeí ortaí os chur chochaiste na meán nó chochaiste na gunantas peblií agus iad a freigurt ceistena agus chud daoinear an nachhra siad a freigurt ceistena. Bhí ar an caiile muintear ortaí agus leis an siúthir generaltain ar bhíse fao aglah agam. Mar chaan leon den eile. Sin éon róla agan bheith i lár chola háirt a bheith ebíochtú agus neamsblach. Fiúán mátá sé sin agus bhua caiint le na feimimeí a agri fé.
0: Do bhas é.
1: Ní sé ééis go bh caharé ana
0: Anó caharéna agus i ceantíomh ach sin rud faoin ranóg nuachta agus cuasaí rathe an RTí. Tá mar dúirt tá iirecht an na gcónaí a bheith obíochtú agus an scéal a chur trasna ar slí gan a bheith siimplaí ach gan a bheith róchasta a chuirt. Agus is cinná tairópaí sin.
1: Ó se gan áras agus siad an bíon goúirleor cante faoi críalúireacht seirbhíse peblií, right? Public Service mar dúnsead. Agus mar hapla tá sé chunra buúin le áirtaí bhuaad. Agus tá cosint ban lei sin chumsó híomh fóíocht. Rud amháin ceangan na dúgaistarlam na freigrachtaí a chuann sé sin ormsa agus ar chuoine eile an ortaí na nuúratá sé deacad ort agus míúma ort nó orm, ceiste chur, catúin ceiste chur. mat an cheis ballí. Agus banan sé sin le leis an goga ar jaasa marí man canfaí, mar fi go leor fatis haáin ar chríaltarí ar fud an dain ceisna chur aráte scoimeach an má ber líne ag déanana calúir mar deirtar. Ach tá cos an deán, caian cheiste bheith cá taide bheith dénta a gceist agus cá tú tuiscinn tú bhead ar an ábhar, sin é an tíhheile an chormóid. Ach banan sé le RTÍ, banan sé le cogaíocht mór mílteach mar sin go hiidir náisiúnta, agus sin é an dríocht nó an bua a bhhainan le críalteireacht sa teirbhís feiblí. Tá cosan dead ach tá dúgus agus freangracha ar airt. Agus nílas a ggéanda níos fearr an nocht éisteachta má tú gá chu líana sin bhil san.
0: Bhil sin é agus le cin ar slí tuisgúil an BBC ar fáil dúine sa tíir seo agus tá chó congrach dóibh. Curtar RTÍ i gcompráid leo gachlá. Agus bíim sé ag tuairt amach fi rudí éagsúil a thirlíonn sin RTÍ. Ach ag an am céine tá béidir seacht fan géad den bhuiise

0: agus ansin mai codín ar agul nemar comíní ar bhálach ach sin sin siir cheist mar díra.
1: Well, yeah, agus ní dóil amsa gur bhí sin an aib ar chorabe. Tá cosníín telefís a cóirí anna chud
0: ó cosníín go leor leor, yeah.
1: Is dóilm an cinál Five is mó ná nachfuil dóhan áilte TG Cair. Sa chóhéigh sin. Ní hé gohfuil ortaí a fáil le nómarcha, ach níl dóhan áhairt go TG Cair. Mar airín le TG Cair, like leis an méid atá acha, like a cóirí leis an cinál tógra siní cair a thug siad fuú. Tá sé sin dochreite.
0: Well, ní mar rá seo an áirtaí ach dá bhéid muoinethe an TG Cair siad an gorálas fé áré. Déirhinné sin mar ar an gcéalteachta agus mar rinne le go phobal na gcéalinge. Tá an cinál stofa tá sé dhéana óhíb na nuachtaide siad am antáhachtach tá siad an ghair an phobal agus a bu eile ag TG Cair dóir lem freisin. Ní bhíonn siad a sodar a ní chláracha éagsúil idir náisiúnta agus a gcéire leagan de dhéana. Léirín siad éirin dúin. Leis dear mé sin a rís le lína dearach faoi. An buad ag TG Cair dóir lem, cos le rannaí an na gaeltacht ar bhealach, ach ar bhealach difriúil. Léirín siad éirin dúin ar bhealach atá an chóamsir agus. Sin é an fá dóir lem, go mbíonn go leordaíon na brenn ar TG Cair agus go mbíonn siad ag rá. Tá rud a cinn sin seo, tá mar fáil rud a cinn sin seo nach bhain
1: Gleorat
0: in the LLN.
1: Well, the fuck with the bag in the NA not telling our dear.
0: Martin, Gerard Dini, I thought play like Clark or Gail and RT, well, found way in show fresh, you know, I guess. Glockham Lashendach. Ach, ta, yeah, ta some kit to raw, ta dreer the King's band, though, you know.
1: Yeah. Well, on a shin and fa, a nyacha to sheer.
0: Yeah, on Clark Shaw. Yeah, on ta, camera on a clean togger Shaw. Cúrú ceistear mar an stúrthir David Ryan gléthirm láháin agus úr sé mar spéisiad bheith páirte san glóir seo. Chlár faoi le comóí ina ar éirí amach réomhlóid mhericá ráchéad chuige bliana áhain agus bhí beag an óolalas a an faoíocht ní staí mé agus dúirt me leis sin ach dúir me go mórálam bheith páirteán mar rinne a bheith ar thoras agus ag fólam. Bráach réaltógach an tanim na léchre gaal agus tá sé de cain faoi ní díirech réomhlóid mhericá an réomhlóid de dar an dain ar fád agus ní héon nábhéile sin ach na daine éirinacha a bhí páirteáin agus ní ábhéile rá ach an airead gruisiad ag cho lárnach sa scéal. Bhí sé tíobh le tíobh a chur cóirle ar George Washington. Bhí siad páirteach go lárnach i gcuid go na caithanna a dara an cliffe agus bhí siad freisin ag leibhéil bhfuil is a dá scéalt a chó déana an. Agus tá man an leirla fhí chuig na scéalteach ach bhí an spéisi am a páirteáin agus mar a tharlainn sé rusa tá an ghláir feicí am agus iad críochtaí go snásta le ghá lá agus tá me thbh a bródúil bainte bh am leis so rinne siad Gillian Marsh an a léiréad. Rinne sé job do cheitte is me sún mór le commission galmach.
1: Nílach blasín de feicí gom ach tá, like just an caid an léirechán, contracht ar le méid atá á phlé agaí. Tá an caid an léirechán, like do chreitte.
0: Tá sin a bhfuil. Tá mission an a sin rá mar siad san a rinne chuid bha. Bhí mi sé páirte bhfuil sa blé agus bhfuil sa san scriptáil le David Ryan ach agus san léirú le Gillian ach iad san a rinne an mór abad ar fad. Bei dine Ern Torch to she the fall Tommy de Gol go Boston go New York go Saratoga Springs go Trenton go Philadelphia Tommy de a can't she gush long la clear Tommy de gan she jach tower them la clear I guess Tommy de can't be Farsi fin gorkuch a vi lor nach la George Washington I guess a ro bunduchasi verica boyulish marsh shine and that and far a jinish needin ya farach la as la garman the Tosig Dini, John Barry, a bhí lárnach i gáilach mhericá a bhúnlú, agus a bhua cahannaí mór an bíltecha ar an mharige go na tír gráthairí na Meicánaí agus iad sa gá. Fear eile, tá na scéalta do chreite. Bhí fear an as i dhimme as duire agus tá gluorga na hamlach a do chreite seo. Ach a dhimne as duire agus mai gair cuinúar ó freisin. Ach a dhimme as duire a rosa agus fuair a bóthar bás

0: fu a ahar bás le linne sréifse agus hí sé leis héin sa síl mór, hí sé begnach mar sláví le fear ag dús a híl in chuúis ag Americá. Le scéil fadaí an na gáran sin, chuúis sé go dtíhí sé páirteach san éí amach, agus láir sé a ná sláviocht, agus bhí sé páirteach sa bhrógra, a bhí sé páirteach sa géad chóáil, agus an chóáil a bhí ag an tríátéag, dar tharan siad lug le chéile idir sé camaid cinál parlament de chóáil a bhe in Congress, bhí sé sin páirteachán agus Charles Thompson an tan bhíar, de bhí na chuide. Agus dúir sé sin le bhí sé an chula lá be, 16 sílam, chula lá be níor cháil sé idir agus láháin chuir sé anam leis a bhrógra. Agus bhí rud eile faoi freisin ná. Bhí sé sin margur hiic sé crútan agus aspa síirse ag túsa a híl, mar dúirt mé leir sé amachchan éis sláviocht. Agus bhí sláviche ag George Washington, Thomas Jefferson, bachná an rud é ag an am. Ach dúirt sé sin, chuireach mé críoch leis an nú bei tréidion, bei fuilán mar eolair.
1: Agus bhí an ceartaige.
0: Bhí ceartaige. Agus bhí na lán seo lárnach. Bhí siad lárnach an.
1: Agus filmid ar an gcórá a bhí agam le cormach tar éis an físa ceol seo. Seo hé Gil Scott-Heron agus The Revolution Will Not Be Televised.

0: The revolution will not be televised like Gil Scott Heron and Shin, agus an ish ar ash quick and coro le charmach. I came forward navor like tan canal canal roll na nairnig agus na ngail. Tá sé cinál níhé ghfuil neamhór tuchar achta tá dearmad beag dénta a cóirí a bhericá ar na daine seo agus an cinál páirt a bhí againe an saoirse seo bhaintemach. Agus rud eile nar higas go raibh agus nar tháina miise ar a riamh ná na dánta na haurán in ngáilin an sa tír seo. Ag duna cmóra air ag tuair taíocht don raibh leo seo?
1: Tá seán spéisiúil nach chuir níor an na meán thuisiil don ag an nám. Ach bhí... So, ach scapin scéal, chuad na mílte stóí ach go leor go éirinaí as a tír seo, mai all beidir in na peint lithe nó an sin tar éis na blandálacha, tháinig go leor presbytéirí go dí chuig ála mar hamplangus ar fud na héilin, agus ní rá na héilin seo baú lo mar gur tógiú an tála. Tréis tamil Jim Shieldson gemerica, bhí sé gair a síl nua. So bhí cuid gan na Scots-Irish mar hugtar urban is America, agus in chin go leor go bhaintre na héilin trí chéile. Jim is idir chúis na éagsúla gemerica, agus bhí siad pártaicháin. Cuid acu mar haidirí, mar cuinach leat ag tús an ama sin ar a hosan réhlóid. Ní ra arm cart ar ide ag na tír ráthairí nú na Americani. Bhí siad gá darint le chéile, ní ra cultacha cart acu fiúán. Ach tháinig cinál rian arab, rian Adam tar éis tamil. Níl sam cinn fáir lícú an armadé, ach bhí dine sinsinecha an, bhí na Charles Thompson a lua mé, bhí Henry Knox an de bhí na chéile nach as Boston. Bhí siúpa leabhar ag a siúd, fang a gwestiú an scéil seo, agus sé dianta sa gláir fáisé seo gain. Bhí sé sin stratéisí íntacha bhí an, agus bhí go leor fai chúrsaí mílata fólam heige, ó leabhra, ní raon treinál. Bhí go leor fai chanóin agus fai chonaí agus fai áramlóin agus rile fólam teag ó leabhra. Agus maiolar sin bhí sé harbha ógasach, bhí sé ógasach ar stratéis, agus bhí George Washington a gahan na mór le ráir nús Ticonderoga na a tháinig buíon go arm bhericá as Canada agus iad a gearan na tír gráthairí a chlí chúise do thuag an áhra go dtí Saratoga Springs. Agus bhí feibh óracha bhí sé gearan gunaí a tharraint tras na ann agus deire le Henry Knox é sin a dhéanamhóid. Gan dá a thuad rinne sé Trenton é freisin cáór mílte chaire na rinneú slád ar na tír gráthairí. Agus bhí an cá beagnach, bhí an taidí amach beagnach thart, agus Henry Knox a dhíis dúirt sé tuair a misin na canón agus na gonaí, agus bhí sé seo i lár a híbre, agus bhí siad beagnach clíte, agus dean leis gonaí thuirtar ann an Delaware sílam, agus bhí saidirí heisin ag na Sasaní, cinál guns for hire mar a díra, agus bhí siad san blunaithe Trenton, agus tá dealamh mór mílteach i mála Trenton gan chá seo agus George Washington ar War. Cúpla céad slát susan éir. Agus go bunúsach maráil ar Henry Knox go bhíonach éanach tháinig siad a níra dúir na heisin agus mhara siad slám mór acu rá siad thart ar ní géad agus chuir sé sin an taidí amach rá siad a mórthair. Agus tá sin éon rud chumsa rusa tá dríochtúil faoin an rud seo faoin gláir seo. Tá scéalta faoi éirinaí nó daoine de bhíonach éirinach, nach rá rólas am hana, tá sé níos, what is it, le feiceáil agus ar bhealach drámatúil freisin, mar tá reenactments an, tá drámaíocht an. Tá sé, tá job do chreite dianta ag Gillian Marsh agus ag David Ryan agus camará is mór an privilege gomsa bheith pártaicháin, you know?
0: Well, agus mé géisio leacht an sin, I mean, ní amháin go bhfuil nach rá na daine agus na carcht ar seir olas agam sa achéirid agus stad ar gentagam ar cuasí staire. Agus tú a gold tríd na háitiacha, seo, bhí mé ráda me áiad a colcárfacha agam an sin, agus colcárfach, you know, rugú mú áhar, like, in New Jersey, in Trenton, agus, seo, tán na nasc sin, idir, Mae'n idr yn ymlaen ac idr mwynt yn heron agos stawt enti a fercho. Ta si nis dlwha no nis dangna na beidr ein cynol násk idirnáisiúnta eile atá agin.
1: Tá sé sin fír mar fiú an ar bhí muidir Boston Common mar hamplas, bhí mar dinna cúpla písa dro an camera agus cúpla anglaf ar a gaman an gin. Hánig dín a suicide, if you're right. Hey, you Irish? And my dad is John Patrick O'Neill, a dúirte lad sealá. I'm from Quincy. You know, it's bhí hórlas a sin gaminic.
0: Yeah.
1: Agus dín a gair a mwintir is a chohu agus bó a chohu a leiru. Tá an cangal a másin ar nóí. Ach a náitin the yellow freshen ar fud náitin the luamain gen ar an ghost ahead. Tá sé gus mur. Ach tá Amerikan ish sculti ráchid cuig blin ar ai. Mi sé sculti ag an am d'ar nóí. Agus as sin a jaskar Amerika an the stáitin the Amerika. Ach tá sé sculti an ish ríst ar valachan war agus ma laurin tíl a cuidgan a dín ish an fwy fulletiacht verika an ish. Níl gulioracu garalort fwy ilab a fyrnach leat. Agus tá
0: Well, sin é sin rud a chur isteach ormsa an orhearna a bhí mé ann ag duna chlár teleíise bheith pobl Americánach in nahéan na Irish Americans. Bhíidir cho deas, cho flaúlalum lena chuid ama lena chuid achuin is cuma bhíidir níhéadtí níos mó a dhéine domsa agus don an as TG Carr a bhí lom. Achan sin bheith cúpla You know, Cobante agi, Thresh, Scannani, Veg, Scannaniacht, Agus, Vech, on Kilon Nivnis, Shohek Tachtamach, Waha, Il, Dina Gurma, Dina as, Merka Has, Gachtin and Nachrau Gyal, Agus, just Vishay, Vi may extrakult, Mar, but Vither. Cho das agus an cuma orthe gur daine álinn a bhí unta agus lí tá an áilecht sin fós unta ach tá an cinál nimhnas sin atá agus
1: sin nó éon tíim leat sin gúil tú céimfing éiad ceart agus tá scuilt tá daine déanach choláid tá siad ná a bheith cineocht nó nimhneach nó tá gráin léirú Sin nádúir déana ar bhealaí ar bhealach. Ach, an rud atá Amerika atá an scoilteán ar fheit ar áir fá chóthíad chuige bliain cos le choláid eile. Ach, rinne sé dhíirecht go dtí le garid é chur faoi chealte ar bhealach éigen. Ach, níl sé sin tarlaí níos mú,
0: Agus ar lí, tuis gúil an cineál na meáin sin nochtathe acha, tá Tá sé níos soléir nach bhfuil gachrod i gceart. Agus táim sé le mar dúirt tá chulcánacha agam sa chulaáit Americá. Rugú mór an sna trochadaí mar le líon an Great Depression. Ach tá an bíim se árasach an le an marig na stáidénta. Ní dóil an go marig siad mar atá Goróáda.
1: Tá sé an spéisiúil congan ruí dóla mé aber agus mé brandúir an scoilte Americá níos agus an chráin agus an as éantas. Agus bíonn tú dinna do bhaachtamh ar cinchaí deoc Americá as seo, bhfuil is ad, an bhfuil éon leis ar an scoilt. Agus cá mé rá ar bhealach tá an réiteach os chuir an dáthúla chulaine. Agus Rumsa an torra seo faoin réomhlóid, a fólam faoin réomhlóid agus na daine a bhí páirtaicháin agus cim fóra sé de treidir san Saoirse. Agus an sin go cinúnach bhí mar déag léamh orógra na Saoirse i Másan rud a tharlaíonn go drámatúil chula bhliain agus speisial feicil sa glóir freisin. Tá freagra na ceiste siadam, freagra ar an asaonta san nio, sna Saoirse atá éileh agus chá lorug i bhrógra na Saoirse san Declaration of Independence Americá. Sin é más ar an duine an cónanas an cártas. Sin iad na rudaí ar bhealach, sin bon principle atá chu fíor in nio agus a bhí siad ghráiche chuige bliain Agus is faoi mhuintir Mheiricá atá sé an pobl agus an sin agaid ionadaithe clí le sin agus úsáid amháin teas an chóras dlí agus cuirt na cuairteanna agus an sin tá dúgus ar na meán siad amach. Sin é an spruc agus sin é réiteach na ceiste, bhfuil is ad. A ní sé éasca.
0: is toilem a kennis na fiben is mó atá ag Mericá chun teachtamach as seo na níl lehéid RTÍ no BBC an. Tá chrumlach an fubal satír seo. Com a cén dearcatácha ar RTÍ go generalta, glacan siad leis an nucht agus na cuasaí rathe RTÍ agus glacan siad leis. Gúil, you know, an éir ná ancient, mar a géine leis a BBC. Ach níl lehéid agus an. America is leis na bilúní na me an ar fad.
1: Agus an choras bhótála atá aganine chun sé brúar riine an pí idir an dáhíomh scrúdú agus i cheistú agus éisteach leis na sunraí, you know, so tá coppla bú aganine seo an cear go leoraach. Ach,
0: Mar is tá sé agus tú rá faoi forógracht na Saoirse i Mastan agus tá freigraad na ceiste le fáilein. Is tóil sin cad cheapas hénig nuair a thosaigh an phléiciocht seo leis an etí eis an seo. Ní gá ach cherish all the children of the nation equally. Más má dhéanam muid sin bailin.
1: Já, tá sin fíor an rud atá deacar faoin atá daine atá gcéar a an riil a chothú aber tu sin an leas amháinte na nachhanana sin freisin. So ní le mar dúir mé ní sé éca agus ní
2: an job
1: níl an job ag polteoirí America an seo tá an bhesa marthú camerará níl sé éca ach chofan scúte a gola sa trocart sin an bhfuil mór ah na líine peáit sásta bhfu glacha leis glacha leis leis sin tro agus bud a benefit a doubt mar a tí a thuirtóid.
0: Well, tá ceirta agus tríéistam le sa job snimán atá agam sa tám sé tríéis búla lána chuid polteoirí sa tíir seo a goirí. Agus don chuid is mó táidir a géirí an rud ceartta dhéine agus go mbeidh tionchar dearafach ar an méid atá ga dhéine acha ar an tír. Don chuid is mó caharrá ní éiríonn le gach ceannacha ach dá méonn se i cepa raibh agenda eile acha. Bé in níos libríí níos mó ná mar níos mó ná martá
1: se sin é tan ceartad ach
0: so an chláir seo ará sé bhí sih gá dhéanamh an nuíon ra
1: tá sé gáíonna le blian
0: tá sé ómhór
1: tá sé ómhór agus tá bhí chuid go na haglah dénta an nóra Americá agus tá sin an fáhfuil tá leor go na daine. Tá sé glár agus na picturí agusú a glár gan chomóra ar mar ba sé go amach ar an chéad lá go bhíúil agus ar an 8ú lá go bhíúil agus idirátrú tá an ceú lá go bhíúil lá neamh splochas Verá so le chomóí an ar a tréimse sin agus sin é cuiiltíad a choithiad chuig blian ó éí amach Verá so tá amcréalach an TG ceair tá sé cuií agus goach le na picturíáil gan chomóra chumaán an nóra agus bhí go leorbh chu an dénta agus tá an sin an taide ó dhéanana pí mar roi sin agus tá agurthireacht agus chuid gan na haglah pí man na dhéir sin freisin so níteachríochtní tamí nachchan san tá túfás cin blockbuster atá an deanna riide
0: an ar airigh leh an chuid den UFC álasteach.
1: Cáú brandir Táú brandir le sin alamach ach tá ní sem mar blockbuster é ar a gaí sin
0: bhí sé dechar am creúint gro le héad ag tálaint oscór an teachbáin ach le mo chuine atá an anything goes
1: sin é ach tá an cinál America agus nar bhí méán bhfu sé dan chláir seo tá sé dáras a fon stát agus sé dáras a faoi éon den atá ggéire a nimarcha cuachtaúirt gan stát mar sin tá lot Trump ará creidimid an Trump marall ní chreidimid go bhhacha na déonlaimid muna táid gar ar sílacha mar tamid á dhéire agus scuil an Trump lein sinna chrean séad bhfu sé. Bhí daine áán na déirlam gr goní acu arátes chu dú go chéon don aonanana ón sát federal a go fadaló i ggéirbh chu seaachló. Fiú an na nimh sin éhéann se, bhí marrá cin fáil goí agah se arátes go dú chun stát an Nelain. Sá lei sin
0: ní féidir ná Ba ifigach arm aiad agus ba ifigach arm aiad a bhí san IRA chun i cogad na séir agus an sin óglaigh na hÉireann fad saol agus mo iad san arm chumá agus bhí fua aige do chonaí. Chuir si déisne, ar bhíon hic siad chun sí dúsáid agus mar sin de agus dúsáid sa chango faoi go ach ba fua leis an uréigen agus gunnaí. Agus tá an cinál déistin sinna le gunnaí aganine mar fubal agus atám se cho cho buoch.
1: Well, agus saolainn sin bheith go leorúir daine gon bhón sin haáin páirte a réomhlaid bhe go áithiil chuigige blianaáin, sin éon tuiscin agam sé, gná riine a bhí tí tuiriseach go chánach a breise, bhí tí tuiriseach go riil ó London gan éon anadíocht do Westminster, agus dúirtead bethirgamach muid an neamsplach mar hála sa tíir seo. Agus sin é an cinál míúsáid dar leo i spreagaad chun gunnaí a thugáil, agus cé nach arm ceart ag Meicá ní ránach trí cholaí nach déag. Saola ar bhealach an ghráin céan acu ar chunaí a bhí siad sásta gunnaí a thugáil na láha agus daoine warú ar sun na cúise. Tá sé níl talna níos cuachtaí ná smuoine agus móáin agus an smuoine gur chóirgamach Meicá siir agus neamsplach. Agus an mothúchán na thug sé sin agus an náide san é riil gan anadíocht ó hasanna, sin na spreag na gláíine sin go leor acu gcéil éannaí a réidir na an sean náhaid. Ach saola, bhí gcéil agus éannaí go leor acu náim na bretainine freisin, agus tá scéal caméid seorála sa le gríochtnaime. Tá scéal doithreite agus bhí méid an áhain go bhirtreair nach mhaca chéile le fada, Dine acu a tréad leis na tíráirí nú na Meicánaí, duine acu a tréad le arm na Bretaine, beirt droir mo gaír as chunna an chábáin. Bhí sos cogaíáin, bhí na Bretaine ar thiomh amháin gan ann, na tíráirí na Meicánaí ar thiomh eile, agus iad bhí na Canarí a caint bhfuil is ad ceithi gur muid críoch le seo. Agus an sin rith duine amháin isteach san amhain, agus na Saidirí Brandamir, rith duine eile isteach san amhain, Oh brother, my dear brother, dúirt siad, ní acu siad a chéile le blianta, bhí siad a treidir chéan taobh, agus ní thuig siad gru siad idir luhíní gcuir a chéile warú, agus thug siad barúg do chéile san amhain, agus bláchlíoch a bhí mar efigeach an arm na Bretaine, i Fisher's Creek siadam, a rinne scríomh contas fhí seo, agus bhí na Saidirí an dó thaobh, bhí Siad spreacaí aige nó ní rasú go chuir do bhí tarduach. Saola sin?
0: Nuair a tharlaíonn sa le héad, tugann sé cinál, athraíonn sé an léirgus atá agat ar cibé rud atá ar siúil, agus rinn ar nós an sos cogaí ní dé cairt ag.
1: Yeah, an cuifa pala.
0: Yeah, like tá, ascríon an déanacht.
1: Tá sé dóch leite.
0: Yeah.
1: Bú cannam, tá mé just, tar éis úrch fi dearra cecha dearnach le. Bair mo fáisi bhála agus go lurchán ag leabhar sé dóiag. Ní thuig méid grúisi chuid deirnach tá brónar.
0: Well, éist, tá sé golamach ar an chéad lá agus an tochtú lá.
1: Sin é.
0: Agus bé sé ar fáil ar an seinúr.
1: Bé sé ar fáil an seinúr. Tá mé chóbróúil bheith banteach leis seo rusa, agus tá mé chó buíoch gur chuú ceistear mé a láthú, is blockbuster do chreite atáin agus An nu a marrála daine mar thugann sin numidró túra séad an ráth lárgó mar tá na scéalta éannaí a bhí níor luam mé an corcaíoch bhil is ad.
0: Sin cear
1: a bhí ach an corcaíoch a bhí mar cinál right-hand man ag George Washington agus rá an mheas ag daoine ar tá an fear seo do chreite Stephen Moylanach ach tá go leor leor scéalta éannach an mhean de bhíonach éannach saola é seo fangaí gríochta mé seo seo scéal do chreite An chéadmhean an arm Meicá for pension a riamh. Bhí si in éanacht le na fear céile ag dúgan Washington nar a bhí tread do chreite tarlú, Mariú a fear céile agus bhín ginearál a rá, tógamuid an canan sin a bhí rá aimú aige. Dúir tuise, fanteicin a dúir tí Margaret Corbyn, spáin Jack chum chunas leis an canan a úsáid, treite mis ar an ganan. Ní raon chleachta na taithí aige, chúsí a gionar agus freid si ar aghaidh leis an gcanáin agus a fear céile marí ar an tala. agus buúhí tríúre. Gaí agus scuú sií tar éis tam an sin éis míanaí. A bhí siise de bhí nach éanaach an an ggéanana for pension in á an Benicá. Dúché tan na scéalta do chéte.
0: Ceanráige sinna lí.
1: Tá sé
0: tá se sú go mór leis mar le tá dúhgan sa star agus tá just an gaiidán léirechan, ní me caiint faoi an méid atá déh agurthireachta nó mar sin de ach an caiidán léirechan. Tá sé do chréte amach samach. Bhfuin go mór daine é se sin ahair mar a aon sam agat sa star.
1: Ié braach réaltógach na léchre gail an chlár faoí réimhléid veá chohiad chuige blian. We're gonna make TG Carrie great again, Rosa. Greater again.
0: Agus chun é sin a choléirúdíh seo é ríis ceol agus runnachaí.

0: Rís an sin le runnachí, an is dhéanma cholaí Imer Nick Robin, léirhas ar scanán chuirmic, agus cean dhéan Tom Hanks ar an ábhar céine, The American Experiment, seo cad a cheapsí fuhu.
1: Amórach an céad lam úil beidh chlár fáisnééis an nua chuach ag TG Ceir d'Urbanam, réimhlód Mheiricá na léir Gael. Agus im mlíne beidh ceiloir an de ráchéad chuig an bliana hen, ó sinú a farróga thiirse Mheiricá. So baníú stát aint a Mheiricá na seachtaigh seachadaí nuair bhí éiriimeach ag trí cholínach déag ar an bhechosta thir an aig réal na Bretaine. Agus mhar an cuinlacht sin seach mlíne le George Washington mar ginearál ar na cáine sin. Ach cad atá spéisiúil faoin glóir TG Ceir seo ná gníirann sé ar daoine éirinacha a bhí bantacú le réimhlód Mheiricá, agus bhí ancuid daoine páirteach an. Bhí deis iontach agamsa léir réimhléiráil ar an glóir an tuachtain seo, agus gá agrann atá i gceist leis.
2: Íonach ar fad agus cin cólaach nó cé go dtíireach atá chur an chláir seo chun cin.
1: So tá an tíirseúir cummach go áthara, mar láthair ar an glóir, agus bhí sé sin is stíglín ra an lifa an teachtain scata chun an chlór a phlé. Mu go mór éisteach siar anamh ar an tagran sin de fis fasa ar SoundCloud nó ar Spotify cantil eolas ar sináil agus bíó hara ag daile le chósaí nuachta agus chósaí ratha le ortaí agus radio na gaalteachta deganná agus ag go mar iseir le ortaí de fétri blianana niis. Ach déanaan sé soir job i duna plé ar chósaí staris sa chlór nua seo. Tá réimhlód Mheiricá le leirgéil Arnléir ag GMR TV le takeíocht TG Ceir, Game Fís agus Fum, Comisión na Mán agus Alt, Ceircéad Ucht a Héin, Creadmheas Conach Ó Breada scanán na hÉireann. Agus is í Gillian Marsh an déantar scanán mar léirthir ar an glóir. Agus a measc a chlór fáisnéis eile atá Uaigin Titanic agus Nancy Carrigan Skyblazer de TG Ceir agus Tomorrow is Saturday do RTÉ. Agus sin rinne David Ryan stúrthaireacht agus scríbhneoireacht ar an glóir, agus is léirthóir scríbhneoir agus tá mór simige ag gcuirsaí staire agus cuairsaí seandalaíocht chumá sa roimh seo, bhí sin mar bhainisteoir ar Tile Films agus dá sigh sé miontraf faoin raig orsa agus chlór fáisnéise dúirtaí idir manam Halloween an Ancient Mystery. So tá ord caidan ar an glóir nua seo ar thaobh léirechanda inheanta le cormac go thara ag déanamh láthreaachta tá rairchanna iontachta aléiru Dr. Star Mheiricá. Festus agus aisteoireacht Harbour an. Agus de sin cuireadh an cín ag ceithre grúpa aléiru Mheiricánach agus trí grúpa extras éireannach. So struchtúr an chlór a haon, caithan cormac go thara mór chuid don chlór i Mheiricá, nua Eireach agus Pennsylvania ach go háirithe ag buúlaide olamh agus stairí chun réimhlód Mheiricá a phlé. Déanann siad chuir síos sa chéad agrán bread náisiún ar an bhuiblint a bhí fás idir an bhreatain agus an Mheiricá ag an dám agus dearcadh fríomhreatainach ag Mheiricánach agus éireannach mhirt. Tá sé mar aimime an glóir scéalta na lechar éannach a chrid ar son Mheiricá a chélóra agus insint. Ina measc tá Stephen Moylan ag sé ancurciaach, bhí mar ché duine chun an terma stát aontathe a Mheiricá a úsáid. Agus scríb sé an terma sin i litir chuid Cornell do chuid George Washington, agus bhí Stephen Moylan mar ginearál ar Orsaí Washington. Agus in sin tain cormac go thara inos go seanún a gunnta chuircaigh an tuile eolais á faoi Stephen Moylan. Agus i meas na léchar eile ar an glóir Charles Thompson a chun de gcuire, bhí sé sin mar sclávaí nuair ag sé Mheiricá mar fáiste agus de bhór sin thuid sé ag gcuine sláviaach na Nini Gurma i Mheiricá ag impí ar George Washington chun cosca chuir. Agus téanaan dá agran an chlóir trí star réimhlód Mheiricá ag dul níos daine istíigh is saolta na léchar éirinach, déanamh plé ar saol ní léchra chlór. Agus tá chuile scéal annach uachtach, ach tá cear le a heasamach go mórdom agus sin scéal Roger Lam agus Patrick Maguire. So sin beirt grathair bhláchlíach iad tá cá mórtha inis mar scinal simbal siíán. Ag cos Saratoga i mí dhearafuair 1776 géal arm na Bretaine don chéad óir, agus bhína harm ar taobhanna eile dann. Ré dóla món trúda ach go tubann bhí scradíal le chluisteil magrathair, magrathair, stór agus ribirt ar cean ó taobh na Bretaine, cean ó thaobh Mheiricá isteach san ann i tuair barach do chéile agus ag cuioine, agus inanas do chéile chuig an bhirt isteach san arm Roger Lam ag trúdar son na Bretaine agus Patrick Maguire ag trúd ar son Mheiricá. Agus is íomhá an chuachtach in chéan sin agus tá cáil mór ar an mórt éireannach sin mar chórthe den géile sin. Agus i ní an géile sin bhí an rang lánsás de takeíocht a thuirt de Mheiricá i mbun trúda comá. Agus chuann an chlór aléiricha an cín an tamaléig agus bhí an talléir sin an cean gur fearlamsa tá scréibh an tíomh sin an chuachta gur fád agus inúsar sin déanaan na grúpaí aisteoireachta na aléirithe ag síomh na gahanana agus sin iontach feicáil a sin níos réilí. Agus ar thaobh festas, aisteoireachta, agrathóireacht agus set tá scéalaíocht anna láidir chur chun cín sa chlór seo. Ag deir an dara agrán duine an láthair tagart den bhirtdrathair madidir le chóirsaí fála tíota Meicáí láthair. I lé an bmhathir go siíán agus comhananas idir na Publictánic agus na déanalathe. Agus bhí sé simúil smaoine faoinearcha sin agus an cuiatá Meicá gachéad chuige blion a raig ón réimhlóid sin, gohair madidir leis an sirseocht agus céhín an suirseocht acu Meicá inniu. Agus tá an téimi sin mélan fphobal go mór fao lágus tháinig chlór eileach le déanaon cean bhí mar plléníos lua agus sin The American Experiment ar Netflix ina mín star Meicá agus tochaí Meicá pléite. Ach níl an dearcha chéine ag an glór seo agus tá ag réimhlóid Meicá na Lake Grail madidir le chóirsaí siochán. Tain sé níos daine is tríige feiban a Meicá faoi láthair ag déanamh comprád leis na hidéal bhí na lecra gacha chuig blina na Meicá agus nio. Agus tá íana dulcraide ar an glór seo tá Kamala Harris, Hillary Clinton, agus fiú tá Mike Pence an ag déanamh tagart de chur éib ar an sé lá anair. Sna haglaimh sin áfacht a sé soléir nachhfuil an ís céine ag an dáthpartaí agus nach jocha comhananas le tamil. Déir stúrthar an chlór sin, Brian Knappenberger go bhfuil an star ag dul ar aghaidh fós agus sin soléir. Bhín sé gafa leis an bolaíocht ina chuid saoir ag fáil siú an chlór Faisnéise Turning Point 9/11 The War on Terror ar Netflix in 2020. Agus tá cuaig agrán don chlór nua seo de chuid Knappenberger fáil sé ar Netflix an teachtain scata.
2: Anhaid, agus anirthag bhfuil mór an defer idir an dhé chláir sin The American Experiment ar nó dhéon le an Meiriceánach agus an sin an chláir ag TG Ceathair Revlóid Mheiriceá na léithre géal.
1: Cinnte, yeah, tá cuidirstocht láidir idir an star agus an am láthair sa chlór Faisnéise ar Netflix. Gosúla réimhlóid Meicá na Lake Grail tá a léirthe den sco chur an cín agus tá riamhheocan an comá. Ach is dóilm go mthaíonn chlór TG Ceathair níos dóchasí faoin tochaí agus tá cean amháin gafa leis an star agus tá cean eile cineál gafa leis an star agus cuairsaí ra. Ach arís bhín cuidirsnach sin an him feicáil comá.
2: Cinnte, sé de léirmheas pearsanta mar sin ar an dáchláir?
1: Má léirmheas pearsanta ná gur soir chlór Faisnéise é chlór nua TG Ceathair. Chuireann sé an méid sin eolais ar fáil le bailachtá an a tarraingteach agus simúil idir agaibh le stairí go sanolathe na ailéirithe na híomháine agus an cinematografiaíocht molim go mór é. Céim gimin tú ag fealm a lánrit an chlór tá irgin siomsaíocht ag bant leis an glór cumá. An tain ligacht tá andar lomsa ná cúpla óir agus iad duine plé le stairí nó sanolathe ná gur chuir siad an ceis an éirnach iad duine seo agus beidh freagra ar nós is cosúil gur éirnach iad duine seo agus do chlór tá díortha ar na léir géalt sin tábhachtucht é sin a holéirú ceapam ach seachas an mion sonar sin hean sé go mór go mór lom so deir mé 8.5 as a 10 in ar éire is bralam chlór Faisnéise go generálta agus is cean dúirt caidán é an cean seo agus don cean ar Netflix deir mé 8 a 10 an cean sin díreach domsa tuis go mbíon mé cineál géirí éilú ón nuacht agus mé breathnú ar chlór.
2: Cinnte agus inistéon arís cianair a bheith san chláir sin ar siúil.
1: So haibh réimhlóid Meicá na Lake Grail Bay an céad agrán bren náisiún ar siúil ón lá a mórach an céad lá mí uúil ag a leathnaí a ní a chlog. Agus beidh dar agrán buan ná bás ar siúil an céadín dar gion ag an am céine. Agus beidh an chlórfáil ar cheantúir TG Ceathair agus ar haibh The American Experiment de the sin ar Netflix faoi láthair cumá.
0: Well, sin bhfuil agam díobh daní anocht ach bíigi cinnte bheith linsa ní a mórach. Ón thucht go dína ní luan go hína ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bís seo ó Sexy Tig. Seo é Queen of Carlow Town. Go dín chéad ó eile, tuair ara, agus go dé sio sláinte.

Jamie and check an orchestra shot neck is a spotlight.

DAU fáte seach seach na tena farhes ar radio an lifa an siú gotí lethir tre sé de a fáilte rot.

That's what the bow, you know. I'm out of hole, you know.

se mór roamh he cean an ige in nacht ar radio na lifa ché is sa sé Pca cethair FM cosla na cearraach lomsa cear na gilachóil. Tá aigra an specialte agam díhann seach an seo agus me ag ddíú ar stair cheol al tenach galig na Halban. Ceol a gin ar chláir an ihe a nacht ó na seachtadí gotí an lá atá in nniuúán agus achimre ar an cheol nuim se á tenach a all siú in ngealaigh th na blianta. Agus ag dúirú marrasrá ar cheol punk, rock agus metal. Cé bhfuil pí a taide deanta agam don chláir seo inniu bhí se doigeir teacht ar foiinttí maidirla neart an éhar ach rimaíireachta agus cehí marráhain má solt as teacht ar an airad atá aimimsíthe go godí seo maidir leis éhar seo. De réir neart foiinttí a léime agus má muntaide don chláir seo tosníon an ré seo a fóisiú ciad albumm an banna rock Runrig a níéag seachú is sa hácht is sin albumm d'ar teidil lé Gaig. Glaach for leis gur be seo an céad albumm nua aimimsúide trí Gaig agus chur an banna le lín ordain sacú as Gaig sna háachtadí agus nachadí fásta. Bé coppla ordain a níis a cluiste le goh ó albumm sacú de Highland Collection a an neart Gaiggéir é sithe in níéag seachú is a ní seoh níis na gaiine Gala.

agus ben aga bhan sin na thuúil as teardach agus roimh sin na gcéanna gala an seo ar radioúna lifa ar chealan an oiche in nacht atá ag díirí ar cheáil áil teardach na gealaig. Bogu ar ré inis ag na háachtatí a bhéas muid agus órán agam díú ar ó leite mar chuid de chláir dar teidil braig ag an BBC sithe lilan na háachtatí. Seo agah mar sin pí a ceáil ón bhena The Things Upstairs agus órán dar teidil nansolas chú.

agus bin agah ná solis dú órán de chuid the things upstairs. Ún urid ólais go dégla maimsú níarróil siú mórrán cheol altenach go heile is go homlan trí gealagar fé tréise ach ahan seans ggóil ehardom na réimsú má fós ar roie. Le lin na hátatí dalan scéal as cinse go roibhbanna ar leith ar ó pí a gealaigh úsáid acu ina gcuid ceol agus plé deanta ina gcuid ceol ar chuirsaí éireachta agus an chéadrú acu leis nagréthe sin de cultúr na Halban. Seo thug bhan is órán dá cheangach de chuid an bhana Ultravox ón albam sihe i 98 ceair lament seo thugah anis. Or then their title Man of Two Worlds.

agus binnig vin sin Man of Two Worlds le Ultravox ó níéag achtó is a cethair. Bogu a ré a neis heag na nahatíomh muid agus aríis stillí teacht ar orrain altearnach chun tréifhse seo atá go heile is go homlan trí geig ach is cinnte goró se fósin newsid a bhacail agus an alín baní ar leith mar hapla an céad banna eile atá agam díhanacht sin scatha. Teag an aim an banna scathe ó scaach an banléch ón ruúíocht a cheagas na nálín córáich ar an tilan scéhanach agus tearttar gurú cúhollan mar dalta aici. Is cinnte i g gas an bhana seo fásta gurú ansenathir ag alín chealteach ar a god ibre a go heiríthe albumm sacú Respect, Protect, Reconnect é sithe in níag nathe is a sé. Jennifer play san album seo fásta ar an vetasóíocht agus ar hemí cóhíal agus timpachta agus ar an afheáhain cultarthe agus teangan agus tá dhé óán a níis agam díú ón albumm sin a níis ina bhfuil geala le cléisteil. Seothgamh a níis ceanna acu Manam an Weeps.

agus ben agah an sin oipalóil le or an sacú an drochad Harí agus rih sin cearsan. Ag fannachta túna mé lei se a bhés muid an níis agus is cinse gohfuil tehacht ar lei ag buint leis an tréh se seo ach go hairithe de ceol punk na Galig. Ané dóipalóid a chiad EP cearsan a ósú ag Jerry a bhéla sa trí hanig an chiad albumm Omlan scrífin as nua as gealag ar an síl díireach an éhé sin i dhéhhuiú a cethair ben cear albumm fáisithe ag a bhana gealag nuahhaithe i dhéhhuiú a trí millchéile rud. Rinsead lé ar haimi gearisiúil go leir san albumm seo rud nach ra mór anionda i gceáil na gealag rihi sin. Agus seo thugah níis óráin dá gcuid dé ma dhéana.

Agus ben agah an sin mill a hiile rud ar radio na lifa. Rud eceachtil beidir faoin bhena seo fásta na grabás na staisiíonaithe dó rannaí an bhena Tim Armstrong. Far eile Alan Scale na cean ó rancid mata chuach agah bhar a bhena sin far agsúil ó Seattle atá i gceist leis an cean seo agam. Tá neart buint in éomha ag Tim Armstrong leis an ghealaigh ach deirtar gur thug se faoi cheol a scrú trí geach an iadá buú le ruí ó oipalóí. Scríú Tim Armstrong de chuid mill a heilead an céadlóir fiction ólaíocht a geach riú ben ar cuan dú drillseach. Éisithe i dhéhhuilas a tríé agus seolta th trí siú agsala creid nó nachcréide ag an éile leir éreit an lácu agus ag dhé gig punk in nunéan ceannachú ar ó oipalóí ag sinneimeige. Agus gur seantaí isteach a bhélas réide dó ar airt napólíní bheit deiríthe ag an éim ar chluthe sacair a bhí teitimeach ag an éim cheanana. Bhí buint ag Tim fásta le bana geach eile dalan scéal agus bin na gahan in éiadá bheit buinte le muil a hiilead agus bana rock é sin a thosaí amach i dhéhhílas a seacht. Seotha go bh níos óranta god éisithe i dhéhhílas a ní d'irteideil go bhrainn le uine.

agus bin agah an sin pí a cheáil de chuid na gahan. Solahagamidir ré ar fad ó am na milíise tá fáil se hain a bhhain eile go mai gurí lua luh agus sin an talabam déalaama gealaigh na lasar éisithe dhéhhuila sa sé ar bhfuil oipalóid milchéile rud. The things upstairs a bhí le cloisteil gearart a thusanláir nó é sin banna ó na hátatí inaíocht le a Tom Givitter agus nan Aislingin. Ar an drachar níróma non íon ceála aimimsú déú faihearú ó nád Aislingin, mar nach bhfuil fós acu ar lína ach maispéas an grúpa ach dúílumm teacht ar ea ó an díú de chuid a Tom Givitter. Ón albumm Géalaama sin seothagamh anis, dé anis agus Aerobot.

agus bin agah an sin aróbat agus roih sin dé anis le a tom givetar ón albumm Geolama Geallaigh na Lasar fósíthe i dhéhhíla a sé. Dá si an banna chéine órán in ngealaigh mar chuid de blúdaske deluiste acu é sithe dhéhhíla a chéanéigh seo thugah an níis marú tú a stí.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá sibh a ggé seach le radio na Liffe céad is sa sé Pca cethir FM cosisle na cearraach agus le cean an ihe a nácht, lomsa cear na ceachóil. Tá suúlagm go bhfuil sibh ag buint soltas an chláir speisialta seo go ddí seo agus muid in Goldfriid star cheol altsearnach na galig. Thuileid sibh ceol an nacht ó na seachtadí ó na háachtadí na nathadí agus ó thuús na mélíise. Agus ag fellú ar cheol an láthe nniu an a bheits muid den ardile den chláir a neis. Mar a luú man sin is ar ceol nua olsíthe bheits muid ddíúir don ard eile den chláir an ihe an nacht. Agus is cinnte ar nua go bhfuil neart funineimhh agus cean ar nua ag buint leis an ardile a te feige a gom díomhhanacht. Seo go bh níis pí a cheol ón bhena bailach atá an ád ó fihe fihe sa chéan seo go bh níisúir an sacú ar de thuchar a hórdaag.

agus ben a go bhann sin órán don cholia ó an a chud ballach é sithe in nuí. Is tútha go dé chusíos i dhéanú ar cheol ballach mar cheol pappunk agus cinnte nach sin atá a ggéist leis an cíad banna eile a bheits bh cluiste lethú nacht agus bud ag fellú ar cheol níos trommanis. Chur an óránaí Colm Stone tús leis an chiad banna chríhetal nó metalcóir omlan gealaigh i fihe fihe sa trí agus ó hen tá albumm agus EP sithe acu. Bei órán a nuise cluiste a gomh ón chiad albumm sin d'ar teidir lum eisithe i gun géal a nuirí fihe fihe sa cear ar bhfuil ballach le cluisteil fásta, seothe go bh níis ó feist.

0: agus bin a gohín sin ile feist le gungéal agus bailach an seo ar an agrann speisial a seo de chean ar radio na lifa. Ar nu mar luime a ní do gungéal a chiad fadalbam a ó siú a nuí diúí lá EP dar teil scris a ó siú ag deirú lunasú na bliana seo. Agus seo go bh níis pí a ceáil ón EP sin scris seothagah tóg dealam.
1: Oh, yeah.

Agus ben agah an sin gungéal ar radio na lefa chéad sa sé.ca cear FM. I clí leis an vital a bheits muid don chiad banna eile an nacht agus cinse gohfuil tion th tradiisiúnta le brethe geall an bhana seo fásta. Lanún pásta siad Sophie agus John an bhirt a téimar chuid den banna Hand of Celioch aine a hagan ar nua ón Celioch. Tá ja album fáil si ha acu go dtí seo an chiad cean acu sin d'ar teidil saoan é si ha acu a fithe fithe sa chian. Mar aon le coppla bannaí leite agam go dtí seo a nacht a le thid scathe agus ó éplóid agus ar nua gungéal haon a bhí le cluisteil díireach an sin tá teamí na metasólaíochta agus álainn géalach nó ceteach mar chuid suntasachta god sihir fásta. Seo a go bh níis Solas neonach ón chiad albumm sin fáisithe ag Hand of Celioch.

agus ben agus bhain sin an solas neoneach ó chiad album Hand of Cailleach d'ar teideal Samhain. Ar an drach ar a chearge taimúte teach de drá deirú an chláir doníthe a nacht a níis. Tásúlaigh an grúin sibh solt as an chláir speisialta seo faoi cheall punk, rock agus metal na gealaigh ar rádió na lifa. Na Janaki Jarmid mar a scrá muid a leanúint ar na main sosialta ag rádió na lifa ar Aithean Ardán. Agus bégaí reislam ar an teach anseo thugann an seo ó lehaine deicatí máíche ar rithe dhéirín ar rádió na lifa. Faigí mar sebh níos doná a lethair le písa ceáil ón gcairna album ag Hand of Cailleach. Sin Carrie Reckon agus seo thugann níos órán ón album sin, Díoltas.

¿Cómo se dice qué? ¿Cómo se dice lo que me dijiste? Te lo muestro.